آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM2 103.5 میگا ہرٹس پر۔ آج منگلوار ہے، شک سمت 1948 کے اشاڑ مہینے کی 16 تاریخ، مطابق 7 جولائی 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:33 ہوئے ہیں۔ آج کی معمول کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

پروگرام جری صبحگاہی پریت کان دین درم چھ انسان زندگی گزارن طریقہ تو سلیقہ ہچناوان چنانچہ انسان چھ دئی سنز تخلیق تو سارنی مخلوقات سرس لہذا چھ زندگی گزارن طریقہ تہ دئی ہچناوان امہ خاطر سوز تم وز وز پن پیغمبر تو پنہ کتاب مہابھارتس اندر چھ درج زہ ہرگاہ تہندس دروازس پہ تہند دشمن سائل بنت آو تس ست کرو عزت تو مائع ہن تو محبت سلوک تکیاز کل چھ تس انسانس تہ سائے کران تو شہل دیوان یس تس مول پرارتن خاطر آسان چھ آمت۔

0: السلام علیکم، صبح خیر۔ آکاشوانی سری نگر کے لائیو مارننگ شو پیام صبح میں آپ سب سامعین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ نئی صبح آپ کے لیے صحت، خوشی، کامیابی اور نئی امیدیں لے کر آئی ہوگی۔ میں ہوں آپ کا میزبان معراج الدین ہے اور آج میرے ساتھ ہے
1: تسلیمہ اختر۔ ایک بار پھر آپ سب کے سامنے حاضر، آپ کی خدمت میں حاضر، ڈھیر سارا پیار، ڈھیر ساری دعائیں لے کر۔ تو میری طرف سے بھی سلام قبول کریں آپ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے، اپنے اپنوں کے ساتھ بنے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے ہمیں اپنے ریڈیو سیٹس کے سامنے، اور اپنا صبح کا جو کام ہے، جو مصروفیات ہیں، اس میں آپ سب مصروف ہوں گے اور بہت ہنسی خوشی یہ صبح کا وقت گنگناتے ہوئے آپ کے گھر میں چہکتے مہکتے ہمارے پھولوں کے ساتھ، ننے منے جو خوبصورت ہمارے باغوں کے پھول ہے وہ مہک رہے ہوں گے اس وقت آپ کے آس پاس۔ ویسے روز ہی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ، لیکن آج موسم کچھ الگ ہوگا، نوعیت کچھ الگ ہوگی۔ آج کی صبح کچھ الگ ہے، ذرا تصور کریں، کچن سے ناشتے کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن کلاک پر نظر جائے تو سکون ہی سکون ہے، کیونکہ آج اسکول بس کا ہارن نہیں بجے گا۔ آج صبح کا سٹارٹ ہوم ورک کی ٹینشن کے ساتھ نہیں، بلکہ ماما آج ہم کیا کریں گے کہ اس شور کے ساتھ ہوا ہوگا اور ہوگا بھی، ہو رہا ہوگا بھی، کیونکہ کچھ بچے بھی سوئے ہوں گے، چھٹیاں ہو گئی ہے، ابھی سمر ویکیشنز ہو گئے، اور کچھ بچے ایکسائٹمنٹ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ صبح صبح ہی دھوم مچا رہے ہوں گے اپنے کچن میں، اپنے گھر میں۔ اور یہ جو اس طرح کا ماحول ہوتا نا مہراج، بہت ہی خوبصورت مہرا یہ نا ماحول ہوتا ہے گھر میں، اور ایک الگ سی کیفیت ہوتی ہے ود آؤٹ اینی ٹینشن۔ ابھی کی آج کی یہ صبح جو ہوگی ہمارے بچوں کی، جو سمر ویکیشن کی پہلی صبح ہے، آپ کا بھی اس کے ساتھ کافی ایکسپیرئنس ہوگا کہ بچوں کا جو ہیکٹک شیڈیول ہوتا ہے یا پھر ان کے جو نخرے ہوتے ہیں صبح اسکول جانے کے ٹائم میں، تو ماں باپ پیرنٹس کتنا اس چیز کو لے کے بڑا ہیکٹک شیڈیول میں۔
0: بالکل بالکل، چھٹیاں کل سے شروع ہو چکی ہیں، تو ہم اس پر مزید ہم بات کریں گے تسلیمہ۔ میں شبہ سنگوڑ بوزو
1: ہم اس

0: سمن تو بوزو قاضی رفین قاضی رفی تا قیصر نظامی آواز من زینات کلام پیام صبح چو جری
1: کاس چران لٹن بچن ہس میراج موسم چھو واریا گرم اور ہیٹ سٹروک کا بھی ہیٹ ویو کا بھی ذکر ہوا ہے اور لوگوں کو کہا بھی گیا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور ایسے میں جب بچوں کی چھٹیاں ہوئیں اور بہت ہی ضروری تھا کہ بچوں کو ایک بریک ملے سمر بریک ملے اور وہ تھوڑا سا ایم سی روزہ بچن ہن اخ سیکورٹی تے سیفٹی تے بیچ اخ بوڑ بار اخ پہلو اخ پت کنی کہ بچن تے یم جن پیرنٹس یا گھرک چھ تمن گھرس مز یم تے چھ پیرنٹس چھ گرینڈ پیرنٹس چھ سبلنگز چھ تمن سے اخ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرن کا اصل موقع چھ ملانی ہے. حالانکہ اگر ہم بات کریں اسکولز میں وہ پڑھتے ہیں درسگاہ جاتے ہیں وہاں پر ان کو وہاں پہ بھی ان کو اخلاقی تعلیم ملتی ہے ٹیوشنز جاتے ہیں وہاں پہ ان کو موڈیفائی کیا جاتا ہے مگر اس یہ پیریڈ جو نا یہ گھر میں جو ہے یہ ماں باپ کے ساتھ ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں جو جتنی چیزیں رہ جاتی ہیں نا بچوں کے ساتھ مطلب کمیونیکیشن میں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان اس گیپ کو اس سمر ویکیشن میں ہم اچھے سے فل کر سکتے ہیں. لیکن اس یہ گرمیاں ہم چھٹی گئی اتھ مز آسن واریا پیرنٹس تم تے یم دپان آسن کہ یم بچ کت پٹ کرو.
0: بالکل بالکل
1: کہ بچوں کو ہینڈل کرنا بہت ہی ٹف ہے. کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ گھر کا سکون طوفان میں بدلنے والا ہے ان سمر ویکیشنز میں؟
0: بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے.
1: کل تک جو بچے صبح کے وقت پر اٹھنے کے لیے روتے تھے
0: آج وہ چھٹی آج جی بالکل بالکل
1: آج چھٹی
0: آج وہ چھٹی کا نام سنتے ہی رات بھر جاگنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا ہم کیا کریں
1: کیا کریں کیا انہیں موبائل کے حوالے کر دیں یا گھر کے اگر کوئی کونوں کو گھر کے کمروں کو کھلونوں کا میدان جنگ بننے دیں. اور اگر یہ میرے ننھے منے دوست مجھے سن رہے ہیں نا تو میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بات یاد رکھنا یہ جو چھٹیاں ہیں نا یہ صرف سونے یا اسکرین دیکھنے کے لیے نہیں ہے یہ وقت ہے آپ کے اندر چھپے ہوئے کسی سپر ہیرو کو باہر لانے کا.
0: بالکل بالکل
1: کیا آپ کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر شاید کوئی ایسی کہانی لکھنا چاہتے ہو جو دنیا میں کسی نے پڑھی نہ ہو تو ہم آج ان چھٹیوں کو عام نہیں بلکہ شاندار بنائیں گے. اور مہراج یہ جو ان کی چھٹیوں کو شاندار بنانا ہے نا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے.
0: بالکل بالکل
1: ہمیں دیکھنا ہے کہ
0: کیسے ہم ان کی بوریت والے جملوں کو ایڈونچر میں بدلیں.
1: بالکل کیسے ان ننھے طوفانوں کے

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر۔ پیام صبح۔
4: جی دوستو، لائیو شو پہ ہم صبح شوتی ممکن ہے آکاش وانی سری نگر پر بوسان۔ جی تسلیمہ، ہم بات کر رہے تھے بچوں کی،
5: بالکل بچوں کی چھٹیوں کا منصوبہ، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان کو ایک لچکدار روٹین دینا ہے، ان کے لیے ٹیبل کیلنڈر کا انتظام کرنا ہے، لائک بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک چارٹ بنائیں جس میں ہر دن کے لیے کوئی ایک خاص کام یا ہدف لکھا جائے جس کو پورا کرنا ہو ان کو۔ اور اس کے بعد یہ جو کہانی کی کتاب اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اسکرین ٹائم کا جو ہے کاؤنٹر، اسکرین ٹائم اپریٹلی کم کرنے کے بجائے آپ اس کا مواد چینج کر سکتے ہیں جو معیاری ہو، اور جو کوالٹی ہے، کوالٹی کی جگہ آپ کوانٹٹی جو ہے نا، کوانٹٹی آپ ہمیشہ گنتے ہیں، کوانٹٹی کی جگہ آپ اگر کوالٹی سے کام لیں تو بہتر ہے۔ انعام کا طریقہ کریٹ کریں کہ کوئی بھی کام اگر انہوں نے کیا تو، اور ایک ایسی چیز رکھے جو بچوں کو یہ لگے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی انعام ملنا ہے۔ مطلب چھوٹی چھوٹی کچھ گفٹس آئٹم ایسے رکھیں آپ کہ اگر آپ نے یہ کام مکمل کر لیا، آپ کو آ گیا، آپ کر سکے تو آپ کو یہ ملے گا۔ تو اس میں بھی بچوں میں ایک نا وہ ایک دلچسپی ہے، تمن گسان، اور بہت ساری چیزیں تخلیقی سرگرمیاں ہیں ان میں آپ ان کو انوالو کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کوئز آپ فیملی میں رکھ سکتے ہیں جس میں بچوں کو آپ انوالو کر سکتے ہیں، خود انوالو ہوں گے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا جو بانڈ ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی مضبوط بنے گا۔ آپ بچ ضد کریں، وہ بھی صحیح ہے، بچوں کو بہت مشکل ہے ان کی ضد کو توڑنا، یہ بظاہر ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن مشکل ہے نہیں،
4: اگر ہم تو کریں گے ہی ضد،
5: لیکن اگر ہم کچھ ٹرکی ویز میں آزمائیں گے نا، کچھ ٹرکس آزمائیں گے تو آپ بچوں کو ایک دم سے بالکل ان کو بہت ہی آپ لائن پہ لا سکتے ہو۔ لائک آپ ان کو آپشنز دیں، چیلنج نہ کریں، اس طرح سے آپ اپنے بچے کو بہت ہی صحیح طریقے سے لائن پر لا سکتے ہو، ان کے ساتھ ایک بانڈ بنا سکتے ہیں۔
4: صحیح بات ہے۔ تسلیمہ، 7:45 ہو رہے ہیں،
5: جی خبروں کا وقت ہو رہا ہے،
4: آئیے اب کشمیری خبروں کا بلٹن سنتے ہیں۔
6: یہ چھ آکاش وانی۔ صبح 7:05 سپد خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد۔ گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھ ترین ملکن ہند دور کس گڈنکس پڑاوس پٹ جکارتا ویت مت، یت تمن شایان شان استقبال کرنا آو۔ کامرس تو صنعتن ہند وزیر پیوش گوئلن چھ ونمت بھارت کیو آزاد تجارتی معاہدوں ست وات ملک کس لیدر تو فٹ ویئر سیکٹر زبردست فائدہ۔ سی بی آئی این چھ بی آر او مالی گپڑ کس معاملس مز کہن ریاستن اندر تلاشی کاروائی انجام دزمس۔ تو بھارتی بحریہ کری پروجیکٹ سدا اے ہس تحت مقامی طور تیار کرن آمت سٹیلت فریگیٹ مہندر گریڈی

38 کہمہ جولائی کمیشن۔ خبر تفصیل سان۔ وزیر اعظم نریندر مودی وت رات شام دون دہن ہندس دورس پہ انڈونیشیا چ رازدانی جکارتا جکارتا کس ہوائی اڈس پہ کور انڈونیشی صدر پربوو سبیانتوہن انڈونیشیا کے وزیرو تو بھارتی برادری ہندو لوکو تمن شایا نشان خیر مقدم۔ اکی سوشل میڈیا پوسٹس مز و نریندر مودی زارت تو انڈونیشیا واتن پن تعلقات وری زساس اردہ اندر اکس جامع سٹریٹجک شراکت دری تام تو ام سوشن ملکن ہند لوکن سٹھا فائد ووتمت۔ انڈونیشیا کس دورس دوران کرن وزیر

0: تمن شایع نشان خیر مقدم اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مز و نریندر مودی زارت تو انڈونیشیا واتن پن تعلقات وری زساس اردہس اندر اکس جامع سٹریٹجک شراکت دری تام تو امہ سو دشوین ملکن ہند لوکن سٹھا فائد ووتمت انڈونیشیا کس دورس دوران کرن وزیر اعظم تتکس صدر تو باقی قیادت سی دوطرف کت بات وومید دشوین ملکن درمیان سپدن تجارت سرمایہ کاری بچاؤ سمندری حفاظت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تو ثقافتی تبودلن مزید پوچر دن انس پہ مذاکرات تو ام سپد دشوین ملکن درمیان جامع سٹریٹجک بج وٹ قائم انڈونیشیا مز روزان بھارتی برادری ہند لوکو وزیر اعظم نریندر مودی سندس انڈونیشیا کس دورس پہ زبردست خوشی بومز تو چھ وومید بومز ام دور سپدن دشوین ملکن درمیان تعلقات بیہ مضبوط تو بی سپدن تجارت سرمایہ کاری ہند نو موقع یاف تجارت تو صنعتن ہند مرکزی وزیر پیوش گوئلن ووت برطانیہ عمان تو متحدہ عرب امارات ہیون ملکن ست بھارت کیو آزاد تجارتی معاہدوں ست میل یتکس 4.5 بلین ڈالر سالانہ برآمدات ولس لیدر تو فٹ ویئر سیکٹر سٹھا فائدہ نئی دلی مز کونسل برائے لیدر ایکسپرٹس چے نیشنل ایکسپورٹ ایکسلنس ایوارڈ تقریب خطاب کران ون پیوش گوئلن دال تو قربان ہند سیکٹر چھ بھارت کس جی ڈی پی یس مز اک اہم حصہ در تو کورک ات انڈسٹری بان بان زمہ سیکٹر عالمی سترچ پریزنت مزید بہتر بناونے باپت گچھے معیار پائیداری تو اختراس پہ توجہ دن یون تمو دو تمام تعلق درن پہ زور زم تلن ان واجن بین الاقوامی نمائشن ہند فائدہ تو کرن تیت برانڈ تیار یم بین الاقوامی صارفن پانس کن پھرت بین الاقوامی بازرس من پن جائے رٹت ہیکن وزیرن ون امہ باپت ہک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائنس ست بج وٹ کر تو ووک مصنوعی ذہانت ہک روایتی بھارتی ڈیزائن بی زندہ کرت تو ام سیت ہیکن روزگارک نو نو موقع یاف سپدت جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر رات لوک بھون سری نگر منعقد اکس تقریب دوران کشمیر ویمنس آرگنائزیشن فیلوشپس تحت دہن ذہین زنان عزت افزائی ات موقع پر جموں کشمیر مز مثبت بدلاؤ ان باپت ان فیلوزن ہند تعریف کران ون منوج سنہان زن محنت تو چکھ سمو ناممکن ممکن بنومت تمو ون کشمیر ویمنس آرگنائزیشن اخ تیت پلیٹ فارم تیار کورمت یمہ کن خطچ ناری شکتی اعتماد سان برو پکت جموں کشمیر مستقبل شیرنس پرنس مز اخ اہم رول ادا کران چھ
1: میں کیسے جموں کشمیر کی کلپنا کرتا ہوں جہاں پرتیک بچی اپنے بچپن سے ہی یہ وشواس لے کر کے آگے بڑھے کہ اس کے سپنے بڑے مولیوان ہیں اس کی آواز پربھاوشالی ہے اور اس کی بھوشیہ کی سمبھاوناؤں پر کوئی سیما نہیں لگائی جا سکتی انہیں ادیشوں کی پورتی کے لیے پچھلے کچھ ورسوں میں کچھ پریاس ہوئے ہیں آئیے ہم اس سامہک سنکلپ لیں کہ ہم ایسی ویوستھا کے نرمان میں بھاگیدار بنیں گے جہاں پرتیک بچی کو گنوتا پورن شکشا پراپت ہو پرتیک بیٹی کو اپنی پرتیبھا کے انروپ روزگار اور ادھمتا کا اوسر مل سکے اور پرتیک مہیلا کو نیترتو اور نرنے کی پرکریا میں سمان جنک اور گریما پورن بھاگیداری ملے
0: آت موقع پہ آئی پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز اینڈ میونسپل کونسل ان انڈیا نئے کتاب ہز رسم رونمائی تنجام دن یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ یو ٹی مز پریت گھرس تام بجلی سپلائی واتن کس حکومت کس عزمس پھر دیتمت سری نگر رات بجلی محکم کس کام کار سام حوان دمو ات شعبس من دردست ننامت کلیدی نویت پروجیکٹ وقتس پہ مکمل کرنے کی ہدایت تمو ون اخ جدید پاور نظام بارسس ان باپت گھن پریت سوترس پہ جواب دہی بی اصلاحات یقینی بناو یین میٹنگ مز آو ون جموں کشمیر من آر ڈی ایس ایس سکیم تحت 5,77 کروڑ روپیہ لاگت ول پروجیکٹ عملاؤ یوان وزیر اعلی دیت افسر ہدایت زم کر پروجیکٹن ہز عملاوری مز حل ٹھر دور جموں کشمیر مز سالانہ شری امرناتھ جی یاترا پہلگام تو بالتل چو دشوئی روایتی وتو خوش اسلوبی سان جاری تو رات دتوہ ساس کھت زیادہ یاترو گفائے مز حاضری یل زن پتمن چورن دہن دوران شیولنگ مک درشن کرن والن یاترا ہند تعداد 59,000 رود آج صبح گئی نونون پہلگام تو بالتل سونمرگ پہ ساس بد

0: یاتر گوفائے کن ربان یاتر انتظامیہ طرف کرنا آمتن انتظامن تو مقامی لوکن ہز مہمان نوازی ہند سٹھا تعریف کران کینچو یاترو بیو پن توسرات یم انمان
1: مدھیہ پردیش سے آیا ہوں میں یہاں پر پہلی بار ہی آیا ہوں مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے دیش کے جو جوان ہیں وہ اپنی کڑی محنت سے ہم لوگوں کی سرکشا کر رہے ہیں سرکار سے بھی ہم بہت خوش ہیں یہاں پر ہم بہت پرسن ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری یاترا اچھی منگلمے ہو ہم برفانی بابا سے یہی دعا مانگیں گے کہ ہمارے دیش کو اور ہم سب کو سرکشت رکھیں
2: میرے نام پوجا ہے یہاں کی پرشاسن بہت اچھی ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں ہے سارا انتظام بہت اچھا ہے سرکشا وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں ہے جیسے بتاتے ہیں نا پہلے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے حملہ ہونے کی ایسا کچھ نہیں ہے بہت اچھا پرشاسن ہے بہت کڑی سرکشا ہے یہاں پہ
3: میں نوین ابوہر پنجاب سے آیا ہوں یہاں پہ اس سال جو ہمیں فیسلٹی دیکھنے کو ملی وہ پچھلے لاسٹ ایئروں سے نہیں ملی پرشاسن نے بہت اچھا کام کیا ہے ڈیٹ وائز جا رہے ہیں سارے یہ نہیں کہ فرسٹ آؤ فرسٹ جاؤ
0: دوران سپود جمع کے بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ آج صبح اٹھ ساس اٹھ شت پندہ یاتر ہند بیاکھ قفل وادی کن روانہ یم یاتر ترین ہتن تو ترہٹن گاڑین من سوار سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی سی بی آئی تریو راحت کہن ریاستن تو مرکزی انتظام والن علاقن اندر شتوہن جائن چھاپ یم چھاپ آئی بارڈر روڈس آرگنائزیشنس اندر فنڈن ہندس خیس فیرس متعلق چورن کرمنل معاملن ہندس سلسلس من تراؤن یم ریاستن تو مرکزی انتظام والن علاقن مز چھاپ تراؤن آئی تمن مز جموں کشمیر لداخ دہلی ہریانہ اتراکھنڈ اتر پردیش بہار مہاراشٹر آسام اروناچل پردیش تو ناگالینڈ شامل تلاشی کاروائی دوران قابل اعتراض دستاویزات برآمد کرنا آمت تو معامل تحقیقات جاری امی معامل کے سلسلس من دہن لیفٹنٹ کرنل میجر تو انجینئر سان کینزن پرائیویٹ نفرن ہند ناو تو ایف آئی آر مز ہین آمت ایجنسی ونمت بدعنوانی ہند معامل کیجول لیبرن ہز تعینتی تو لداخس مز پروجیکٹ وجائک بی یوجاک کس مز جعلی کیجول لیبرن ہند خاتن مز رقم منتقل کرنس متعلق بچاؤ وزارت ات سلسلس مز اخ انٹرنل انکوائری کرم یم پتہ امچ سفارشی پہ چورن بین بین ایف آئی آر ہند درج کرن ممکن بنیو بھارتی بحریہ کری کہمی جولائی بٹوار دہ پنس شیمس پروجیکٹ سدا اے ہس تحت ملکس اندری تیار کرنا آمت سٹیلتھ فرگیٹ مہیندر گریری ایف 38 وشاکھاپٹنمس مز لانچ بچاؤ وزارت ونمت یہ سٹیلتھ فرگیٹ انڈین نیوی ہند وارشپ ڈیزائن بیروہن ڈیزائن کورمت یہ میگازون ڈاک شپ بلڈرس لمیٹڈن ممبئی اندر تیار کورمت ات جہازس مشرقی گھاٹس اندر واقع شاندار پہاڑی سلسلہ مہیندر گریس پہ ناو تاؤن آمت وزارت ونمت یہ لچک طاقت غیر متزلزل عزمچ عکاسی کران تو یہ اخ شاندار ورث قائم کرن تو بھارت کس سمندری تاریخس مز اخ نو باب رقم کرنس باپت تیار اجازت ہن برو بوزو خاص خاص خبر بی ایک فری وزیر اعظم نریندر مودی ترین ملکن ہند دور کس گڈنکس پڑاوس پہ جکارتہ ویت مت کامرس صنعت وزیر پیوش گوئلن ونمت بھارت کے آزاد تجارتی معاہدوں ست وات ملک کس لیدر اینڈ فٹ ویئر سیکٹر زبردست فائدہ سی بی آئی بی آر او مالی گپل کس معاملس مز کہن ریاستن اندر تلاشی کاروائی انجام دس ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اخ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 1 منٹن پہ نشر اس دیو اجازت خدا حافظ
4: ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 2 103.5 میگا ہرٹز پر صبح کے 7:55 ہوئے ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں اب کے بعد آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے چند پروگراموں پر

رات 9:30 پر کشمیری ادبی میگزین پیش ہوگا سنگرمال، شب 10 بجے فرمائشی فلمی نغموں کا فون ان پروگرام نشر ہوگا ہیلو آپ کی فرمائش، پروگرام پیش کریں گی روہت مشتاق۔

توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر

0: بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ اخ شمارہ تہس خدمت مز حاضر، بہس تہد میزبان فیاض احمد فیاض۔ تہذب دستور سنس سٹیڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادار شریف سرپرست تو سربراہ تو سانی یمہ ٹاٹھ تو برکت وال پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب۔ جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکران جزیل۔
1: حضرت پتمس پروگرامس مز فرمو تہ ملائکہ بندو مز خاص۔

0: قاضي محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد زرو صاحب جناب پروگرامس مز تہد خیر مقدم
1: شکرا جزیلا
0: حضرت پتمس پروگرامس مز فرمو تہ ملائکہ بندو مز خاص بند تو یمن پیٹ ایمان تھاون لازمی ازک پروگرام پکنتون برہ کن
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آله واصحابه وازواجه وذریته واہل بیته اجمعین الف الف مرہ کمی چیز نش آمت پید کرنا فرشت حضرات ملائکہ علیہ السلام نور نشن چونکہ امچ روایت انان یم صاحب تس اس زن کتاب شریف چس ات مزن انا الحبائق مزن ونان یہ روایت ان امام مسلم صاحب یہ پہ مسند احمد حنبل مجموع زوائد بحقی باقی حضرات علیہ رحمہ تموشن مزن کہ خل قتل ملائکہ من نور کہ ملائکہ ہن تخلیق آئی نور پہ تک نو نور عزت یم نش ملائکہ پیدا کر اوش اس ملائکہ ہن جسم یہ لطیف یہ جسم آمت تھونس یت پہ کشر پہ اگر سمجھو کس ہوا کھت زویل توے اگر یم لچھ بڑ کرور بڑ یا تم کھت زیادہ تعداد اکس جائے آسن پکان یا جمع آسن یمن چھن پان ون گسان ٹکراو کہین تن ٹھول گسان کہین تن اکھ اکس سیتن دک دک گسان کہین نہ سہ معاملے اتس کہین تن بیاکھ یہند تعداد یہند تعداد آو نہ بندن مز کنسی دنس کہ کوتاہ تعداد فرشتن ہند ملائکہ علیہ السلام تو قرآن پاکس مز آیتن سورہ حت سیدنا المدثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ات مز آئے کہ جائے فرمان وما یعلم جنود ربک الا ہو تہندس رب سنز لشکر یعنی فرشت تمن ہند تعداد تہندس ربس بغیر زانہ بی کہیں تنس آرمی ہوسٹس ایچ او ایس ٹی ایس کوتا فوج کوتا لشکر یمن فرشتن ہند ملائکن امیک تعداد آو نہ کنسی بندس دن کہیں تنس وچھ انسان کتیہ دنیا سنز اکس انسانس پہ زوز فرشت ست آسان تمہ علاوہ کن سات مزید فرشت امس حفاظت خاطر اکھ گو امس عمل لیکھنہ خاطر بیاکھ گو امس حفاظت کرنہ خاطر تم تعداد انسان تعداد پتہ آسمان تر مز روایت آمت آسمان فرشتو حضرات ملائکہ علیہ السلام سے برت اکھ اونگل ثور اونگل وتھی چھن کہ کشر پہ سمجھان کر کھور تراؤن چھن وتھ تیتہ آسمان فرشت عبادتس مزن کی رکوس مز کی سجدس مز کی قیامس مز کی تسبیحات پاران تیتہ فرشت زمینس مز ہوس مز کتیا فرشت سمندرن مز پہاڑن پہ جنگلن مزن بی کتن کس مخلوق یمک علم انسانس ون کہیں آو پٹ سانا گلیکسی کس آسان گلیکسی کی ون علم مز کی آئے علم مز کی ٹیلیسکوپ والو کی ٹیلیسکوپس ون پور گاشی اچھن کہین ہاں سارے گلیکسی وچت ہیکیا وچت قیامت تان کن تمہ سات ٹیلیسکوپ بہت تمہ بروٹ کتیہ ملائکہ کتیا فرشت کتہ کتیہ فرشت یہ تعداد اچھا مزید تہذ تخلیق سہ جاری روایتن مز آمت کہ عظیم شان فرشت افضل ترین فرشت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تم متعلق آمت صحیح روایتن کہ ہیری یم نہر آسمانن مز آسمانس تل کن ہوس مز بج آبن ہز نہر تو تر مز گت دیوان حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آب گت دیوان ڈنگ دیوان تر مز پتہ یل اور کھسان ہور تم مز تمن یم پار تو جسم تم پہ یم آب قطر وش پیوان اکس اکس قطرہ بیاک فرشت دن پید کر حضرت جلال سان سی یسن سکس روایت مجھے یت پہ آمت تو بیت تم فرشت یمن ورائے یمن اجازت دن ہیری یم نہر تمن مز سران کرنس تم مز گت دنس پہ تم مز واپس کھسان تسبیح پران یم تمن قطر دشان اکس قطر اک بیاک فرشت پید کر ات پہ یہ فرموکن کہ ستمس آسمانس پہ اخ تیت گر اخ بنت یت بیت المامور ناؤ تَمِچ سیوٚد چھُ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بَنہِ

کعبے مشرفہ یعنی ایمان ول ایمان واجن طواف کران اس مکہ مکرمس مش زادہ اللہ تعالیٰ شرفن و کرامت و تعظیم تو تک اکہ سات آ ستھ ساس طواف کرنے خاطر اس فرشتن خاطر آو تھو بیت المامور ہیر ستمس آسانس پہ تمہن چھ بور یوان بیاکھ کرن تم طوافت قیامت سائن تمہن وور کی باقی نئی ست ساس بی پیاران تو یعنی پہ کائنات بنے تن پہ کتیا ست ساس ساس آئی جیری وہ روز قیامت سان جیری تو یہ کس بند ہے شمار کرتن اس لیے ایمان تھون کہ فرشتن ہز کثرت تو بیس نئی نئی پید کرنے ہز تخلیق بیاکھ ات مز ایمان تھونس یم زن ملائکہ حضرات ملائکہ علیہ السلام یمن آمت طاقت دن اختیار دن قدرت دن ات کام پہ قادر یم ہیکن پن پان لکٹ کرتھ لکٹ مثلاً اک بوڑ مہنی وچھون اس دنیا مز یہ کتو تھود مہنی کتو بوڑ کتو ویوٹ کتو آس وزن پتہ ون مہنی سہ ہیکہ پان نکرائت تیوت یہ پہ زا بچہ آسان شین تہن نکہ زامت نیچ وریشن کتیا لکٹ آسان ثہ ہیکہ یوتاہ پان لکٹ کرتھ سہ دپ نا بہ ہیکہ کر تیوت لکٹ پان اکہ وقت اس بہ تیوت یم سات بہ زاس مطلب آس بوڑ بہ کتہ ہیکہ لکٹ رائت پان یہ طاقت یہ قدرت آئی نمس کہین دن فرشتن تمن آو یہ دنس تو بوڑ سے بوڑ فرشت بتھی تفصیل کہ فرشتن ہند جسمن متعلق اس کت کرو تمہ سات مانوس بہ تمن اجازت کن سات کن ضرورت مطابق تمہن آسان کن جائے گھن تمن کن گھرس مز اچن یا کن جائے کنس پیغمبر صبح نشن علیہ السلام وحی ان تم بہتن حجر مبارکس مزن ام تہ پیغمبر آئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پہ تاکہ آخری پیغمبر سن ٹھٹھ نبی صبح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہور فرشت اخ یہ تیوت بوڑ یہ ژاو ات جائے یت اکس انسانس اس تمس کل واتان تمس طالبس نزدیک اتن پان لکٹان اچھا یوتا بوڑھ فرش بالکل یہ آمت یہ قدرت یہ طاقت دن اتھے پہ شکل تبدیل تشکل شکل بدلا پنس پانس انسان شکل دن یا بیے کان شکل دن کن ضرورت مطابق کم کن سات دن انجام کہ اخ پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام تمن سائے اکہ سات فرشت ملائکہ علیہ السلام تم آئے انسان شکل مز تفصیل سان تہد واقعہ آمت قرآن پاکس مجھ حدیث پاک مجھ آمت گو یہ ہیکن شکل پن تبدیل تک ہیکن اس بوڑھ پانچ یہ ہیکن لکٹ تہ بن ات پہ ایمان تھون یہ مان قبول کر ام پہ بیاکھ معاملہ کہ یمن کیا کیا پسند کیا ناپسند ست گھ پتہ آن کی یہد احترام اس پہ واجب لازم ایمان والن پہ ات پہ یو اس ون تعلیم آئی دن کہ یم زن انبیاء کرام علیہ نبی السلام کہ تمن ہند احترام اکرام عظمت کوتا مقام تو ساری گوڑ سن خالق تو مالک حت رب العالمین جل جلالہ تہد عظمت قدر تو کم چیز تمن بندن ہند طرف پسند کم ناپسند تمن تر مجھ پہ پن وار پہ واتان وار فرشتن ہن یمن متعلق سی عرض کر مثلا یہ تمن کر بہ کت عرض کہ اخ صحاب صاحب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہما تم ٲسمٕتۍ کران استعمال ترامو بانہ یتھ تانبا ونان اردو پٲٹھۍ انگریز پٲٹھۍ کاپر ونان پتہ آو تمن وننہٕ تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ یہِ کران ترامو بانہٕ استعمال اتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ آب تھٲیِتھ تمہِ سۭتۍ ہیٚکِو تُہۍ وضوٗ فرمٲیِتھ تِمو چھُکھ فرمومُت اورٕ جواب اسہِ نِش چھِ رِوایت اکھ کہِ اتھ یُس بوٗ چھُ ترامس یُس مُشک چھُ یہِ چھِنہٕ فرشت ملایکہ پسند کران کِہینۍ تہِ نہٕ اس لیے أسۍ کرو بدل کانٛہہ بانہٕ استعمال اگر چھِ باقٕے حضراتن نِش یہِ رِوایت وٲژ نہٕ کینٛہہ تِمن نِش ٲس یہِ رِوایت تہٕ گوٚو یوٗتاہ احتیاط ٲسۍ کران کہِ تِم یِمن وَنان چھِ صحبہ کِبار علیہم رضوان کہِ سٲنِس علمس منٛز آیہِ یہِ اکھ کتھ أسۍ کرو اتھ منٛز تہِ احتیاط یِمن عظیٖم شان یِم بندٕ چھِ جلد آس ملایکہ فرشتہٕ یِہُنٛد احترام یِہُنٛد عظمت یہِ تھاوو أسۍ برقرار اَسہِ آیہِ یہِ تہِ تعلیٖم دِنہٕ کہِ یِم زَن یِمن فرقہِ مراتِو چھِ ملایکن چھِ فرقہِ مراتِو حظ سُہ ہیٚچھِو تَمیُک علم کٔرِو حٲصِل کہِ کٔمِس ملکس کٔمِس فرشتس کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ مرتب یِمو منٛز کُس چھُ زیادٕ یُس فرشتن منٛز ملایکن منٛز چھُ بُزرگ حظ یُس بُزرگی زیادٕ آیہِ عطا کرنہٕ شرف آو زیادٕ ادا کرنہٕ باقین پٮ۪ٹھ حظ بٕتھی کہِ ملایکہ

0: حضرت ملائک علیہ السلام یِمن کُس چھُ اِمام یُس یِمن نٮ۪ماز چھُ پَرناوان، اِمامَس کُس فرشتہٕ آو تھاونہٕ، سُہ تہِ عرض کَرنَس. یِتھَے پٲٹھۍ یِم کٔمۍ سٕنٛدۍ تسبیح وٕچھِ پَنٕنۍ تسبیح رُکاوان تٔمۍ سٕنٛدۍ عظمت، دَپان یِم چھِ اَسہِ زِٹھۍ، یِم چھِ عظمت وٲلۍ، یِم چھِ شرف وٲلۍ اَسہِ منٛز یہِ مَلَکَن، یِمو کٔر وٕنکٮ۪ن تسبیح شروٗع، أسۍ رُکاوو، أسۍ تہِ چھِ تسبیح پَران، أسۍ رُکاوو پَنٕنۍ تسبیح، أسۍ رُلاوو پَنٕنۍ تسبیح یِم یا یِہٕنٛز تسبیح بوزو أسۍ، أسۍ یِمو شٲمِل کَرنہٕ زَن کٔر اَسہِ تہِ پٔر تسبیح، یِم چیٖز تہِ چھِ حظ. تہٕ یِم اَتھ منٛز سبق درس یِوان چھِ حظ برونٛٹھ کُن، تَتھ منٛز چھِ سٮ۪ٹھٕے عظمت سان، دِلچسپی سان، بٔلکہِ یِمن لیکھنٕچ گُنجٲیِش چھِ تِم آسان لیکھان حظ، یِم چیٖز چھِ سٮ۪ٹھٕے مُفیٖد، کیٛازِ یِمن چھُ تعلُقن سٲنِس ایمانس تہٕ سٲنِس آخرتس سۭتۍ حظ. حضرت جلال جلال الدین اسہِ توفیٖق حظ یِم سبق سمجھنہٕ کٮ۪ن، مزیٖد تفصیٖل تہِ یہِ عرض کرنہٕ حظ آیندٕ شُمارن منٛز، مےٚ مشیتی عزو جل شانو.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، أزکِس یتھ شُمارس منٛز کوٚروٕ تۄہہِ بیان زِ ملائکہ علیہم السلام چھِ آمٕتۍ نوٗرٕ سۭتۍ پٲدٕ کرنہٕ، یتھ نوٗرِ عزت ناو چھُ آمُت تھاونہٕ. تۄہہِ فرمووُ زِ یِمن چھُ آمُت یہِ اختیار دِنہٕ زِ یِم ہٮ۪کن پنُن پان لۄکُٹ تہِ کٔرِتھ تہٕ یِم ہٮ۪کن پنٕنۍ شکل تہِ تبدیٖل کٔرِتھ. تۄہہِ فرمووُ أزکِس پروگرامس منٛز زِ یِہُنٛد احترام چھُ لٲزمی تہٕ فرقہِ مراتب تہِ چھُ لٲزمی. أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اند، نٔوِس شُمارس منٛز کرو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. السلام علیکم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندربالا، چھژبل، سری نگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: درکاری میں تیزی لانے کی ضرورت، وزیر اعلیٰ اہم منصوبوں کی بر وقت تکمیل اور صارف دوست اصلاحات کی حکام کو سخت ہدایت۔
1: ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی نہ ہوتے تو آج کشمیر بھارت کا حصہ نہ ہوتا۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے لیے ملک کا ہر شہری شیاما پرساد مکھرجی کا مقروض، ایک نشان ایک پردھان ایک ودھان کے ساتھ جموں کشمیر ملک کا اٹوٹ حصہ۔ امت شاہ
0: کرنا کپوارہ میں راشن میں غبن پر پانچ اعلی حاکم قانون کے شکنجے میں، نو دیگر سرکاری راشن ڈیلرز کے خلاف میں ایف آئی آر کے تحت مقدمہ درج۔
1: وزیراعظم مودی کی قیادت میں ملک میں نمایاں تبدیلی رونما، جی ہاں نمایاں تبدیلیاں رونما۔ جموں کشمیر میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز، لال چوک جہاں پاکستانی پرچم لہرائے جاتے تھے آج اسی مقام پر بھارت کا ترنگا شان سے لہرا رہا ہے۔ امن، ترقی اور قومی یکجہتی کو فروغ ملا، مرکز کی پالیسیوں کے باعث خطے میں تبدیلیاں آئیاں۔ نتن نبن۔
0: اردو اخبار کی ایک اور شہ سرخی ہے، 5794 یاتریوں کا پانچواں کاروان جموں سے روانہ، بیس کیمپ کے قریب افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، سانپ کے ڈسنے سے یاتری کی موت۔
1: ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے پہلے صفحے پر یہ سرخی ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے پاور سیکٹر میں اصلاحات کا جائزہ لیا، جموں کشمیر میں قابل اعتماد اور مؤثر بجلی فراہمی یقینی بنانے کے لیے جدید کاری میں تیزی لانے پر زور دیا، نقصانات میں کمی، بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈیشن اور مالی استحکام پر زور، اہم منصوبوں کی بروقت تکمیل اور صارف دوست اصلاحات کی ہدایت۔
0: ایک اردو اخبار کے پہلے صفحے پہ شہ سرخی، اگلا ہفتہ شروع ہوتے موسم کی ناخوشگوار کروٹ کا امکان، مٹی کے تودے گرنے اور بادل پھٹنے جیسے واقعات کا خطرہ ہو سکتا ہے، ماہرین موسمیات۔
1: چیف سیکرٹری نے جموں کشمیر میں سائبر جرائم کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لیا، ڈیجیٹل ڈیجیٹل ایرسٹ روک تھام نظام جلد فعال بنانے اور پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت۔ اسی روزنامے سے ایک اور سرخی ہے، راجوری میں ایل او سی کے قریب مشتبہ پاکستانی ڈرون کی موجودگی، فورسز کا سرحدی علاقوں میں سرچ آپریشن، کوئی مشتبہ سامان برآمد نہیں ہوا، ڈرون مختصر وقت کے لیے بھارتی حدود میں داخل ہو کر واپس چلا گیا، حکام۔
0: اردو اخبار کی ایک اور سرخی، ڈی سی برگام نے 220 کے وی واگو ربڑگام زنکو ٹرانسمیشن لائن منصوبے کے لیے اراضی حصول کا جائزہ لیا۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام کا ڈی ایچ پورا کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں اور دیہی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ۔
1: سمن سرخیاں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔
2: دو پیسہ دنیا تے جہان دراو کار تب تو چھو نے نندر تلے فرصت ملا۔
3: اے کیا سا کر، دکان ہسا چھم بند کر، ہے تے کر کیا،
2: وہ کوٹھن بیٹھتا آن تے دیا جو پیسنجر الیکٹرک اور ہاتھ پلس مائلیج دیوا، ایک سی چارجز دم دار تے شویب دار۔
3: ہائے خدا، وین کنس کچھاں یوت بول رقم
2: تن خطرہ ہسا کو بینک اس پر گاس زیرو ڈاؤن پیمنٹ اس پر آرام تے گسی قسط تے برک پتہ آرام سا، وین کن ہسا چھو ٹورسٹ سیزن تے ٹورسٹن تے چھو اتمس آرام گس۔
3: آ مزید تفصیلات خاطر کریو رابطہ قائم کشمیر موٹرز مولانا
4: ریڈیو، ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے، اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان، ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
5: جے بابا برسانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے۔
6: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے۔
5: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں، یاترا پر نکلتے سمے اپنا آئی ایف آئی ڈی کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے، سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہو اور ادھکت روٹ کا ہی اپیوگ کریں، موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دائک کپڑے پہنیں، پریاورن کی پوترتا بنائے رکھیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں، اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں۔
6: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔

0: کانٛہہ تہِ پرون دوا موٹر آبہٕ موٹر برٛش کَٹر وغٲرٕ أنِو ٹیکسی سکیٖم تحت نِیِو نٔے ہونڈا پروڈکٹس تشریف أنِو جے کے سٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سرینگر یِم کمپنی ہِنٛدۍ بایک فیٹ ڈیلر چھِ
1: وقفے کے بعد آج کی سرخیوں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. اب نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع دیگر اہم سرخیوں پر.
2: اردو اخبار کی ایک سرخی ہے, شدید گرمی میں مرمت کے نام پر طویل بجلی بندشیں, سری نگر کے صارفین برہم, طلبہ, آن لائن کام کرنے والے, بیمار اور تاجر متاثر.
1: بانہال میں طالب علم کئی گھنٹوں تک اسکول میں بند رکھنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل, تمام اسکول عملہ معطل, تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل.
2: سیمی رنگ روڈ گزرنے کے باوجود بڑگام کے کئی علاقے اور دودھ پتھری براہ راست رسائی سے محروم.
1: نصف سے زائد دکاندار جعلی ڈیجیٹل ادائیگیوں کے شکار, تحقیق میں انکشاف, جعلی پیمنٹ اسکرین, سماجی دھوکہ دہی اور تصدیق نہ کرنے کی عادت فراڈ کی بڑی وجوہات قرار.
2: غیر قانونی کانکنی اونتی پورہ میں 2 موٹر بوٹس ضبط, 2 گرفتار, شوپیاں میں 2 ٹریکٹر ضبط, کیس درج. منشیات کے خلاف مہم میں اہم پیش رفت, لاسی پورہ میں ضبط شدہ منشیات کی بھاری مقدار تلف.
1: سپورٹس کوٹا بھرتیوں سے متعلق گمراہ کن دعوے بے بنیاد, تمام تقرریاں حکومتی قواعد کے مطابق ہوتی ہیں, جے اینڈ کے سپورٹس کونسل.
2: جان لیوا بیماریوں سے لڑنے والے غریب مریض, وزیر اعلی کا ریلیف کا اعلان, ممبر اسمبلی ترقیاتی فنڈ سے 20 لاکھ امداد دے سکتا ہے.
1: ایک اور سرخی ہے, ملک کے دیگر حصوں میں شدید گرمی کے بیچ شہر آفاق گلمرگ میں سیاحوں کی شہر آفاق گلمرگ میں سیاحوں کی پہلی پسند, بڑھتے رش کے چلتے گنڈولا سروس کے اوقات میں اہم تبدیلی.
2: ہمارے انگریزی اخبار میں کھیلوں سے جو متعلق سرخیاں ہیں, جے اینڈ کے سپورٹس کونسل کلیئرفائی سپورٹس کوٹا ریکروٹمنٹ رولز. ایک اور سرخی ہے, ساؤتھ کوریا فٹ بال چیف اسٹیپ ڈاؤن آفٹر ارلی ورلڈ کپ ایگزٹ.
1: فضائی اور صوتی آلودگی کے علاوہ بیماروں, بزرگوں اور بچوں کو ہونے والی تکلیف, ضلع شوپیاں میں رات 10 بجے کے بعد آتش بازی پر 2 ماہ کے لیے پابندی عائد.
2: انگریزی اخبار کی ایک اور سرخی ہے, وومنز امپاورمنٹ کی ٹو وزٹ وکسٹ جے این کے, دیئر پروگرس انشورز پروگرس آف سوسائٹی, ایل جے سنہا.
1: کھیل صفحات سے یہ سرخی, فیفا ورلڈ کپ 2026, 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل ایونٹ سے باہر. فیفا ورلڈ کپ ناروے کے ہاتھوں شکست کے بعد برازیل کے سٹار فٹ بالر نیمار کا ریٹائرمنٹ کا اعلان. سامعین, یہ تھیں آج کی سرخیاں.
3: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر, کشمیر موٹارز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.

0: فریدہ خانم کی آواز میں آپ نے یہ خوبصورت سی غزل سنی۔ پیام صبح آپ اس وقت آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ، میں ہوں معراج الدین اور میرے ساتھ ہیں
1: تسلیمہ اختر، اور اس وقت آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں۔ غزل بھی ہم نے آپ کو سنوائی، شرب تبوز است پان من کر ایسے والے کہتے ہیں، مگر صرف کرو یہ ہے امید زے استھاو اخر سن خیال تو پانس مز کرو اخر خطر ہمدردی ہوں جذبہ ہمیشہ پد تو ہمیشہ تھاو موجود جذبہ۔
0: جی تسلیمہ، 9:20 ہو رہے ہیں، آئیے اب خبریں سنتے ہیں، پہلے کشمیر اس کے فوراً بعد اردو میں۔ خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر، 9:20 سپدی خبرن ہند بلٹن چھس بہ محمد صادق لون۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت جموں کشمیر چو زنانوں سے ہمیشہ ناری شکتی ہن ساروی کھت تھز مثال قائم کرمز، یم چی کہیا پان ناونے لائق مثال موجود چھ۔ تم رات لوک بھون سری نگر اکس تقریبی خطاب کران، تمون ترقی یافتہ جموں کشمیر خواب پور کرنے باپت چھ زنان با اختیار بناونے وقت ضرورت۔
4: میں جیسے جموں کشمیر کی کلپنا کرتا ہوں جہاں پرتیک بچی اپنے بچپن سے ہی یہ وشواس لے کر کے آگے بڑھے کہ اس کے سپنے بڑے مولیوان ہیں، اس کی آواز پربھاوشالی ہے اور اس کی بھوشیہ کی سمبھاوناؤں پر کوئی سیما نہیں لگائی جا سکتی۔ انہیں ادیشوں کی پورتی کے لیے پچھلے کچھ ورسوں میں کچھ پریاس ہوئے ہیں، آئیے ہم اس سامہک سنکلپ لیں کہ ہم ایسی ویوستھا کے نرمان میں بھاگیدار بنیں گے جہاں پرتیک بچی کو گنوتا پورن شکشا پراپت ہو، پرتیک بیٹی کو اپنی پرتیبھا کے انروپ روزگار اور ادھمتا کا اوسر مل سکے، اور پرتیک مہیلا کو نیترتو اور نرنے کی پرکریا میں سمان جنک اور گریما پورن بھاگیداری ملے۔
3: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چھ سول سروسز خدمت اندر پیشہ ورانہ طرز عمل پان ناونک تو احتساب عنصر پود کرنس مز انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ یعنی امپاڈک رول وتلاوان، پبلک ایڈمنسٹریشنس مز ادارہ جاتی اصلاحات تھد پائی کس تربیت تو اختیاریت وت بو دن باند باند کورمت۔ وزیر اعلیٰ اس رات سری نگر امپاڈ چہ ایگزیکٹو کونسل چہ 23 میٹنگ ہز صدارت کرنے دوران خیال باوت کران۔ میٹنگ مز چیف سیکرٹری اٹل ڈلوس علاوہ باقی کئی افسر تہ موجود۔ مٹن ڈیلرز ایسوسیشن اخ وفد سمکھو وزیر اعلی عمر عبداللہ تو کرک تم پنجاب پہ لائف سٹاک سارن واجن گاڑی بتھی مشکلات نش زنیاب۔ وفدن وون وزیر اعلیٰ زی ات سلسلس من کرن تم ذاتی طور مداخلت۔ وزیر اعلیٰ دت وفدس یقین زی سرکار چھ یہ مسئلہ انزراون تو باپارن تو صارفن ہند مفاد رسراون خطر وعدہ بند۔ تم وون زی حکومت کن سینئر افسرن ہند اخ وفد کر جلدی پنجاب دورہ

0: یُس زن یِم سٲری مسلہٕ أنٛزراونہٕ یِتھ ہٮ۪کن. وادی ہِنٛدیو مُختٔلِف علاقو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ کہیا وفد سمکھے راتھ سری نگرٕ خوراک تہٕ صٲرفن ہٕنٛدٮ۪ن معاملن ہٕنٛدِس وزیر ستیش شرماہس تہٕ بٲوِکھ تِمن پنٕنۍ مسلہٕ تہٕ مُطالبہٕ. وزیرن دیُت تِمن یقین زِ تِہنٛدۍ جٲیز مُطالبہٕ یِن أنٛزراونہٕ تہٕ ووٚنُکھ زِ سرکار چھِ عام لُکن راحت واتناونٕچ وادٕ بنٛد. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چھےٚ دۄشوے وتو پہلگام تہٕ بالتل کِنۍ خۄش اسلوٗبی سان جٲری. یاترایہِ ہٕنٛدٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن ژۄن دۄہن دوران چھُ الہٕ پلہٕ 1500 یاتریو پوِتر گُفایہِ منٛز شِولِنٛگمُک درشن کوٚرمُت. أتھۍ دوران چھُ جیٚمہِ کہِ بھگوتی نگر بیس کیمپ پٮ۪ٹھٕ 8815 یاترٛین ہُنٛد بیٛاکھ قٲفلہٕ آز صُبحس وادی کُن روانہٕ سپُدمُت. سٲنۍ نُمایِنٛدٕ خورشیٖد پٹوٗن چھےٚ خبر سوٗزمٕژ زِ یہِ چھُ یاترایہِ باپتھ جیٚمہِ پٮ۪ٹھ روانہٕ سپدن وول وُنیُک تامتھُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ قٲفلہٕ. أتھۍ دوران دِژ آز صُبحس 8 بجن تام 1790 یاتریو گُفایہِ پٮ۪ٹھ حٲضری. عدالتہِ عظمیٰ کِس ہِدایتس تحت چھُ یِہُس شری امرناتھ جی یاترایہِ پٮ۪ٹھ یِنہٕ والٮ۪ن یاترٛین ہُنٛد زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تعداد گۄڈَے طے کرنہٕ آمُت. یِمو شردالوو ایڈوانس رجسٹریشن چھنہٕ کٔرمٕژ تِمن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن تتکال سہوٗلیتُک فٲیدٕ تُلِتھ پنٕنۍ رجسٹریشن کرنہٕ پتہٕ جموں کشمیٖر یِنۍ. أکِس سرکٲرۍ بیانس منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ رجسٹریشن کرنہٕ ورٲے جموں کشمیٖر واتن وٲلۍ یاترٛی گژھن پننہِ وارِ پرٛارٕنۍ تہٕ انتظامیہ طرفہٕ مُقرر کرنہٕ آمتِس تٲریٖخس پٮ۪ٹھٕے گژھن پنٕنۍ یاترا شروٗع کرٕنۍ. جموں کشمیٖر سرکارن چھِ کانسٹِچُونسی ڈیولپمنٹ فنڈ استعمال کرنہٕ کٮ۪ن ضٲبطن منٛز ترمیٖم کٔرمٕژ. اتھ سلسلس منٛز چھُ سرکار طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمتِس أکِس حکم نامس منٛز اسمبلی ممبرن کُڑرین بیمارین منٛز ہینہٕ آمتٮ۪ن مُستحق بیمارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ 2,00,000 رۄپیہِ خرچاونُک اختیار دِنہٕ آمُت. حکم نامس منٛز چھِ مُستحق بیمارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ لٲزمی شرط وضع کرنہٕ آمٕتۍ یِم پوٗرٕ کرٕنۍ ضروٗری چھِ. چیف سیکرٹری اٹل ڈلوون ہیوٚت ؤریہِ 2017 باپتھ ڈِزاسٹر مینیجمنٹ فریم ورکس تحت بناونہٕ آمژِ سٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی ہٕنٛزِ دوٚیمہِ میٹنگہِ صدارت کران آفاتو کِنۍ پٲد سپدمٕتِس صوٗرت حالُک مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ ترتیٖب دِنہٕ آمتٮ۪ن منصوٗبن ہُنٛد جٲیزٕ. کمیٹی کوٚر جموں کشمیٖرس منٛز 2005 دوران پیش آمژو قۄدرتی آفژو کِنۍ لُکن ہٕنٛدِس مالس ووتمُت نۄقصان پُرونہٕ خٲطرٕ 7,51,00,000 تہٕ 46,00,000 رۄپیَن ہُنٛد رقم منظوٗر. جموں کشمیٖر پٮ۪ٹھ چھےٚ گِلاس تہٕ سینٹوز ٲرن ہٕنٛز پنٕنہِ نوعیتٕچ گۄڈنِچ لاکھ مُتحدہ عرب امارات کُن سوزنہٕ آمٕژ. ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی طرفہٕ سوزنہٕ آمتیو یِمو میوو سۭتۍ واتہِ ییٚتہِ کٮ۪ن قومین سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ تہٕ سپدن روزگارٕکۍ نٔوۍ موقعہٕ پٲدٕ. مرکزی سرکارن چھُ ووٚنمُت زِ 1,40,00,000 ہیلتھ رِکارڈ چھِ 93,00,00,000 آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹن سۭتۍ جوڑنہٕ آمٕتۍ. یہِ پہل چھےٚ ڈِجِٹل پبلک ہیلتھ نِظام کہِ حوالہٕ اکھ بٔڑ پیش رفت ماننہٕ یِوان. امہِ نِظام سۭتۍ چھےٚ بٮ۪مارن أکسٕے پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹل ہیلتھ خدمت دٔستیاب سپدان. درجہِ حرارت: سرینگر آو رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 2.4 ڈگری سیلسیس تہٕ جیٚمہِ آو رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد بُلٹِن اند. أسۍ سٕنٛدۍ اجازت. خدا حافظ.
1: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے. خبروں کا بلٹن لے کر میں طارق احمد. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی خواتین ہمیشہ ناری شکتی کی بلند ترین مثال قائم کرتی آئی ہیں، جس کی بے شمار قابل تقلید مثالیں موجود ہیں. وہ کل لوک بھون سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ جموں و کشمیر کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے خواتین کو با اختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے.
2: میں ایسے جموں کشمیر کی کلپنا کرتا ہوں جہاں پرتیک بچی اپنے بچپن سے ہی یہ وشواس لے کر کے آگے بڑھے کہ اس کے سپنے بڑے مولیوان ہیں، اس کی آواز پربھاوشالی ہے اور اس کی بھوشیہ کی سمبھاوناؤں پر کوئی سیما نہیں لگائی جا سکتی. انہیں ادیشوں کی پورتی کے لیے پچھلے کچھ ورسوں میں کچھ پریاس ہوئے ہیں. آئیے ہم اس سامہک سنکلپ لیں کہ ہم ایسی ویوستھا کے نرمان میں بھاگیدار بنیں گے جہاں پرتیک بچی کو گنوتا پورن شکشا پراپت ہو، پرتیک بیٹی کو اپنی پرتیبھا کے انروپ روزگار اور ادھمتا کا اوسر مل سکے اور پرتیک مہیلا کو نیترتو اور نرنے کی پرکریا میں سمان جنک اور گریما پورن بھاگیداری ملے.
1: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سول سروسز میں پیشہ ورانہ طرز عمل اور احتساب کا عنصر پیدا کرنے میں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ یعنی امپارڈ کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ادارہ جاتی اصلاحات، اعلیٰ معیار کی تربیت اور اختیاریت کو فروغ دینے پر زور دیا ہے. وزیر اعلیٰ کل سری نگر میں امپارڈ کے ایگزیکٹو کونسل کی 13ویں میٹنگ کی صدارت کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے. میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کے علاوہ دیگر کئی افسران بھی موجود تھے. جموں کشمیر مٹن ڈیلرز ایسوسیشن کا ایک وفد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات ہوا. ملاقات کے دوران وفد نے انہیں پنجاب میں لائف سٹاک لانے والی گاڑیوں کی نقل و حمل میں درپیش مشکلات سے آگاہ کیا. وفد نے وزیر اعلیٰ سے

اس بارے میں ان کی ذاتی مداخلت طلب کی. وزیر اعلیٰ نے وفد کو یقین دلایا کہ حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیز تاجروں اور صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے سینئر افسران پر مشتمل ایک وفد جلد ہی پنجاب کا دورہ کرے گا تاکہ تمام مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے. وادی کے مختلف علاقوں سے آئے کئی عوامی وفود نے کل سری نگر میں خوراک اور عمر صارفین کے وزیر ستیش شرما کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مسائل اور مطالبات ان کی نوٹس میں لائے. وزیر نے لوگوں کے جائز مطالبات حل کرنے کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ سرکار عام لوگوں کی راحت رسانی کے لیے وعدہ بند ہے. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں راستوں پہلگام اور بالتل سے خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے. یاترا کے پہلے چار دنوں کے دوران لگ بھگ 79,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے. اس دوران جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 8,815 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ آج صبح وادی کے لیے روانہ ہوا. ہمارے نمائندے خورشید پڑرو نے خبر دی ہے کہ یہ اس برس کی یاترا کا جموں سے روانہ ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا قافلہ ہے. دریا اسنا آج صبح 8 بجے تک 1,290 یاتریوں نے گفا پر حاضری دی. عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے. جن شردالوں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان سے کہا گیا کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائے. ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے. جموں کشمیر حکومت نے کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تصرف کے لیے ضوابط میں ترمیم کی ہے. اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق ممبران اسمبلی کو مہلک بیماریوں میں مبتلا مستحق مریضوں کے لیے ایک سال میں 20 لاکھ روپے تک خرچ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. حکم نامے میں مستحق مریضوں کے لیے شرائط وضع کیے گئے ہیں جنہیں پورا کرنا لازمی ہوگا. چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے سال 2026-27 کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فریم ورک کے تحت تشکیل دی گئی اسٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کی دوسری میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ترتیب دیے گئے منصوبوں کا جائزہ لیا. کمیٹی نے جموں کشمیر میں 2025 کے دوران پیش آئی قدرتی آفات کے نتیجے میں عوامی املاک کو ہوئے نقصانات کی بھرپائی کے لیے 7,51,46,00,000 روپے کی رقم کو منظوری دی ہے. جموں کشمیر سے چیریز اور سینٹروز آلو بخاروں پر مشتمل اپنی نوعیت کی پہلی کھیپ کو متحدہ عرب امارات پر برآمد کیا گیا ہے. ایگریکلچر اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے یو اے ای بھیجی گئی اس کھیپ کی بدولت یہاں کے کسانوں کو اپنے میووں کی اچھی خاصی قیمت حاصل ہوگی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.

0: ایتہِ کلامہِ وہابخار یِہٕنٛز أسۍ آز کَتھ چھِ کَران. دَپان بالغ گژھان گژھان گَنیو أمِس زیادٕ پَہَم شوق گٮ۪ونُک، تِکیٛازِ یِہٕنٛدِس گَرَس منٛز آسہٕ اَکثر گژھان یِم محفِلہٕ.
1: واہب صٲب چھِ بُنیٲدی تہٕ حقیٖقی،
0: واہب صٲبَس چھِ بُنیٲدی، ٹھیٖک، بِلکُل.
1: یِم زَن واہب صٲب چھِ یِم چھِ بُنیٲدی تہٕ حقیٖقی طور یِمَن پیٖرَن سۭتۍ، یٔمِس پیٖر صٲبَس سۭتۍ یِم مُنسلِک چھِ ٲسۍمٕتۍ، تعلُق یِمَن چھُ اوسمُت، تِم چھِ ٲسۍمٕتۍ سرینَگرٕکہِ عالمگر بازرٕ علاقٕکہِ تعلُق تھاوَن وٲلۍ، یِمَن ناو اوس احمد صٲبِ مَچام. احمد صٲبِ مَچام چھُ اوسمُت وازٕ محموٗد صٲبَس تہِ مُرشِد.

0: يمكن بنيدي تحقيقي طور يمن بيرنس تي مس بيرس بس تي يم منسلك شيء اسمه تعلق يمن شو اسمه تن تيم شيء اسمه سري نغر كي عالم غير بازر علاقة كي تعلق ثامن ول يمن نا وس أحمد سبي مجام أحمد سبي مجام شو اسمه واز محمود سبس تي مرشد
1: تواب خار سبس تي يم شو بان من اسمه بير بوج تو دوشوی چھ عظیم صوفی شعر
0: یم صوفی شعر آز تہ یاد کرن تو یہند کلام آز تہ بجن بجن محفل مز گون وہاب خان شعری مز نظم وزن غزلیات تو بیچھ تمو تم مزید کی طویل نظم تہ ونمن
1: اندر لل مجنون حضرت سلیمان توت چندن کل نور نام تو کاو بیتری چھ
0: وہاب صبس اس واریہ طالب یمن مز خاص طور پن نچو کمال خار رجب کوئل اخبار اکبر خار تو سمد صب خار یم زن تہند یعنی وہاب صبس اس بینتھر تہ تو زامتر تہ تو پوتس اس وہاب صبس پہ جانشین تہ
1: وہاب صبس اس واریہ طالب شہر درگاہ تیلبل علاقس مز دنہ ہم چھتر ہم برز ہم یمن واریہن علاقن اس امس طالب تو مرید تو اکثر اس اور وسان تو ات قیام کران
0: وہاب صب سٹھا طویل عمر اسمت دپان تمو واریہ طویل عمر کڑمس ون تقریباً تہذ وانس ہت وری اسم تو ہت وری کڑنے پتہ تم ز مارچ کنوہ شیتھ دہ عیسویس من یم عالم درامت تو یم آمت پنسی گامس من سپرد خاک کرنے

0: بوزن والین چھ سلام عرض کران۔ سامنے محترم، قشر صوفی شعری چھ واریا رنگ۔ یل قشر صوفی شعری پہ نظر تراوان، اتھ صوفی اثرار نظر گھان، تو قشر صوفی شعری ہند اخ رنگ قشر صوفی مثنوی۔ آز کرو کت کشیر ہندس نامور صوفی شعر عبدالعہد زرگر صب نے مثنوی پہ پاؤ تو چتس، تمو اثرار مثنوی لیچم یت ناو گلو سنوبر۔ گلو سنوبر کتبی صورتس مز مارکس آمت، یہ طویل مثنوی تو ات پن اخ مقام تو پن اخ صوفی انہار۔ ازون مناسب زت مثنوی متعلق کرو ابن احد زرگر یعنی خورشید احمد زرگر صبح ست کت، تو یہ زانو مثنوی گلو سنوبر کردار کیا ات کیا صوفی مقام چھو۔ خورشید احمد زرگر صاحب، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام۔
0: جناب، اس ورن تو تی گوڑے یوزن یہ مثنوی چھے گلو سنوبر یوس عبدالعہد زرگر صاحبن تحریر چھے کرمز، ات کیا صوفی رنگ چھو، امچ یوزن کہانی چھے سو کت پر چھے شروع گسان تو کت پر چھے اند وادان؟
1: امچ کہانی چھے شروع گسان ات پر چھو زرگر صاحب بنان، عجب رنگین قصہ بوزک پرے بو دماغس تئی دلس گوہر جرے بو، اول تھو گوش دوم کر ہوش پیدا، سوم خاموش روزت بست کر شاہ، ہوشار روزت نندر آز خود کر دور، فن جادوگری باوی چتل ویور، چھ یت مز قصب جادوگار بنگال تی بوزت نئی چھ روزاں ہوش نئی حال، بغیر طول باوی جوش چھم پور، شہر اک سو مشرق اوس مشہور، تتک سو پادشاہ دانا تی زی ہوش دپان ناو اوس تمس شمشاد لال پوش۔
0: اچھا،
1: یہ سٹوری شروع گا
0: شمشاد لال پوش اک بادشاہ،
1: اک بادشاہ اوسمت
0: ون اک کردار،
1: اک کردار۔
0: امس سیت کیا واقع پیش یوان
1: شمشاد لال پوش؟ ست بچ لڑکا آسان، اکس بچس کتان امس اکس شہزادس دل آسان تنگ گومت، یہ گا مالس بادشاہی آداب ساری بجا انا، دپان چھس بہ گھا کینچن دہن شکار۔
0: اچھا،
1: امس مول رخصت دما ث گھ، یہ لشکرس وشکرس س تلان نیران بطرف جنگل یہ شکارس، امس اچانک اکس ہرنس پہ نظر پیوان اکس روس کچ پہ، یل امس یہ نظر پیوان امس باسان یہ روس کٹ واریا خوبصورت، یہ ونان اس امس زندہ رٹ دیت تس دم بہ انعام، لشکر نیران

0: طرفہٕ یہِ چھُ نیران بیٚیہِ طرفہٕ، یہِ روٗش کٔٹ چھِ یہِ ہِرَن چھُ گژھان اچانک پہاڑَس کھٔسِتھ، شہزادَس چھُ گُر آسان، یہِ چھُ لشکر نِش جُدا گژھان أمِس دوران پَتہٕ، مگر یہِ چھُنہٕ أمِس قوبوٗ ہٮ۪کان کٔرِتھ
1: یعنی یُس زَن یہِ شہزاد چھُ یہِ چھُ گُرِس کھسان تہٕ أمِس اَکہِ قٕسمہٕ پیٖچھا کَران،
0: بِلکُل ییٚلہِ أمِس یہِ پیٖچھا کَران چھُ، چوٗنٛکہِ یہِ ہِرَن چھُ آسان بَڑٕ تیز رفتار، یہِ چھِ اَسہِ تہِ پَتہ پَکنَس،
1: بِلکُل
0: ٲخٕر چھُ یورٕ اِنسان زاد، یہِ چھُ جانوَرَس گُرِس پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ یہِ پہاڑَس کھوٚت یہِ گُر ہٮ۪تھ، أمِس گٔے تَشنٕگی ترٛیشہِ ہِنٛز،
1: تھوٚکمُت آسہِ
0: تھوٚکمُت، گُرِس تہِ گٔے تَشنٕگی ترٛیش، أمِس چھُ گُر گژھان مٔرِتھ، وۄنۍ کیاہ کَرِ،
1: پانہٕ تہِ تھوٚکمُت
0: أکِس جایہِ چھُ وٕچھان مُسافا، یعنی صاف شِفاف آب،
1: اچھا
0: ییٚلہِ یہِ ترٛیش چٮ۪وان خوٗب، أمِس چھُ یِوان اَتھ جِسمَس تھوڑا جان ترٛیشہِ سۭتۍ،
1: اہن حظ
0: تہِ چھُ پَکان أکِس مٲدانَس کُن، اَتہِ وٕچھُن بَڑٕ خوٗبصوٗرت تختہ، یہِ چھُ وَنان پَروَردِگارا ییٚتہِ کُس چھُ، دوٗرِ پے أمِس نظر، أمۍ وٕچھ اِنسان اکھ مَلنٛگایہِ پَکان،
1: اچھا
0: چھُ مَلنٛگا نُما اِنسان، أمۍ ووٚن أمِس ژٕ کُس چھُکھ یَتھ جنٛگلَس منٛز یَتھ جایہِ خوٗنخار جایہِ آمُت، ییٚتہِ چھِنہٕ دٔرِنٛدٕ دَران، ژٕ کیٛاہ ییٚتہِ کَران،
1: اہن حظ
0: بہرحال یہِ چھُ بیٚہوان أمِس کھۄرَن تَل
1: شہزاد،
0: یہِ شہزادٕ تہٕ یہِ چھُس وَنان ہے ژٕ کُس چھُکھ،
1: شہزاد چھُ وَنان مَلنٛگَس پَنُن تعارُف دِ،
0: اگر ژٕ مےٚ وَنان چھُکھ ژٕ چھُکھ یَتھ دٔرِنٛدٕ جایہِ، ییٚتہِ چھِنہٕ دٔرِنٛدٕ دَران، ژٕ کیٛاہ چھُکھ تیٚلہِ یَتھ یِتھِس وٲران جگہَس منٛز کَران، یہِ چھُنہٕ وَنان أمِس کیٚنٛہہ، یہِ چھُ أمِس زارٕ پارٕ کَران یہِ شہزادٕ، ژٕ وَن مےٚ پَنُن، یہِ چھُ وَنان بہٕ وَنہٕ ہا أمِس ہیٖلہٕ بَہانہٕ، مگر اَپزُس چھُ خۄدا بیزار،
1: اچھا
0: اَپُز پَزِ نہٕ وَنُن،
1: یعنی یُس زَن یہِ مَلنٛگ نُما اِنسان،
0: مَلنٛگ اِنسان، اَپُز نَسا پَزِ نہٕ أکِس اِنسانَس وَنُن
1: کیٚنٛہہ،
0: یہِ چھُس دَپان وۄنۍ وَنَے بہٕ، یہِ چھُس وَنان مےٚ ہَسا اوسُس بابلُک بادشاہ، بابل چھُ شہر،
1: اہن حظ بِلکُل
0: آ، تہٕ مےٚ ہَسا ٲسۍ سَتھ نیٚچی،
1: اچھا یُس زَن یہِ أمِس مَلنٛگ نُما اِنسان چھُ سَمکھان، أمِس کیاہ اوس ناو،
0: أمِس اوس ناو جہانگیٖر،
1: اچھا
0: جہانگیٖر اوس شہرِ بابلُک بادشاہ،
1: اچھا
0: أمۍ چھُ وَنان أمِس یہِ بادشاہ جہانگیٖر، دَپان چھُس میٲنِس نیٚچوِس سَمکھومُت چھُ کُس تانۍ، دوٚپنَس ہے دٔلیٖل اَکھ وَنَے، یہِ ہسا اوس لۄکٹُے نوجوان، أمۍ دوٚپنَس وَن، دوٚپنَس ہے مہر انگیزا چھِ اکھ لٔڑکی آسان
1: خوٗبصوٗرت،
0: بَڑٕ خوٗبصوٗرت لٔڑکی، أمۍ حظ چھُ عجیٖبہٕ غریٖب سوال اکھ ووٚنمُت، ہے گُلہِ کیاہ کوٚر سَنوبَرَس، یُس مےٚ جواب دی بہٕ کَرٕ تَتھ سۭتۍ نِکاح،
1: اچھا
0: أمِس ییٚلہِ یہِ کَنَن گوٚو یہِ گوٚو پھلوٲے،
1: اچھا
0: مۄخصر یہِ چھُ أمِس جہانگیٖر وَنان، دوٚپنَس یِتھٕے پٲٹھۍ سَتھ نیٚچی گٔے مےٚ أتھۍ سوالَس جواب ژھانڈان ژھانڈان ختم،
1: مہر انگیز یُس سوال ٲس کَران گُلہِ کیٛاہ ووٚن سَنوبَرَس، اگر نہٕ کٲنٛسہِ جواب نیرِ ہا تیٚلہِ کیٛاہ ٲس مہر انگیز کَران،
0: یہِ ٲس تٔمِس گردَن تُلان پنٛنِس قٕلَس ٲس ترٛاوناوان اَویزان،
1: اللہ قٕلہٕ کِس دیوارَس،
0: قٕلہٕ کِس دیوارَس،
1: اچھا
0: یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ جہانگیٖر أمِس وَنان شمشاد لال پوشنِس فرزَندَس، بہٕ حظ چھُس سُے بادشاہ یِتھ پٲٹھۍ حظ گُزریو مےٚ بَچَن،
1: گوٚو سَتوٕنی ہِنٛدۍ کَلایہِ
0: ترٛٲیِم تَتہِ اَویزان، أمۍ چھِ آسان اوٚتانۍ ساسہٕ بٔدۍ کَلہٕ ژٔٹمٕتۍ،
1: اچھا
0: یِم تَتھ قٕلَس منٛز چھِ آسان اَویزان،
1: عبرتناک سزا،
0: عبرتناک سزا، کیٛازِ یہِ چھُ یُتھ پیچیٖدٕ سوالا آسان، یہِ چھُنہٕ مہر انگیز بغٲر مولوٕے کٲنٛسہِ،
1: اچھا
0: ہے یہِ سوال کیٛاہ چھُ، تَمی چھِ أمۍ آسان پیچیٖدگی کٔرمٕژ پٲدٕ أمۍ سوالَس، ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یِم واپَس آو یہِ بوٗزِتھ یہِ حٲرت انگیز سوال،
1: اچھا یہِ شمشاد لال پوشی نیٚچوٗ،
0: آ أمِس سَمکھے یار دوس وغٲرٕ یِمن تہِ گوٚو کَنن، اَتھ سۭتۍ گوٚو أمۍ سٕنٛدٮ۪ن شٮ۪ن بایَن تہِ یہِ کَنن،
1: اچھا
0: گُلہِ کیٛاہ کوٚر سَنوبَرَس،
1: اہن حظ
0: گَنے یِمن تہِ کال، مول چھُکھ وَنان تۄہہِ کوٚتُے چھُو گژھُن، اکھ اکھ چھُ گژھان اکھ اکھ چھُ گژھان، سوالَس چھُنہٕ جواب نیران
1: کیٚنٛہہ،
0: یِہِنٛدۍ کَلہٕ تہِ چھِ یِوان ژَٹنہٕ تہٕ قٕلَس اَویزان ترٛاونہٕ،
1: اچھا گوٚو یِم زَن شمشاد لال پوشِن شنیچِو چھِ تِم تہِ چھِ قتل گژھان،
0: تِم تہِ چھِ قتل گژھان، اَتہِ چھُ بَچان وۄنۍ اَکھ،
1: اہن حظ
0: شمشاد لال پوشنہِ منٛز،
1: اہن حظ
0: اکھ بَچہِ،
1: تِمن کیٛاہ اوس ناو،
0: تٔمِس اوس ناو روحل ماس، ییٚلہِ یہِ پَنٕنٮ۪ن بایَن ہُنٛد یہِ حال وٕچھان بوزان چھُ یِم کَمہِ خٲطرٕ گٔے، یہِ چھُ پَنٕنِس بادشاہ مٲلِس دَپان ژٕ دِ سا مےٚ اِجازت،
1: اہن حظ
0: بہٕ تہِ گژھٕ، بہٕ ہسا اَنن سۄ زیٖنِتھ غروٗرٕ تَلہٕ والَن چانٮ۪ن کھۄرَن تَل اَنن، بہٕ ہسا دِمہٕ اَمہِ سوالُک جواب،
1: یُس زَن مہر انگیز چھِ آسان تٔمۍ سٕنٛدِس بابہٕ صٲبَس کیٛاہ چھُ ناو آسان،
0: تیموٗس،
1: اچھا
0: بادشاہ تیموٗس، یہِ چھِ آسان تٔمۍ سٕنٛز
1: کوٗر،
0: یہِ تہِ چھِ آسان اَکہِ مُلکٕچ شہزٲدۍ،
1: بِلکُل وۄنۍ یُتھُے أمِس شمشاد لال پوشَس شنیچِو قتل چھِ گژھان، اَمہِ پَتہٕ یُس بَچومُت نیٚچوٗ چھُ تِمن کیاہ اوس ناو،
0: روحل ماس،
1: اچھا روحل ماس، تہٕ تِم کیاہ چھِ کران پَتہٕ،
0: ہے مےٚ مٲرۍ أمۍ شبٲے أمۍ سوالَن، مےٚ ہسا پَزِ

0: امہ سوالک جواب ژھانڈن تو یہ غرور تلوالن یعنی نکاحس مز یہ ونان مالس سہس دپان ہے مے چھ شمشان لال پوش کنی اچھن ہند گاش و مے رود بچس ہے ون چھم چی امس دان مالس یقین ثر مے دعا بہ سا ان امہ سوالک جواب دان امس لشکر ست مگر یہ دانا بچہ یہ ونان نہ مے پز نت پہ دچھن کھوفر پھیرن کیت شہرس من یہ مہر انگیز روزان بات توت یہ گھان امس دوس اخ بنان ات دپان ون بنوک مے دوس یہ سوال کرز نیسی ہوا گچھی نبر ٹھٹس مز ون بہ ونان یہ مہر انگیز وچان بہ گی چھکوس مگر سوال امس نش وات کپ یہ دان اکس جائیں ڈنگ اکس ناگ مز اچان ات باغس من فائنلی وچھ مہر انگیز
1: تہ
0: داو یہ ات واپس کورن ات حاصل سہ گلی سنوبر چی سٹوری مز
1: درو واپس
0: درو واپس
1: ام پتہ ون سوال جواب تہ ان
0: پکان پکان گو یہ ونان ون گھا بہ توت یت اصلی یہ سنوبر کت زان
1: یہ دپان بہ سا کر بہ گا ڈائریکٹ تر علاقس مز یہ گل تہ سنوبر تہ
0: یہ نی مے تی ام سوالک جواب یہ قصہ گومت تو بہرحال مختلف سفر کران یہ کروٹ آسان ات مز امس لک مدد کران شہری واقف واتنس مز یتک یہ مسل
1: بڑ دور علاقہ
0: یعنی یہ ونان یتک یہ کشش بہ وچھا تتھی کیا
1: مسل بہرحال کران پن سفر شروع
0: واتان یہ توت یت گل تو سنوبر روزان
1: ات علاقس کیا اس ناؤ
0: واقف
1: واقف اچھا
0: ات مگر امس ریت واد لگان امس خدا سبب کران یل تمس تقدیرس آسان سہل کر خدا پتہ بند سند خاطر تھی سامان پید کران
1: یہ تلسمتی سفر آسان
0: تلسمتی سفر آسان
1: بہرحال واتان
0: واتان کافی ات امس تحقیقات کر گلی کیا کور سنوبر
1: دنوئی کردار
0: دنوئی کردار تو یہ اکہ طریقہ بی طریقہ شاہی سنوبر سبقان
1: اچھا بادشاہ سی
0: بادشاہ سی
1: اچھا
0: بادشاہ چھس ونان ژ کیا کرک زانت
1: اہن
0: بہرحال امس یہ ٹوٹ گسان امس ون یہ کہانی ونان ہیو یہ گل کچا بے وفا درائی مے کور نکاح امس ست یہ پلنگس پہ آسان اکہ دہ گوس بہ بیدار یہ وچھم نا ات کی یہ آئی دوپن بہس یتھ کاشر پہ ون واش روم گمت مے نیو یہ لائٹ بیہ تین مے لائٹ مگر یہ گو و سنوبر چمس ونان بہت سیریس
1: اچھا
0: یہ کیا مسل
1: یہ
0: کیا راتل نیران اکہ دہ رود امس یہ پیس یہ وچ یہ کھس گرس امس دوریو سنوبر پت
1: اچھا
0: یہ وز اکس جائیں ات زنگی
1: حبشی طاقتور
0: طاقتور ام دوپ آ یہ یمن نش گسان پن شہوت بچھ مٹاونی
1: المیہ
0: یہ المیہ یعنی زنان کوتا وفا پز اکس تمس ست کر یمس ست نکاح کر
1: بالکل
0: یہ نصیحت تہ
1: بہرحال
0: سنوبر یہ کران کم یہ سنوبر یہ زنگین ماران سزا دان پنہ حساب بادشاہ مگر اخ ات مز بچان ات مز
1: بچان
0: چلان چلان واتان یہ مہر انگیز نش
1: اچھا یہ علاقس
0: علاقہ مہر انگیز
1: یہ کس نفرا بدل شکلی بدل
0: یہ امس ونان گلی کیا کور سنوبرس ست
1: اچھا یعنی امس زنگیس ونان مہر انگیز کم علاقہ پہ اخ سنس ملکس چلان چلان کیا دلیلا تو یہ زنگی امس ساری سٹوری ونان
0: ونان
1: اچھا
0: ات پہ سہ واقع بہ چولس مے مار
1: مگر بہرحال بی ملک آسان
0: ملک ون ونان یہ بنم نٹ بہت تھوان پوشید
1: پتہ
0: پتہ تھوان امس تختس تل ژوری یت پہ مہر انگیز بہوان بادشاہ تم اس کور
1: اچھا
0: امسے یوت یہ تمہ کن آسان سٹوری پتہ امس یہ مہر انگیز ونمت مہر انگیز یہ سوال آسان دورومت گلی کیا کور سنوبرس
1: دپو تھی اکسم یوزن مہر انگیز امس تسان یہ سوال سنیومت یعنی کہ یہ قصہ کیاز گو
0: یہ کیاز گو
1: یوزن یوزن گل سو کیاز اس راتلی نیران
0: راتلی
1: کیاز زبردست ام اثر کورم
0: ام اس امس اثر کورم یعنی گلی ہن بے وفائی اس امس اثر کورم
1: وایم سی سٹوری بوزان

0: نس چھ دماغٕچ ضروٗرت، تتھ چھِ دٮ۪ماغس کٲم پنٕنۍ، دِلس منٛز یہِ وسنس چھِ پنٕنۍ کٲم، یِم چھِ مُختلِف کِردار. اتھ منٛز چھُ نفسن ہُنٛد أکِس انسانس اہم عمل دخل. نفس گوٚو نہٕ ناٹہٕ بتہٕ کھیوٚن، بکولی شمس فقیر، ژٹُن نفسس سٲری
1: کلو.
0: اتھ منٛز چھِ شہوت تہِ اکھ نفس،
1: اچھا،
0: یہِ ختم کرٕنۍ.
1: یہِ باسان بوٚڑ بارٕ یُس زن لیسن چھُ صوٗفیتُک اتھ مثنوی منٛز، سُہ چھُ یِہوے، یُس زن یہِ
0: یِم نفس چھِ،
1: آ،
0: یِمو نفسو ژٕ دیوانہٕ کوٚرمُت چھُکھ، یہِ دیوانگی ترٛاو ژٕ، یِم نفس گژھنے ختم ییٚلہِ أچھ وٹکھ، ژٕ تھاوُن سُہ نفس زِنٛدٕ یُس ژےٚ پگاہ تَتہِ کھڑا بیٚیہِ کَری یا یتھ دُنیاہس منٛز رونق بخشی، ژےٚ چھِتھ واقعی نفس مٲرِتھ. یہِ چھُ آمُت سُہ
1: بِلکُل. شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ تہِ چھِ فرماوان، نفسے میانے ژیٖروِ اگو دِژمے تگو تہٕ پھلہم نہٕ
0: زانٛہہ. یعنی نفس مارُن چھُنہٕ سہل کینٛہہ، أسۍ چھِ وَنان کَتھو سۭتۍ، مگر یِمن مارُن چھُ پیومُت، یہِ چھِ تِمنٕے پتہ.
1: اچھا، مثنوی گلوس نبر چھِ احد صٲبن تحریر کٔرمٕژ، بظٲہر چھِ ظٲہری کِردار، تِمن تہِ اوسا یہِ ذہنس منٛز زِ بانہِ ظٲہری رنٛگس منٛز؟
0: وٕچھو وٕچھو، یِتھ پٲٹھۍ تِمو اکنندن ووٚن، تتھ چھِنہ ظٲہری کِردار.
1: اہن حظ،
0: کُجمال چھس، اکنندن چھُ،
1: اہن حظ،
0: گۄسٲنۍ چھُ،
1: صحیح،
0: رام گوپال چھُ،
1: اہن حظ،
0: تِمو کِردارو تہِ چھِ پنٕنۍ کٲم کٔرمٕژ، تۄہہِ آوٕ سمجھ؟
1: اہن حظ. تہٕ بیٚیہِ یتھ اندازس منٛز احد زگر صٲبن یہِ مثنوی ؤنمٕژ چھِ، تہٕ امیِکۍ شعر تہِ چھِ بڑٕ مۄلٕلۍ.
0: چھِنہ، اَدٕ کیاہ چھِ، امیِکۍ شعر تہِ چھِ مۄلٕلۍ.
1: صوٗفی رنٛگس منٛز کیٚنٛہہ شعر کٔرۍ تو تُہۍ پیش امہِ مثنوی ہِنٛدۍ.
0: بہٕ کرٕ پیش، وٕچھِو کیاہ چھُ صوٗفین ہُنٛد طٔریٖقہٕ آسان.
1: اہن حظ.
0: مگر بے باک کتھ چھم درمیانے، گرے درٛایوس مرد پھیٖرِتھ گژھِ زنانے، یُس گرِ نیرِ کانٛہہ بٔزِل کَرنہِ، اگر سُہ واپَس آو، سۄ چھےٚ زَنانہٕ،
1: بِلکُل،
0: مَرٕد چھِنہٕ واپَس پھیران. فقیٖری غٲرتی مردی چھےٚ دَرسَر، دَپان تَس کیٛاہ چھُ مقصد، وَن سَراسَر.
1: اچھا،
0: تۄہہِ آوٕ سَمٕجھ؟ یہِ تہِ چھِ اَکھ دٔلیٖل.
1: اہن حظ، اہن حظ، آ. تہٕ گوٚو یِم زَن شعر اَتھ منٛز گٔنۍمٕتۍ چھِ احد صٲبَن،
0: اہن حظ،
1: یِم چھِ صوٗفی رنٛگَس منٛز، صوٗفی کَلرَس منٛز،
0: سٲری چھِ صوٗفی کَلرَس منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ بوزَن وٲلۍ سٲنۍ سَماین یہِ پَرَن، تِمن یی پانے سَمٕجھ.
1: اچھا، یِم اَمِکۍ صوٗفی نۄقطہٕ چھِ شعرَن منٛز، تِم کٔرِو تُہۍ بیان. احد صٲبَن کَم کَم صوٗفی نۄقطہٕ چھِ اَتھ مثنوی منٛز بٲیمٕتۍ؟
0: مثلاً،
1: اہن حظ،
0: زادٕ گاہے نوٗر گاہ نار،
1: اچھا،
0: یہِ آدم زادٕ گاہے گُل تہٕ گاہ خار، یہِ آدم زادٕ گاہ رٔنگیٖن کران زم، یہِ آدم زادٕ گاہ سنگن بسر خم، یہِ آدم زادٕ بالکُل پاک سیٖرت.
1: اچھا،
0: وٲتۍ أسۍ سٹوری پٮ۪ٹھ بیٚیہِ. یہِ آدم زادٕ چھُ بالکُل
1: پاک سیٖرت،
0: یہِ گژھِ پاک سیٖرت آسُن، أمِس پاکیزگی ہُنٛد پاک غٲرت. اتھ منٛز چھِ یِتھۍ واریاہ تِتھۍ شعر
1: یتھ منٛز تصوف نظرِ چھُ،
0: تصوف نظرِ گژھان چھُ، تہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ، کِتھ پٲٹھۍ چھُ، کَتہِ چھُ.
1: اچھا، مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ، یُس زَن یہِ مثنوی گلوس نبر چھےٚ، تہٕ اتھ منٛز چھِ مُختلِف کِردار، تِم چھِ تِمے کِردار یِم زَن پرانٮ۪ن مثنوین منٛز تہِ چھِ نظرِ گژھان، احد صٲبن چھےٚ یہِ مثنوی أکِس صوٗفی خیالس تحت ؤنمٕژ؟ تِمن آسہِ ہا ذہنس منٛز اکھ صوٗفی خیال، مگر جمع آسنس یِمن کِردارن ہِنٛدۍ؟
0: وٕچھو، یوٚدوے تِمو ووٚنمُت چھُ، یہِ ہسا اوس اردوٗ پٲٹھۍ وننہٕ آمٕژ.
1: اہن حظ،
0: یہِ چھُ اسہِ سارنٕے بوزن والٮ۪ن پتہ، مےٚ ہسا ؤنۍ کٲشِر پٲٹھۍ، مگر چوٗنٛکہِ یۄس احد صٲبٕنۍ پوٗرٕ زندگی ٲس، سۄ ٲس تصوُفسٕے منٛز گُزریمٕژ.
1: بِلکُل،
0: یہِ چھِ اقرابٕکۍ پٲٹھۍ آیان، لِہذا أسۍ کَتہِ کَرہو تٔمِس نِش ایٚکٕسپیٚکٹ سُہ دی ہا اَتھ بیٛاکھ رنٛگ، تٔمِس نیرِ ہا صوٗفی رنٛگٕے، ترجم کٲری ما وَنہن تِم. یُس اسرٲیل عالم تِہنٛدِس منٛز ژۄوُہن گٲنٛٹن گوٗنجان اوس ژۄداہ ؤری پانہٕ پٮ۪ٹھٕ، ییٚمہِ ساتہٕ تِمو یہِ لیچھمٕژ آسہِ بانَس منٛز یہِ ترٛاوو، تَمہِ منٛز نیرِ نہ تی.
1: بِلکُل. اچھا، بیٚیہِ چھِ مےٚ دیُت بیٛاکھ عرض، یُس زَن یہِ نوجوان چھُ آسان، أمِس چھُ گرم خوٗن آسان. وٕچھو، اگر أسۍ ظٲہری طور اَتھ مثنوی کُن نظر ترٛاوو، اَتھ منٛز چھِ مہر انگیز شہزادَن ہِنٛدۍ کَلہٕ قٕلہٕ کٮ۪ن دیوارَن اویزان ترٛاوان. یہِ چھِ اَکھ مغروٗری،
0: یہِ چھِ مغروٗری اَکھ، یعنی اَمیُک مطلب چھُ یہِ تہِ کہِ یہِ چھُ ژینہٕ وَن دِوان أکِس اِنسانَس، یہِ ظٲہری حُسُن ڈَلہِ اُکُن مہٕ گژھ، ژٕ گژھ تَتھ حُسنَس پَتہٕ یُس لافٲنی حُسُن چھُ.
1: تُرٛوُہَن شہزادَن ہُنٛد مَرُن،
0: بِلکُل،
1: قتل گژھُن، تہٕ یہِ کَتھ صوٗفی رنٛگَس منٛز چھُ؟
0: یہِ چھُ یَتھ منٛز کہِ تَتھ چیٖزَس پَتہٕ گژھِ اِنسان فِدا گژھُن،
1: آہا،
0: یَتھ چیٖزَس منٛز أمِس کانٛہہ مقصد آسہِ، بےہوٗدٕ چیٖزَن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ فِدا گژھُن،
1: تَتھ حُسنَس پَتہٕ پَتہٕ لارُن یَتھ پایدٲری چھِ.
0: مےٚ نے یہِ

0: سامعین محترم، تو اس وقت صوفی تریشی و چارن پر مبنی پروگرام بوزان صوفی صدا، یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ میڈیم وی 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز پر، اور FM 103.5 MHz پر۔ پیام سو پروگرام جاری ہے، اگلی سیگمنٹ کی اور بڑھتے ہیں ہماری ساتھی انوسر تسلیمہ کے ساتھ۔
1: تھینک یو سو مچ فہمیدا، مائک مجھے تھمانے کے لیے۔ اور پھر سے میں واپس اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے لسنرز کے ساتھ، اپنے سامعین کے ساتھ جڑ رہی ہوں پروگرام کے اس حصے میں، جہاں پر ہمارے ساتھ ایک خاص شخصیت، ایک خاص مہمان جڑتے ہیں۔ اور آج بھی، اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان جو ہے جڑ چکے ہیں، اور آج کا دن ہمارے لیے خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت رونق افروز ہے جن کی پوری زندگی بچوں کے دکھ کو دور کرنے، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے میں، اور ان کے صحت کو واقعی میں صحت مند بنانے میں گزری۔ صحت کی دنیا میں ایک معتبر نام، کشمیر کے معروف پیڈیاٹرک سرجن اور شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے سابق پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر نثار احمد بٹ صاحب کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ اور انہوں نے برسوں تک سکمز جیسے بڑے ادارے میں اپنے پیشہ ورانہ مہارتوں اور انسانی ہمدردی کے ساتھ نہ صرف بے شمار پیچیدہ آپریشنز کیے، بلکہ بہت سے نوجوان ڈاکٹروں کو ایسی نسل تیار کی جو آج ان کے نقش قدم پر چل کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کا آج اس لائیو شو میں ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آپ یہاں ہمارے ساتھ اس وقت جوائن ہو چکے ہیں ہمارے شو میں، خوش آمدید۔
2: بہت بہت شکریہ تسلیمہ جی فار یور دس کائنڈ انٹروڈکشن۔ ایکچولی
1: انٹروڈکشن میں نے آپ کا تھوڑا بہت دیا
2: جی،
1: لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والے جو سامعین ہیں اور ہمیں اپنا، اپنے منہ سے، اپنی زبان سے ایک مختصر سا اپنا تعارف دیں، اپنے بارے میں بتائیں۔
2: جی، جب میں نے اپنی جو گریجویشن کے بعد میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن جو جنرل سرجری میں سکم میں سے کی 1994 میں، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک برانچ وہاں ایسی تھی جس کو ہم پیڈیاٹرک سرجن، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت پڑتی تھی، تو اس میں ماہر ڈاکٹروں کی کمی تھی۔ تو اس وقت میں نے سوچا کیوں نہ میں یہی اپنا ایک کیریئر اس میں چوز کر لوں گا۔ تو اس کے بعد میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نئی دلی گیا، اور وہاں سے اپنی وہ جو ڈگری ہے سپر اسپیشلائزیشن اس پیڈیاٹرک سرجری میں کی۔ اس کے بعد میں آیا، اور سنس دین آئی ایم سرونگ، آئی مین آئی واز لکی ٹو سرو مائی اون پیپل، اٹ ہیز پرووائڈیڈ می پلیٹ فارم۔ تو الحمد للہ ٹل ڈیٹ

0: एक तो पेशेंट केयर के साथ साथ हमारा वो कोर्स भी चल रहा है जो हमें बाहर जाना पड़ता था, तो आज वो यहीं पे डॉक्टर साहब इसमें ट्रेन होके फिर डिफरेंट प्लेसेस पर अपना अपना काम कर रहे हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो मौजू है ये है बर्निंग सर्जिकल इश्यूज इन चिल्ड्रन, तो इस बारे में थोड़ा सा खुलासा करें आप।
0: मैं कश्मीर में थोड़ा बताऊं
1: के कश्मीर पठी करो क्या उस जन ऐसे जन सामीन बोझान छे तुम छे कश्मीर जबान बड़े जबरदस्त पठन अंडरस्टैंड करान समझानते, तो बेचो कश्मीर जबान मज रोजे बेहतर के तुमन हको सही चीज कहां ती चीज सही पर समझे।
0: وچھو بیسکلی یُس زن یہِ پیڈیٹرک سرجری سرجِکل پرابلمز یِم تہِ زن یِمن بچن منٛز کانٛہہ تہِ سرجِکل پرابلم یتھ زن اسہِ آپریشنٕچ ضروٗرت پیٚیہِ، یہِ پرابلم چھِ بیسکلی شروٗع گژھان ییٚمہِ ساتن یہِ بچہِ ڈم چھُ لگان تہٕ پتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛز ڈیولپمنٹ گژھان، توے چھِ أسۍ ونان اتھ یا کنجنٹل انامالیز مطلب زینہٕ پٮ۪ٹھے یا ڈیولپمنٹ جوٗرِنگ اِٹ اِز ڈیولپمنٹ ییٚمہِ ساتہٕ ماجہِ ہِنٛدِس شِکمس منٛز آسان چھِ بچہِ ییٚمہِ ساتن زن أمِس یِم پرابلم شروٗع گژھان چھِ۔ برونٛٹھ اوس آسان تہٕ اگر یُس زن پٔتمیو وُہو پٕنٛژٕہو ؤریو برونٛٹھ ییٚمہِ ساتن زن یہِ آسان یہِ ہسا یِم پرٛیگنٹ لیڈیٖز آسان یِم ییٚلہِ ڈاکٹر صٲبس یِم ٲسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وَنان أمِس ہے أمِس چھا ہیٖموگلوبِن چھا ٹھیٖک، پِشابس منٛز چھِ خرٲبی، یا أمۍ سُنٛد بٕلڈ پریشر چھا ٹھیٖک روزان، أمِس شُگر وُگر چھا ٹھیٖک، مگر پٔتمیو حالانکہِ یِم پرابلِم آسہٕ گۄڈٕ تہِ تٔتھی یِمن بچن منٛز ڈیولپمینٹ پرابلِم آسان، مگر وۄنۍ چھِ زیادٕ یہِ حظ یہِ تعدادس منٛز یِم پیشنٹ وٕچھان أسۍ، تہٕ یہِ پرابلِم چھِ ایٚکچُؤلی آسان ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛزٕے شروٗع گٔمٕژ، تہٕ یہِ ڈایگنوز کَرُن چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ زٮ۪نہٕ برونٛٹھ، تِکیازِ اَتھ چھِ اِمپلِکیشَن أمۍ سٕنٛزِس لایفہِ سۭتۍ، تِکیازِ کینٛہہ چیٖز چھِ سَپوز بہٕ ونو تۄہہِ اَکھ کَتھ، اَکھ بَچہِ چھُ أمِس زَن چھِ آسان مطلب فُڈ پویزَن بَتہٕ یَپٲرۍ أمِس یہِ دۄد والُن چھُ سۄ چھَنہٕ بَنیمٕژ آسان کینٛہہ أمِس، یِہوٚے بَچہِ اگر زَنہٕ اَن ڈایگنوز گژھِ مطلب أمِس چھُنہٕ جوٗرِنٛگ یہِ اینٹی نیٹَل اَلٹرٛا ساوُنٛڈ گوٚو نہٕ أمِس کِہیٖنۍ، یہِ روٗد اَن ڈایگنوز، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَچہِ زٮ۪وان چھِ دوٗر دَراز علاقَس منٛز أمِس چھِ یِم دِمو دۄد دِوان، یہِ دۄد چھُ تِکیٛازِ ییٚمہِ سٕنٛز فُٹ پایپ چھِ بٕلاک سو اِنسٹِٹیوٗ چھُ دۄد چھُ گژھان چھاتہِ منٛز، أمِس چھِ آلرٔڈی اِنفیکشَن، باے دَ ٹایم یہِ چھُ اَسہِ نِش واتان أمِس چھِنہٕ تِتھ پَتہٕ آوُٹ کَم آسان آ بِلکُل، اِسلیے چھُ یہِ چھُ اَکھ سۄ کَنڈِشَن یۄس زَن اَسہِ ڈایگنوز گژھان یۄس زَن اِمِجِیٹلی آفٹَر بٔرٕتھ چھِ اَسہِ پٮ۪وان آپریشَن کَرُن یِہِنٛدِ سٔروایو خٲطرٕ، یُس زَن واریاہ اِمپاٹَنٛٹ۔ بیٛاکھ چیٖز چھُ یُس زَن اِمِجِیٹلی چھَنہٕ آپریشَن ضوٚرَتھ کینٛہہ، مگر تِمَن چھُ کَنٹِنیوٗوَس آسان فون فالو اَپ ضوٚرَتھ، تاکہِ کُنہِ سٹیجَس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ کَمہِ ساتَن پیٚیہِ أمِس آپریشَن کَرُن، نَتہٕ چھِ سَپوز بہٕ وَنو تۄہہِ اَتہِ تھَس بیٛاکھ مِثال، سَپوز آز چھِ واریاہ کامَن کہِ ہے مےٚ حظ چھُ بَچَس یٔڑ مٔہۍ، أمِس حظ چھُ یہِ ہَسا یہِ بۄکوَے چھِ وَرُم، بِلکُل بِلکُل، ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ چھِ تَوَے چھِنہٕ اینٹی نیٹَل مےٚ ووٚن نہ تَوَے یِم پرٛابلِم چھِ گژھان ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛزٕے شروٗع،
1: اَسہِ چھِ تِم نَفر تہِ بوزان یِمَن خٲطرٕ اَسہِ یہِ واضح طور پَر کَرُن چھُ، یہِ چھُ واریاہ سٮ۪نسِٹِو موضوٗع، تِمَن خٲطرٕ چھُ اَسہِ واضح کَرُن کہِ تِمَن گژھِ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ تَرُن فِکِر کہِ أسۍ کَمِچ کَتھ چھِ وٕنکیٚس۔
0: آ بِلکُل بِلکُل، أسۍ چھِ وٕچھان ییٚمہِ ساتَن زَنہٕ یہِ لیڈی کَنسیٖو چھِ کَران اَتھ منٛز چھِ وٕنکیٚس ایز پٔر یِم زَن گایِڈ لاینٕز چھِ لیوَل وَن یُس زَن اَلٹرٛا ساوُنٛڈ چھِ أسۍ کَران سُہ چھِ کَران ایراوُنٛڈ 20 ویٖکٕس آف لایف، تَمہِ ساتَن چھِ وٮ۪ژھان کہِ واریاہ پرٛابلِم وٕچھ حظ یِم پرٛابلِم چھِ ہٮ۪کان اِنسانَس ٲسہٕ پٮ۪ٹھٕ بَڑِ پِشابچہِ جایہِ تانۍ چھِ یِم پرٛابلِم، أسۍ چھِ اَکثر بیشتَر یِم واریاہ کامَن چیٖز چھِ، سَپوز پیشَنٹَس چھِنہٕ بَڑِ پِشابٕچ جاے چھِنہٕ کِہیٖنۍ آسان، اگر أسۍ وٕچھو 3,000 بَچہِ 3,000 بَچَن منٛز چھُ اَکھ بَچہِ آسان ییٚمِس نہٕ بَڑِ پِشابٕچ جاے چھِ آسان، چاہے سُہ لٔڑکہٕ ٲسِن یا لٔڑکی ٲسِن، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اگر بیٛاکھ 5,000 بَچَن منٛز چھُ اَکھ بَچہِ آسان ییٚمِس نہٕ بَتہٕ نٲلۍ چھِنہٕ بَچَن بَنیمٕژ آسان کِہیٖنۍ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کینٛہہ بَچَن چھُنہٕ آسان یہِ حظ أنٛدرَمَس منٛز چھِ جوڑ یِمَن چھِ منٛز ٹَکھ آسان لوٚگمُت، سو یِم پیشَنٛٹ چھِ اَسہِ گژھان ڈایگنوز، یُس لیوَل أتھی چھُ گژھان یہِ ڈایگنوز کہِ ییٚمِس بَچَس ہَسا چھِ پرٛابلِم، اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ زٕ فٲیدٕ یِوان، اَکھ فٲیدٕ چھُ یِوان کہِ تِکیٛازِ بہٕ وَنو اَکھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ مَجہِ کانٛہہ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن لیڈی کَنسیٖو چھِ کَران تٔمِس چھِ آسان اَکھ اُمید آسان، تَتھ چھِ اَکھ دِلٕچ خوشی آسان یہِ چھِ میٛٲنۍ فیملی گژھِ اَمہِ سۭتۍ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ اَچانک أمِس کانٛہہ اَلٹرٛا ساوُنٛڈ چھُ أمِس ہے چٲنِس بَچَس شی گیٹ شیٹٲڈ چھا تٔمۍ أمۍ سٕنٛز، تہٕ اِسلیے ییٚمہِ ساتہٕ تِم پَتہٕ اگر اَسہِ نِش تٔمۍ یُن خاص کَر تِکیٛازِ أسۍ چھِ اَتھ منٛز چھِ مہارت آسان خاص کَر پیڈیٹرِکس، تِکیٛازِ پیڈیٹرِک سٔروِس چھِ پَتہٕ آسان سٹاٹِنٛگ فرٛام یوٗ ڈیولَپمینٛٹ تہٕ اَمِچ کانسِکیونسہٕ کیٛاہ چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ زَنہٕ یِم اَسہِ نِش چھِ أسۍ چھِ گۄڈٕ یِمَن کَوسِلِنٛگ کَرٕنۍ، کینٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے چون بَچہِ حظ چھُ ٹھیٖک، صرف تۄہہِ نہ حظ چھُنہٕ پرٛابلِم کینٛہہ، أسۍ چھِ یِمَن گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھَے ٲخرَس تانۍ اَمیُک آوُٹ کَم کیٛاہ چھُ، نمبر اَکھ۔ نمبر زٕ کَتھ چھِ أسۍ یِمَن کَران، یُس زَن یِمَن أسۍ چھِ سوزان ہایَر سٮ۪نٹٲرٕس، ہایَر سٮ۪نٹَر مطلب گوٚو وٕنۍ چھُ

0: buna hakikaten ak patient şu. Emşi esmene sapat emşi diagnozumuz diaphragm hernia. Hernia şimdi imsatınızın çayıtı yördümü çağısına kadar pardı. Açık gün saatten hoğul rözüm mücüşün asın bandı mıcı ındırım çı çağıtın çayıtı mücüşün çayıtı diyorum bari ne? Yani patient şu imsatın zavun çı imsatın respiratör disi. Malı pançı şahayak niye ki? İsle yi bacı gıs asın tamsan hospital asın. Immediately karınız intubate pat karos treatment. So tav sab şey esmene ki çoğun bacı az gıs taht hospital asın gıssın deliver. In fact şu esse yimzen in hospital تتہ کی پروٹوکال یہ گوس گڈنک پرسن رج مگر یہ پیشنٹ ہند خاطر خاص پرابلمس من نسا تیز امس بچہ تو یہ ہسا
1: کمپلیکیشن
0: ٹو بی ڈیلیورڈ ایٹ اے پلیس امیڈیٹلی پیڈیاٹرک سرجری امیڈیٹلی تم لکھت اس کارڈس پہ دا مومنٹ بیبی از ڈیلیورڈ شفٹ ٹو آر سائڈ سوچ تمہ حساب تھی ضروری کہ یہ اینٹی نیٹل ڈائگنوس چیز پرابلم یہ مطلب یور مجھے یتھے پاٹھ بہ ون یہ ڈائفریم ہرنیا پردس مزہ گو یہ ہکان سپوز چھاتہ مزن کن سات چھت چھات مزن شوشن اکہ سائڈ کم بنیومت یا ات مجھے سسٹس گوگجی ات من یا سپوز ہاٹس مجھ ہاٹس مزن یہ پہ سارے پہ ات مجھے ٹور چیمبر کن جائیں ٹور بدل تری چیمبر یا یتھے پاٹھ کلس مز کلس پور پہ بنیومت سو دیز آر آل پرابلم یہ پائے لگنس بروٹھے
1: دوران حمل بچن پرابلمز آسان مشن باسان یا مطلب تہند کیا ات مز ون تہذ کیا ات مز رائے یم زن بوزان تمہن گھس یہ لگن پتہ کہ ہر کس ایشو سہان یوتا سیریس کہ بچہ ڈلیور گھن وزی امس آپریشن کرن ضروری ہر کیس میں ایسا ہوتا
0: کیازی
1: اکس ماجہ لگان پتہ کہ بچس کمپلیکیسی اور آپریشن ہونے والا ہے اکثر ماجہ کران کوشش تم ڈر خوف گھان واریہ شکار تم توتھ گھان پہ
0: توے کور مے عرض کہ گڈی ڈائگنوز گھن زین بروٹ پہ کاؤنسلنگ کران تک امپیکٹ تک تم مطمئن کہ نہ ڈاکٹر صاحب ہے ذمہ واری امس علاج تو اس ڈیفنیٹلی تمہن تکلیف تھوڑا گھن ہسپتال پیون تک ایڈمٹ گھن پیون گھن ات مجھے کی پرابلم ون گی تک تم امپارٹنٹ یت پہ مون گی سپوز ڈائفریڈ میں ہرنیا یا یت پہ پیشنٹس فوڈ پائی بنی کھین ایٹریزیا ایٹریزیا چیز کہ وچو تو ایٹریزیا انسان دود دن تمہس ہر آن کی ادرم تک مجھے روزان اکس دون دن ہکان یہ جمع روزی یتس کالس تمس باس کہ پہ کھوت تمس یڑ پھوک پہ کور یہ سا گید کر کھین تک چھ زر دہ ہکان نیرت اس آ مگر یہ سی ڈی ایس یا پرابلم ات ہکان یہ گھس امیجیٹلی ڈائگنوز یہ امیجیٹلی گھن سانہ سائڈ شفٹ یا سپوز بڑ پیشابی جائے چھ کھین اس امے سات ہکان ڈیفنیٹلی آپریشن امس کر تک بچہ لوکٹ ایکسپٹیز ضرورت ساری پریتھ سات ایویلیبل کی ہلکن بنا تم سات مطلب ڈائورشن بائی پاس پہ ساتھ سو بیاکھ چیز گوان سپوز امیجیٹلی آفٹر برتھ سرجیکل انٹروینشن ضرورت بیاکھ گروپ زن ودن فیو ڈیز واتن توتہ آؤٹ کم ٹھیک بیاکھ گروپ ات مزہ سپوز پیشنٹ بہن امہ برو کہ سپوز کڈنی مجھے کامن کنڈیشن کہ مس بکس بچس امس بکوچن تھوڑا ورم ات مجھے امپارٹنٹ چیز امس ورم دشوی سائڈ کن اکی سائڈ اگر اکی سائڈ آپ تمہیں مطلب گوس پیشاب نل امہ پہ بون کن وسان ات کمزوری یہ پیشاب تر بون کن کی مگر امس اگر دشونی سائڈ تمہیں مطلب ونان کہ نسا یہ تھوپ اتس کی یہ تھوپ امس پیشاب بان بون کن سو اٹ میکس اے ڈفرنس تھی ترا کت فکر رادر یمس اکہ سائڈ امس یت بکوٹ ورم آسی ون اس پائے کہ امس بچس ہسا ورم کھوتمت ات ونان یہ ہسا یہ سائن لینگویج میں پی یو جی اوبسٹرکشن ون وچان اس انٹروین ات مز کر کہین یہ پیشنٹ کنٹینیوسلی سنس فالو اپس مز روزان اس وچان ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم امس ما بڑے کڈنی سائز امس مزن ڈرینیج امس مس اوبسٹرکٹو ایٹ وٹ ٹائم انٹروین کر سو دیٹ وی کین سی دا کڈنی وی اگر یہ انڈائگنوز روز یہ انڈائگنوز روزان یہ تیتس کالس بڑھن بڑھن بڑھن بڑھن گھن یتس کالس اخ سائز واتن امس پہ تم بنان سمٹم بکاز یہ تیسا بڑ امس کڈنی آن تو یہ سمٹم بیس تم سات کڈنی ہن فنکشن آلریڈی کمپرومائز گم سو توے واقعہ امپارٹنٹ ونکس کہ اس گھن آن یہ اینٹی بالکل یہ گھس پتہ آن کہ نسا اس پیشنٹس یہ پرابلم بہن اکت تھی حالانکہ یہ گو پتم وہ پنچہ وری گئی ٹھیک آ بالکل

0: واتن بہٕ الحمدُاللہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ایم زِ پٮ۪ٹھ واپَس پھیوٗرُس 2000 منٛز مےٚ وٕچھ اَکہِ دۄہ پرٛسکرٛپشَن تَتہِ اوس یِتھَے پٲٹھۍ أکِس بَچَس اوس یہِ مطلب شِکمَس منٛز بَچہِ تٔمِس اوس لیٚکھِتھ اَکھ یِتھَے پٲٹھۍ کَنجَن پرٛابلِم اَکھ لیٖڈِنٛگ گاینِکالجِسٹ تٔمِس تٔمِس لیوٚکھمُت کہِ ٹٔرمِنیشَن سۄ چھِ یِمَن تِکیٛازِ بہٕ وَنہٕ نہٕ کیٚنٛہہ حالانٛکہِ تٔمِس اوس پَرنومُت مگر بہٕ وَنہٕ کہِ تٔمِس ٲس نہٕ تَمہِ ساتہٕ اَمہِ سَبجَکٹٕچ زیادٕ مہارت کیٚنٛہہ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ آسو پَتہٕ کوٚر مےٚ یہِ حظ یہِ مطلب یِم زَن أسۍ یِم کَنسٲرٕن نَفر ٲسۍ تِمَن کوٚر کَنٹیکٹ نہ یِم حظ چھِ پرٛابلِم یِتھ پٲٹھۍ یَتھ چھُ علاج یِتھ پٲٹھۍ چھُ الحمدُاللہ ایز آف ناو وٕنکٮ۪س تہِ یُس تہِ پیشَنٹ ڈایگنوز چھُ گژھان موسٹ آف دِم بیٚیہِ چھُس بہٕ یِمَن خاص کَران أسۍ چھِنہٕ عام یِم ییٚلہِ یہِ کَوسِلِنٛگ آسہِ أسۍ چھِ سیٖنیَر نَفرَس سۭتۍ ترٛاوان کہِ تاکہِ ہُمِس تہِ روزِ اِمپیکٹ بیٚیہِ گژھِ تھوڑا سیٹٕسفاے کہِ تٔمِس منٛز یُس اٮ۪پرٮ۪نشَن چھُ آسان پریشٲنی چھِ آسان یا ہاں دِیَر آر سَم کیسِز ییٚتہِ زَن اَسہِ ٹٔرمِنیشَن تہِ پٮ۪وان چھِ گژھان سَپوز پیشَنٹ اَکھ چھُ أمِس چھُ أمِس چھُنہٕ کَلَے بَنیومُت دٮ۪ماغٕے چھُنہٕ أمۍ بَنیومُت یہِ چھُنہٕ کَمپیٹِبٕل لایفہِ سۭتۍ آسان کیٚنٛہہ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ کٲنٛسہِ ہاٹَس منٛز چھِ ژور چَمبَر یِم چھِ زٕ چیمبَر یا ترٛےٚ چیمبَر بٔنۍمٕتۍ یا وال چھِ أمِس بَنہِ اِٹ اِز ناٹ کَمپیٹِبٕل وِد دَ لایف دِیَر آر اِنسٹَنس وایز سُہ تہِ چھِ اَتھ پَتہٕ یہِ چھُ بیٛاکھ یہِ حظ یہِ موضوٗع کہِ پَتہٕ سُہ میڈِکَل بوڈ چھُ پَتہٕ چھِ أسۍ تَتھ سٲری پَنٕنۍ بِہن کہِ أمِس چھا ٹٔرمِنیشَن ضوٚرَتھ یا پَتہٕ أمۍ سٕنٛز کالٹی آف لایف کیٛاہ روزِ کِتھ پٲٹھۍ سُہ چھُ ڈِفرَنٛٹ مگر باے اینڈ لارٕج یِم پیشَنٹ یوٗتاہ زَنہٕ برونٛٹھ ڈایگنوز گٔے تیوٗتاہ چھُ بیٹَر آوُٹ کَم
1: سَر أتھی چھُ مےٚ اَکھ سوال یُس بہٕ تۄہہِ پِرٛژھو اَتہِ چھُ ییٚلہِ تہِ بَچہِ فیملی پرٛاسٮ۪س چھُ آسان تہٕ اَکھ فیٖمیل چھِ گژھان عام طور پَر کَنسَلٹیشنہٕ خٲطرٕ أکِس گاینکالوجِسٹَس نِش سو پَتہٕ چھِ یِوان یِم ٹٮ۪سٹ وغیرہ یِم اَلٹرٛاسونوگرٛافیٖز کَرٕنۍ تہٕ خۄدا نخواستہ اگر کٲنٛسہِ ہِنٛدِس بَچَس اُس کے فیٖٹَس مےٚ کوٚی کُچھ اِشوٗ لَگتا ہے تہٕ تۄہہِ چھا باسان کہِ تَتھ ہیٚکہِ ڈایریکٹلی اَکھ یُس زَن گاینکالوجِسٹ چھُ سُہ یہِ ؤنِتھ کہِ کیٛاہ چھُ کَرُن کَتھ پرٛاسٮ۪س فٔردَر کُس پرٛاسٮ۪س چھُ کَرُن یا تِمَن پَزِ تَمہِ ساتہٕ اَکھ سیٖنیَر پیٖڈیٹِرٛشَن تہِ کَنسَلٹ
0: نو نو دِیَر آر کٕلیَر کَٹ گایِڈ لاینٕز بہٕ وَنہٕ گۄڈٕنٮ۪تھٕے یہِ چھِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ اٮ۪نامٕلی ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ اٮ۪نامٕلی یۄس تہِ زَن آسان سُہ چھُ ڈیٖل کَران پیٖڈیٹِرٛک سٔرجَن
1: مطلب یہِ کہِ اَگرے سون پیشَنٹ کُنہِ جایہِ گوٚو أمِس گاینکالجِسٹَن کانٛہہ پرٛابلِم وَنہِ أمِس چھُنہٕ اَتٮ۪تھ فاینَل ڈیسِجَن نیُن کیٚنٛہہ أمِس چھُ سیکَنٛڈ
0: باے اینٛڈ لارٕج چھِ باے اینٛڈ لارٕج چھِ یِم زَن ییٚتہِ گاینکالجِسٹ تِمَن چھِ سارنٕے پَتہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بَچَس کانٛہہ کَنجَن آملی اَتھ چھِ پیٖڈیٹِرٛک سٔرجَنَس نِش سوزُن پیٖڈیٹِشَنَس تہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز زیادٕ رول کیٚنٛہہ آسان تِکیٛازِ بہٕ وَنہٕ تَوَے یہِ ییٚمہِ ساتہٕ اگر أمِس پیٖڈیٹِرٛک سٔرجِکَل پرٛابلِم چھِ یہِ چھِ پَگاہ ٹیکٕل مے کَرنہٕ سو آی نو مےٚ چھِ پَے آسان کہِ أمِس کَمہِ ساتَن چھُ کَران تہٕ اِنڈِکیشَن کَمہِ ساتہٕ چھِ بَنٕنۍ اِسلیے چھُس بہٕ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕے أمِس پَنٕنِس فالو اَپَس نہ ژےٚ چھُ یِتھ پٲٹھۍ فالو کَرُن رِگیوٗلَر فالو ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ مےٚ باسہِ تَوَے ووٚن مےٚ گۄڈٕ کوٚر عرض گۄڈٕنٮ۪تھ کیٚنٛہہ چھِ یِمَن زَن اِمِجِیٹلی بٔرٕتھ چھِ اَسہِ یہِ ہَسا پٮ۪وان اِنٹَروِوَن کَرُن کیٚنٛہہ ہٮ۪کو کیٚنٛہہ تھوڑا پرٛٲرِتھ تہٕ کیٚنٛہہ چھِ پَتہٕ آسان یِم زَن فالو اَپَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان یہِ حظ یہِ برونٛٹھ کُنَتھ
1: پَتہٕ اگر زِ کہِ اَتھ ہیٚکہِ فاینَل ڈیسِجَن اَکھ پیٖڈیٹِرٛشنٕے نِتھ تٔمسٕے ہیٚکہِ ڈایگنوز پیٖڈیٹِک سٔرجَن تو یُس زَن پیٖڈیٹِک سٔرجَن چھُ تٔمِس سۭتۍ تَتھ ییٚمہِ ساتہٕ ٹٔرمِنیشنٕچ کَتھ چھِ یِوان اَکثر کیسَن منٛز چھِ أسۍ وَنان یِتھ پٲٹھۍ زَن تۄہہِ بَجا فرمووٕنی کہِ ڈاکٹٲرٕس چھِ سَجَسٹ کَران ٹٔرمِنیشَن اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ پیشَنٹَس ڈاکٹرن اٮ۪باٹ کَرنہٕ خٲطرٕ بَچہِ سَجَسٹ کوٚر کہِ بَچَس چھِ پرٛابلِم یہِ چھُ اٮ۪باٹ کَرُن یہِ چھُ ٹٔرمِنیٹ کَرُن تَمہِ پَتہٕ تہِ چھا تٔمِس گۄڈٕ اَکھ مطلب سیکَنٛڈ اوٚپیٖنِیَن خٲطرٕ أکِس پیٖڈیٹِک سٔرجَنَس کَنٹیکٹ کَرُن کَنسَلٹ کَرُن
0: وٕچھِو بیسِکٔلی یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ ایٖزی آسان کیٚنٛہہ بہٕ وَنہٕ ہا اَکھ کَتھ مےٚ
1: چھُنہٕ
0: لارٕج چھِ 99% ٹایمٕز چھُنہٕ آسان ییٚمہِ سٕنٛز ٹٔرمِنیشَن ضوٚرَتھ آل دَ یِم زَن کَنجَن دے آر ٹرٛیٖٹیبٕل یِمَن چھُ علاج وۄنۍ چھِ کیٚنٛہہ تھوڑا حظ تھوڑا نہ بہٕ وَنہٕ اٮ۪نٹایر کورسَس منٛز چھُ اَکھ پیشَنٛٹ مےٚ آمُت تٔمِس اوس نہٕ کَلہٕ بَنیومُت کِہیٖنۍ چھِ تہٕ بیٚیہِ ٲس تٔمِس ہاٹَس کیٛاہ تھانۍ مگر تٔمِس لیوٚکھ مےٚ ٹُو بی آنٮ۪سٹ مےٚ لیوٚکھ نہٕ پانہٕ تٔمِس ٹٔرمِنیشَن مےٚ لیوٚکھ تٔمِس ایز اے پیٖڈیٹِرٛک سٔرجَن رِپوٹ ایز ہیڈ آف دَ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ دیٹ ہِز فاینڈِنٛگٕس آر ناٹ کَمپیٹِبٕل وِد دَ لایف مگر اگر یہِ بَچہِ زیٚیہِ پَگاہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ یِمَن پٮ۪ٹھ زِندٕ روٗزِتھ کیٚنٛہہ وٕچھ حظ علم پوٚر اللہ تعالیٰ عطا مگر چھِ پَتہٕ أسۍ چھِ اَسہِ چھُ علم ہیٚچھمُت تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان کہِ نَسا ہیٚکہِ برونٛٹھ ہیٚنۍ تہٕ تِم چھِ کیٚنٛہہ پٔرسَنٹیج پیشَنٹ ییٚتہِ سُہ مَر تَتہِ تہِ چھِنہٕ سیکَنٛڈ اوٚپیٖنِیَن تَتھ منٛز تہِ ایٚکٕسپٲٹ بیٚہن آ تَتھ تہِ چھُنہٕ بیٚہن کیٚنٛہہ کانٛہہ مطلب اِنڈِوِجوَل نَفر یا أکِس اِنویسٹِگیشن آسیٛا کُچھ نہٕ یِٹ اِز اےٚ میجَر ڈیسِجَن کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے
1: بہرحال یہ ایک سچ میں ایک زندگی کا سوال ہے اور کسی کی زندگی کا ایک بچہ ہے ایک نئی زندگی آنے والی ہے اس کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں أمۍ سُنٛد فٲصلہٕ گوٚژھ گژھُن

0: as a Peterson report as head of the department that his findings are not compatible with the life.
1: Okay.
0: مگر اگر یہ بچہ زی پگہ ہیک نہیں یہ یمن پر زندہ روزت کی وچ علم پر اللہ تعالیٰ عطا ہے مگر پہ علم ہیچمت تو پہ ون کہ نسا بروٹ تو تم پرسنٹیج پیشنٹ یہ مر تس تین سیکنڈ اوپینین تک مز ایکسپٹ بہن
1: بالکل
0: تھی بہن کہ کم مطلب انڈیویجول نفر یا اکس انویسٹیگیشن ایسا کچھ نہیں ہے اٹس اے میجر ڈیسیجن کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے نا.
1: بہرحال یہ سچ میں ایک زندگی کا سوال ہے اور کسی کی زندگی کا ایک بچہ ہے ایک نئی زندگی آنے والی ہے اس کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ام سن فیصلہ گس گسن زندگی ہند فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کے ہر کانہ پہلو وچت
0: بالکل
1: سر اس کرو تس باقی کت یہ کت پرسو اسی کت کرو زانچ کوشش کہ اگر آز یم حادثات یا یہ معاملات یوان چھ آز برونٹ پنچہ وری کیاز اس نے یہ معاملات اگر آز یوان چھ یہ مین کازز کیا چھ اس کرو تمن پٹ کت مگر اس رکو گڑ یتن لکٹ وقف نمو اک بات بوزناو پن سامین تہ تو تہ سچ سچ بوزو اس تہ

0: تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ یُس زَن اَڈَلٹریٹِڈ فُڈ چھُ اِنڈَسٹرٛیلایزیشَن, یِم چھِ ریٖزَن کہِ یِم زَن یِمَن ہَسا یہِ اَمِچ اِنسِڈٮ۪نٕس چھِ واریاہ زیادٕ وۄنۍ.
1: کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ یُس زَن یہِ اَڈَلٹریٹِڈ فُڈٕچ کَتھ تۄہہِ کَرو, یُس زَن یِم چیٖز أسۍ کھٮ۪وان چھِ وٕنۍکٮ۪س سون گَرٕ یِوان چھِ, یِمَن منٛز نیرنٕچ کوٗشِش کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ یَتھ ڈٮ۪ولَپٕڈ ٹایم یُس زَن وٕنۍکٮ۪س چھُ, وی آر ماڈٲرنایزڈ ناو, ٹیکنالجی کا زمانہ ہے, ہم ڈیولپ ہو چُکے, جتنا ہم ڈیولپ ہو چُکے اتنا ہم نے اپنی کوالٹی آف ہیلتھ کھو دیا, تو مگر اس میں سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے جو آپ یہاں پر ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں؟
0: بیسکلی چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ وٕنۍکٮ۪س فاسٹ ٹرٛیکَس منٛز چَلان, چھا ٹھیٖک؟ سَپوز اگر سبزی وول چھُ بَناوان سبزی, یہِ چھُ ترٛاوُن تیٖژاہ تَتھ تیٖژاہ کھاد, یہِ دَپان مےٚ گژھِ آسٕنۍ پرٛوڈَکٹ وُہَن دۄہَن منٛز گژھِ مےٚ آسُن یہِ ہَسا یہِ اَمیُک یہِ تَیار آسُن, چھا ٹھیٖک؟ یا یِتھَے پٲٹھۍ وٕنۍکٮ۪س زَن برٛونٛٹھ یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ گَرَس منٛز سبزی بَنان, پَتہٕ ٲسۍ یہِ ہَسا تَتھ ترٛاوُن سُہ پَہہ وَہہ ٲسۍ ترٛاوُن یہِ باقٕے, مطلب نیچرَل طٔریٖقَس منٛز ٲسۍ, یا کۄکَر ٲسۍ, تُہۍ وٕچھِو کۄکَر تِمَن تہِ چھِ وٕنۍکٮ۪س ترٛاوان تِم سِٹیٖرایڈٕس, اِوٕن تُہۍ وٕچھِو فرٛوٗٹ چھِنہ, فرٛوٗٹ فرٛوٗٹَس تہِ چھُ آسان وٕنۍکٮ۪س یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ ناو اِنجَکشَن کٔرِتھ. تُہۍ وٕچھِو, تُہۍ اگر وٕچھِو تَپٲرۍ یَپٲرۍ چھِ آسان علی جان روڈَس پٮ۪ٹھ چھِ صُبحٲے آسان تِم حظ تِم ریڈٕ بٔرِتھ آسان تِمو کیلو سۭتۍ, تِم چھِ تِتھۍ لیٚدٕرۍ آسان, تِم چھِ آسان صُبحٲے باسان تِتھۍ خوٗب, ہے بہٕ ہٮ۪مہٕ ہا دَہ تٕرٛہ بٔرِتھ, مگر اَلٹِمیٹلی چھُ آسان تَتھ پٮ۪ٹھ کِس دَوا چھُ, ییٚمہِ سۭتۍ سُہ کَلَر چھُ چینٛج گژھان, سو ایوری تھِنٛگ اِز اَڈَلٹرٛایڈ اَلٹرٛیٹِڈ. اَتھ منٛز چھُ اَکر اِفیکٹ, اگر تۄہہِ اِنسان پانہٕ کانٛہہ نیچرَل چیٖز ہیٚکہِ نہٕ تَیار کٔرِتھ, سُے یوت چھُ اَکھ بَچاو. بیٚیہِ چھُنہٕ وٕنۍکٮ۪س چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز یُس نہٕ یَتھ زَن نہٕ مِلاوَٹ چھِ وٕنۍکٮ۪س, سُہ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز یَتھ نہٕ مِلاوَٹ
1: چھُ. صحیح, یِمَن چیٖزَن ہٮ۪کو ٲسِن, یِم چیٖز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اٮ۪وایِڈ کٔرِتھ کِہیٖنۍ, مگر احتیاط ہٮ۪کو کٔرِتھ. باقٕے چھُ وٕنۍکٮ۪س یِوان وٕچھنہٕ یُس زَن جنٛک فُڈُک رُجان سانٮ۪ن بَچَن منٛز چھُ, لۄکٕٹۍ لۄکٹٮ۪ن بَچَن, أسۍ چھِ تِمَن ہَم أسۍ چھِنہٕ سپیسٕے دِوان, بَچَن کٔر کَتھ, بَچہٕ گوٚو ہایپَر, بَچَن ہیوٚت وَدُن, أسۍ چھِ کَڑان چَندٕ منٛز پونٛسہٕ تہٕ لِفافہٕ بٔرۍ بٔرۍ, ٹھیلہٕ بٔرۍ بٔرۍ چھِ أسۍ اَنان, سپیر تھاوان تہٕ تٔمِس تھاوان اٮ۪ویلیبٕل. یہِ کَتھ حَدَس تامَتھ چھُ ٹھیٖک, تہٕ یِمَن چیٖزَن کَتھ حَدَس تامَتھ چھُ اَتھ چیٖزَس کَتھ کوٚتامَتھ
0: چھُ؟ یہِ چھُ واریاہ, یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ
1: اِشوٗ.
0: بہٕ وَنو تۄہہِ, تۄہہِ برونٛٹھ اوس یہِ تُہُنٛد کُلیٖگ اوس, سُہ اوس وَنان مےٚ ہَسا چھِ بٔچی 3 ؤرِش, تٔمِس چھُ ویٹ 18 kg, سُہ چھُ ڈَبٕل دَ ویٹ. پَتہٕ کوٚر مےٚ تٔمِس کہِ ایٚکٕسپیٚکٹِڈ ویٹ, ایٚکٕسپیٚکٹِڈ ویٹَس منٛز باے 3 ایٲرٕس گژھِ 4 ٹایمٕز تٔمِس بٔرٕتھ ویٹ, سُہ گوٚو 10 kg گوٚژھ آسُن, سُہ چھُ 18 یا 19 چھُ تٔمِس یہِ حظ یہِ وَزَن. برونٛٹھ ٲسۍ وَنان کہِ یُس غریٖب سُنٛد بَچہٕ اوس تٔمِس تٔمِس باسان یہِ ہَسا میل نٔرِش, نہ میل نٔرِش گوٚو نہٕ کینٛہہ, یُس اوٚوَر نٔرِش چھُ تٔمِس تہِ چھُنہٕ میل نٔرِش. باے ڈیفنِشَن میل نٔرِش اِز بوتھ, یُس زَن اَنڈَر ویٹ آسہِ, یُس اوٚوَر ویٹ آسہِ,
1: بیلَنسٕڈ آسہِ. ڈاکٹر صٲبُن وَنُن چھُ یُس زیادٕ وَزَن ییٚمِس بَچَس آسہِ سُہ چھُ مال نیوٗٹرِشنُک شِکار, بِلکُل کَم وَزن آسہِ سُہ چھُ مال نیوٗٹرِشنُک شِکار. یہِ چھِ زاننٕچ کَتھ, یہِ چھُ اَتٮ۪تھ چھُ توجہ دِنٕچ.
0: وٕچھ, بہٕ وَنو تۄہہِ, یُس زَن وٕنۍکٮ۪س چھُنہ اَکثر بیشتَر زَن چھِ مےٚ یِم پیرَنٛٹٕس یِوان مےٚ نِش, ہَتہٕ حظ ییٚمِس حظ چھِ یہِ, أمِس حظ کھوٚت وَزَن, أمِس حظ چھِ قبضہِ, أمِس حظ چھُ یہِ چیٖز, أمِس حظ چھِ یٔڑ دۄد, دیٖز آر دَ مطلب کامَن چیٖز یِم زَن یِمَن یِم کھٮ۪وان چھِ یِم یہِ ہَسا جنٛک فُڈ. وٕچھِو, بہٕ وَنو ژےٚ جنٛک فُڈَس منٛز کیٛاہ پرٛابلِم. سَپوز أسۍ دِمو یِہوٚے وَزَن کیٛاہ چھُ یِوان أمِس بَچَس چھُ, سَپوز کیلارِک ویلیوٗ چھِ أسۍ وَنان کہِ یُس زَن اَلٹِمیٹلی أمۍ سٕنٛز کیلارِک یُس زَن چھِ, مطلب أمِس منٛز کۭژاہ اٮ۪نَرجی ضوٚرَتھ چھِ, اِن ٹٔرمٕز آف میڈِکَل چھِ أسۍ وَنان کہِ مطلب بٔڑِس چھِ 2000 کیلاریٖز, بَچَس ہَسا 600 یا 700 کیلاریٖز ضوٚرَتھ, چھا ٹھیٖک؟ سُہ گوٚو یہِ گوٚژھ اَمہِ أتھۍ یِمنٕے حدوٗدَن منٛز, یِمنٕے 600-700 کیلاریٖز گژھِ, یا ڈِپٮ۪نٛڈٕز ایج کوتاہ آسہِ تَمہِ حِساب چھِ أسۍ کَلکُلیٹ کَران.
1: ایٚگزیکٹ,
0: وٕچھو سَپوز بہٕ نہٕ اَکھ یِن, اگر اَکھ مِثال وَنو, اَکھ بَچہِ چھُ, أمِس چھِ 500 کیلاریٖز چھِ أمِس ٹوٹَل ضوٚرَتھ, چھا ٹھیٖک؟ یہِ روزِ أمِس مطلب بیلَنس ویٹ روزِ أمِس, مگر اِنسٹِڈ آف 500 چھُ کھٮ۪وان 1000 کیلاریٖز یا 800, یِم 300 کیلاریٖز چھِ یِم چھِ اَلٹِمیٹلی گژھان ڈِپازِٹ أمۍ سٕنٛز یٔڑ منٛز اِن فارم آف چَرٕب, فیٹ چھُ گژھان یہِ. سو اَسہِ اوس وَسُن کہِ یہِ ہَسا یہِ أمِس گوٚژھ نہٕ زیادٕ, یُس یوٗتاہ یہِ زیادٕ چھُنہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ وَزَن کھوٚت أمِس, پَتہٕ چھِ أمِس زیادٕ أمۍ سٕنٛز رِکایَرمٮ۪نٛٹ چھِ زیادٕ, سو یہِ چھُ بَنان اَکھ وِشَس سٔرکٕل. یہِ چھُنہٕ ییٖتِس کالَس نہٕ یہِ سٔرکٕل أسۍ یہِ کَرو برٛیک. بیٚیہِ چھِ وٕچھِو تُہۍ, یِم چھِ جنٛک فُڈ چھِنہ آسان, اَتھ چھِ آسان واریاہ پِرٛزَرویٹِوز ترٲیِتھ آسان. بہٕ اوسُس وَنان وٕنۍ, مےٚ سَمکھیو اَکھ کُلیٖگ اَکھ ہیٖز اےٚ پرٛوفیسَر, تٔمۍ ووٚن مےٚ, دوٚپُن مےٚ ہَسا اوس بَچہِ اَکہِ, تہٕ سُہ اوس مےٚ اوترٕ یاد پٮ۪وان, دوٚپُن ہے تَمہِ دۄہ ٲس تٔمِس زَبردَس یٔڑ دۄد, ژےٚ ووٚنُتھ مےٚ اَکھ, ہے ژٕ کَر أمِس, حالے مےٚ چھُنہٕ یاد کینٛہہ, یہِ اِز لانٛگ بیک, ہے ژٕ کَر أمِس جنٛک فُڈ, مےٚ حظ کٔر تٔمِس بَچہِ گوٚو ٹھیٖک. تۄہہِ تہِ رَقم اَکثر بیشتَر چھِ دوٚپُن پَتہٕ چھِ آسان پیپَر, ہے یہِ حظ چھُ کھٮ۪وان یہِ ہَسا یہِ أمِس چھِ قبضے. اَتھ منٛز وَنو بہٕ اَکھ کَتھ کہِ پیرَنٛٹٕس چھِ یِوان, یہِ چھُنہٕ نہ وٕچھ حظ, یہِ چھُنہٕ دود کینٛہہ کہِ أسۍ لیکھو دَوا, نہ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدۍ مٲلِس وٕچھ حظ, اگر بَچَس سَپوز بَچہِ غلط, ایٚکزیکٹلی یہِ چھُ, تُہۍ چھِو تٔمِس دِوان پونٛسہٕ, یہِ چھُ گژھان کانٛہہ چیٖز بِسکِٹ اَنہِ یا لیز اَنہِ یا کانٛہہ چیٖز اَتہِ, اگر تٔمِس پونٛسہٕ یہِ کیٛاہ کَرِ, ہے یہِ چھُ وَدُن لَگہِ, کۭتِس کالَس لَگہِ, اہن حظ أکِس دۄہَس, دۄن دۄہَن, ترٛٮ۪ن دۄہَن, ژۄن دۄہَن, چھا ٹھیٖک؟ وۄنۍ چھِ مےٚ

0: الٹیمیٹلی گژھِ تٔمِس یہِ لگہِ تٔمِس پتہ کہِ میری ڈِمانٛڈ جو ہے وہ بیکار.
1: وۄنۍ چھُس بہٕ اکھ چیٖز، مےٚ چھُ پَنٕنۍ جایہِ اکھ تھوٚمُت اتھ چیٖز، مےٚ چھُ بَچہٕ ہے أمِس وَنان زِ بہٕ چھُس تُلان سِرینج، بہٕ چھُس وَنان ژےٚ گوٚبرا اِنجیکشن کَرِ کِنہٕ ژٕ کَرکھ یہِ کھٮ۪ن، مےٚ نہ یہِ نے کھاوُن مےٚ کھاوُن، بَٹ اِٹ اِز ناٹ پاسِبٕل ایوری وے، مطلب حالانکہِ سُہ چھُ غلط
0: طریٖقہٕ.
1: بہتر گوٚو اگر مول موج أمِس بَچَس وَنہِ أمِس معقوٗل غذا دِیا، أمۍ سٕنٛز ضوٚرَتھ کیٛاہ چھِ، تۄہہِ چھِ اَچھا وٕچھِو تُہۍ اَکھ کیٛاہ چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس چھُنہ یہِ چھُ غلط وقتہٕ یِم چیٖز کھٮ۪وان، اَمہِ سۭتۍ چھِ أمۍ سٕنٛز یِم زَن یۄس زَن نیچرَل یہِ چھِنہ آسان ہَنٛگَر آسان، سۄ چھِ ختم گژھان فرٛایم فرٛام ٹایم، یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ برونٛٹھ ٲس آسان صُبحس صُبحس شامَس کھٮ۪وان بَتہٕ دۄد چَمو چاے پَلہٕ یا دۄد گِلاس چھُ، یِمَن چھُ آسان ایوری ٹایم اِز ایویلیبٕل، سو تِمَن چھِ سارے رُٹیٖن ختم، تَوَے چھِ سارے پرٛابلِم رِلیٹِڈ ٹُو دِس جَنٛک فُڈ. مطلب اَتہِ تھَس چھُس بہٕ وَنان کہِ مہربٲنی کٔرِتھ ٹھیٖک چھُ، مطلب دُکاندار چھُ وٕچھان تٔمِس چھُ کار یِہوٚے چھُ تٔمِس چھُ زینُن کیٚنٛہہ، مگر أسۍ ہٮ۪کو ایز پیرَنٹٕس ہٮ۪کو یہِ ایوایڈ کٔرِتھ، ہٮ۪کو بَچٲیِتھ یِمو پرٛابلِم نِش یِم زَن ییٚتہِ رِلیٹِڈ جَنٛک فُڈ چھُ.
0: ڈاکٹر صٲب مےٚ چھُ بوٗزمُت کہِ بۄچھِ لَگٕنۍ گوٚو جان، کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ چھُ جان، مگر دَپان بۄچھِ گژھِ لَگٕنۍ، بۄچھِ ہوٚت گژھِ تھاوُن پان، کیٛازِ سۄنَت تہِ چھُ نفسَس گژھن زٕ مِنٹ کَمٕے کھیٚنۍ، بۄچھِ ہوٚت گژھِ روزُن اِنسان، تَمہِ سۭتۍ چھُ اِنٹرنَل یُس گَٹ سِسٹَم چھُ سُہ چھُ بَڑٕ زَبردَست روزان، اِنسان سُنٛد برٛین تہِ چھُ، برٛین تہِ چھُ یِوان گَٹسٕے سۭتۍ ماننہٕ، تو سیکَنٛڈ گَٹ چھُ یِوان برٛین تہِ ماننہٕ، دَپان یہِ برٛین تہِ چھُ روزان ٹھیٖک تہٕ گَٹ ہٮ۪لٕتھ تہِ چھُ روزان ٹھیٖک، اوٚوَرآل چھُ اِنسان سٕنٛز پٔرفارمٮ۪نٕس تہِ ٹھیٖک روزان، یہِ کَتھ حدَس تام چھُ میڈِکَل ساینَسَس منٛز صحیح؟
1: یہِ چھِ نہ بِلکُل یہِ صحیح چھُ، بہٕ وَنو اَکھ تُہۍ وٕچھو کیٛاہ چھُ آسان، الحمدُاللہ مےٚ چھُ تۄہہِ کیٛاہ کوٚرمُت واریاہَن چیٖزَن، مےٚ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ دَرسہِ قرآن تہِ دِتمٕتۍ، مےٚ چھُ کوٚرمُت قرآن اینٛڈ ساینَس رِلیٹِڈ، مےٚ چھُ واریاہَن عٲلمَن سۭتۍ ڈِسکَس کوٚرمُت، کینٛہہ چیٖز ٲسۍ یِمَن زَن مےٚ تِمَن ووٚن کہِ قرآنَس منٛز چھُ کہِ مےٚ کوٚر سُہ پرٛوٗ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تِکیٛازِ بَچہِ مےٚ سۭتۍ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ اَتھ سۭتۍ ووٚنو اَکھ ہَتھ کینٛہہ چیٖز چھِ، سَپوز قرآن شریٖفَس منٛز اَکھ آیَت کہِ ییٚمہِ ساتَن زَن یِم ہَسا چھِ آسان یِم زَن پے رِسٮ۪پٹ یِم چھِ سِک مٕسلَس منٛز آسان، یہِ چھُ 1400 ؤری برونٛٹھ اللہ یعنی مطلب قرآنَس منٛز چھُ آمُت یہِ اللہ تعالیٰ ہَس سوٗزمُت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نٲزِل سَپدے قرآن شریٖف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساینَسَن کوٚر خٲلی یُس زَن ایمبرالجِسٹ اوس 300 ؤری برونٛٹھ کوٚر تٔمۍ کہِ نہ اہن سا پین رِسٮ۪پٹ، تہٕ یہِ ییٚمہِ ساتَن تٔمۍ وٕچھ تٔمۍ ووٚن ایمان أتھۍ پٮ۪ٹھ آ یِم ووٚن تٔمۍ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ آیا تہِ چھِ تَتٮ۪س سُہ چھُ مےٚ مطلب تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ اوٚن تٔمۍ پَتہٕ ہے نہ سا اَن سا یہِ ہَسا اوس 1400 ؤری مےٚ ہَسا لَگٲے 200 ؤری لوٚگ مےٚ یوٗتاہ ٹایم تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ اوٚن پَتہٕ ایمان
0: بیسِکلی
1: تَوَے بہٕ نہٕ تَتہِ بہٕ وَنہٕ توتہِ بیسِکلی وٕچھو کیٛاہ چھُ آسان، اَسہِ چھُ تَوَے آسان تۄہہِ دوٚپمُت زٔمیٖن چھُنہٕ کیٚنٛہہ، ایٚکچُؤلی چھُ اگر ترٛےٚ حِصہٕ کَران بہٕ وَنہٕ تِکیٛازِ بہٕ وَنہٕ میڈِکَل پاٹ کیٛاہ چھُ، اگر میٛادَس چھِنہ سَپوز اَتھ چھِ اَتھ کَرو ترٛےٚ حِصہٕ، زٕ حِصہٕ گژھن اَتھ آسان فُل گژھٕنۍ، اَکھ حِصہٕ گژھِ خٲطرٕ بہٕ وَنہٕ کیٛازِ، اگر یہِ میٛادٕ پوٗرٕ سِٹرٛچ گژھِ وٕچھ کیٛاہ چھُ گژھان، اَتھ چھُ آسان اللہ تعالیٰ ہَن بَنومُت اَکھ وال یَتھ زَن یَتھ زَن یہِ چھِنہ کھٮ۪نہٕ پایپ فُڈ پایپ یِم تہٕ میٛادٕ سۭتۍ، ییٚمہِ ساتہٕ کھٮ۪ن وٮ۪ن چھِ میٛادَس منٛز یہِ چھُ یِوان چارنہٕ، یہِ چھُنہٕ ہیوٚر دِوان کھَسنہٕ کیٚنٛہہ، ییٚمہِ ساتہٕ میٛادٕ فُل چھُ گژھان یہِ چھُ رِلیکٕس گژھان، یہِ چھُ تَوَے چھِ یُس زَن رِفلٮ۪کٕس چھِ واریاہ کامَن آسان، آ رِفلٮ۪کسہِ پَتہٕ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ ایسِڈ کھوٚتَن یہِ چھُ اَکھ أمِس ایسِڈ یہِ سُفیکٕس تہِ زالان،
0: یِہوٚے
1: نہ حظ کُنہِ ساتَن چھُ گژھان اَتھ چھِ وَنان یِم زَن سیٖوِیَر گرٛیڈَر رِفلٮ۪کٕس آسہِ نہ یِمَن بَچَن حظ چھُ اَکثر بیشتر پَتہٕ نموٗنیا روزان یِمن چھُ، سو یہِ چھُ واریاہ ضروٗری کہِ اِنسان گوٚژھ فرام ٹایم ٹُو ٹایم وٕچھِ اَتھ منٛز چھُ کَنٹِنیوسلی، أسۍ چھِ اَمہِ ساتہٕ بَچَس چھِ أسۍ دیُن، تِکیازِ مےٚ اگر وۄنۍ آو زِمنہِ یہِ مےٚ یہِ ہسا یہِ وومِٹِنٛگ یہِ، حالانکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بَچَس منٛز چھُ دۄدٕ گرٛوٹھ یِوان، مگر تِمن منٛز چھُ یِہوے ریٖزَن آسان کہِ تِمن منٛز چھُنہٕ یہِ وال آسان یہِ چھُنہٕ ایٚکچُؤلی تیُتھ سُہ یہِ چھُ آسان اکھ فِزالجِکَل، مطلب یہِ چھُ رَٹان پانے کہِ نہ سا میادَس منٛز یہِ چھُ مےٚ بنٛد گژھُن، چھا ٹھیٖک، اَتھ چھِ واریاہ فیکٹٲرٕس آسان
0: بَچن منٛز، یہِ چھُنہ یُس آفٹر بٔرتھٕے چھِ تِمن تِم وومِٹِنٛگ
1: آ ایٚکزیکٹلی ایٚکزیکٹ وٕچھِو تَتھ منٛز چھُ آسان بیسِکلی ووٚن بہٕ تَرو یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ دۄد چھُو یہِ ووت فُڈ پایپِنٛگ ووت میادَس منٛز، اَتھ چھُ آسان اَکھ وال، مگر سُہ بَچَن منٛز چھُنہٕ آسان سُہ پوٗرٕ میچور گوٚمُت
0: کیٚنٛہہ،
1: آ سُہ چھُ میچورڈ آسان گوٚمُت، سُہ چھُ آسان گۄڈے تٔتھۍ، مگر تِم کیٚنٛہہ چیٖز چھِ یِم زَن فیکٹٲرٕس تِم چھِ وارٕ وارٕ گژھان، اِسلیے چھِ تَوَے أسۍ بَچَن وَنان یہِ سُمال فرٛیٖکوٮ۪نٛٹ فیٖڈٕس نمبر اَکھ، نمبر زٕ کَتھ اگر باوُٹ آف وومِٹِنٛگ گٔے تہِ دیٹ اِز ناٹ اَن اِشوٗ، چھا ٹھیٖک، تَتھ چھِ وَنان مایلڈ فارم آف گیسٹرو رِفلیکٕس، سُہ چھُ واپَس یِوان، مگر اگر یِہوٚے وومِٹِنٛگ یہِ چھِ کیٚنٛہہ سٔرجِکَل کَنڈِشَن یَتھ منٛز زَن سَپوز بہٕ وَنو اَکھ تۄہہِ سَپوز یہِ ٹی میون یہِ بَتہٕ نٲلۍ چھَنہٕ بَچَس بَنیمٕژ کِہیٖنۍ، یہِ بَچہِ أمِس چھُنہٕ یہِ چھُ دوٗر دَراز علاقہٕ أمِس چھُنہٕ اَلٹرٛا ساوُنٛڈ کوٚرمُت کِہیٖنۍ
0: اَسہِ،
1: یا سیوٚدُے أمِس چھِ دۄد دِوان گۄڈٕ یہِ چھُ چھَکان واپَس، چھا ٹھیٖک، اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ نی دۄیہِ دۄہہِ ترٛےٚ دِنۍ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ أمِس چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ شرٛوپان، گوٚو أمِس چھُ بٕلاک اَتٮ۪س، تَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ آسان کَنڈِشَن یۄس زَن میٛادٕ کِس گٔلِس چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ تھوٚپ یِوان، ٹھیٖک چھا، پَلیورِک ہایپَرٹرٛافی، سُہ چھُ یوٗجؤلی گژھان ییٚمہِ ساتہٕ زٕتووُہ ترٛووُہ دۄہ گژھان، اَمہِ ساتہٕ اچانک بَچہِ لاگان وومِٹ کَرُن.

0: تَمہِ ساتہٕ چھُ یِتھُے پھیٖر چھِ یہِ چھُ نٮ۪بر چھَکان، یہِ چھُ پھیٖر چھِ أمِس نٮ۪کر بیٚیہِ سُہ تَمہِ ساتہٕ چھُ وَنان کہِ سٔرجَن سُنٛد رول چھُ کہِ نَسا أمِس ما چھِ سۄ پرٛابلِم ییٚتھَس زَن آ تِکیٛازِ سُہ چھُنہٕ آپریشَن وغٲر ٹھیٖک گژھان کیٚنٛہہ. تَتھ منٛز چھِ واریاہ فرٛیٖکوٮ۪نٛٹ کیسَن منٛز چھِ اَکھ زٕ کیس آسان ڈیلی بیسِن پٮ۪ٹھ. سو یہِ وومِٹِنٛگ منٛز چھُ تَوسب چھُ وومِٹِنٛگ بَچاونہٕ خٲطرٕ خاص کَر یہِ جی ایف یعنی یُس زَن رِفلٮ۪کٕس چھِ اَتھ منٛز چھُ فرٛیٖکوٮ۪نٛٹ سُمال فیٖڈٕس. تہٕ بَچَس تہِ گوٚژھ آسُن یِہوٚے اگر أمِس یہِ آسہِ ہا نہٕ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکھ کَتھ أمِس کیٛاہ ییٚمہِ ساتَن یوٗجؤلی بَچہِ گِنٛدان چھِ آسان ییٚمہِ ہی ییٚمہِ ساتَن پوٗرٕ یہِ ہَسا یِم سٹامَک یہِ ہَسا یہِ بوٚر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گِنٛدنہِ چھُنہ گژھان یہِ چھُ یِوان یہِ چھُ ہیوٚر لاینہِ یِوان توتہِ پرٛابلِم چھِ أمِس اَمے سۭتۍ گژھان توتہِ رٮ۪تھ کَتھ پٮ۪ٹھ. سو اِسلیے گوٚژھ آسُن یِم جَنٛک فُڈ فنٛک فُڈ یِم چھِ ایڈ کَران سٲری گوٚژھ الگ یُس گَرِ وَنیو کھٮ۪ن چھُنہٕ تَتھ برابر چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز آسان.
1: ڈاکٹر صٲب چھِ وَنان کہِ یِم زَن یِم اِشوٗز چھِ یِم چھِ أسۍ پانہٕ تہِ ہٮ۪کان مطلب یِمَن کِرٛییٹ گژھنَس پَتہٕ کَنۍ چھُ اَسہِ پَنُن اَکھ اَتھٕ. تہٕ یِمو ووٚن اگر بَچَس کٲنٛسہِ یہِ وومِٹِنٛگ ہُنٛد اِشوٗ چھُ تٔمِس چھُ دیُن یُس کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ دیُن سُہ چھُ سُمال کانٹِٹی منٛز دیُن مطلب کَمٕے کَمٕے چھُ دیُن وقفہٕ وقفہٕ پَتہٕ چھُ دیُن تاکہِ سُہ ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ ڈایجَسٹ کٔرِتھ. ڈاکٹر صٲب تۄہہِ سۭتۍ کَرو بیٚیہِ تہِ کَتھ یِم زَن بَچہٕ ییٚلہِ زٮ۪وان چھُ تَمہِ پَتہٕ تِمَن مَسلہٕ گژھان چھِ لایِک یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ اَکثر چھِ بَچَن فِوَر کھَسان. فِوَر چھُ آسان وٕنہِ کھَسنَے أسۍ چھِ تُلان ہُہ دَوا تہِ یہِ دَوا تہِ یہِ دَوا تہِ اَسہِ چھُ آسان گَرِ سورُے اٮ۪نٹی بَیوٹِکٕس یا مطلب اٮ۪نٹی فِوَر یِم تہِ میڈِسَن اَسہِ چھِ آسان أسۍ چھِ تُلان تہٕ یِم أمِس گۄڈنٮ۪تھ گَری دِوان تاکہِ أمِس گوٚژھ یہِ فِوَر وَسُن. کیٛاہ یہِ چھا صحیح اَتھ فِورَس پَتہٕ کَنۍ ما ہیٚکہِ کانٛہہ خطرناک چیٖز ٲسِتھ تہٕ یہِ زاننہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پَزِ اَسہِ؟
0: وٕچھو بہٕ نہٕ اکھ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ اَکھ چیٖز نہٕ ییٚمہِ ساتَن یُس یہِ تَپھ چھُنہٕ آسان تَپھ چھُنہٕ یہِ گژھِ عام لُکَن چھَنہٕ یہِ پَتہٕ تَپھ چھُ وَنان ییٚلہِ کٲنٛسہِ تَپھ چھُ وَنان یہِ ہَسا گوٚو یہِ ہَسا چھُ دود أمِس مطلب کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ. تَپھ چھُ بیسِکٔلی مینِفیسٹیشَن یُس زَن جِسمَس منٛز کُنہِ قٕسمُک اِنفٮ۪کشَن آسہِ. سۄ جِسمَس منٛز ہیٚکہِ ساسہٕ بٔدی اِنفٮ۪کشَن ٲسِتھ چاہے سُہ أمِس نُمونیا آسہِ چاہے أمِس یہِ حظ یہِ اٮ۪پٮ۪نڈِسایٹِس آسہِ چاہے أمِس گیسٹرونٹایٹِس آسہِ کانٛہہ تہِ یَتھ زَن یا وایرَل اِنفٮ۪کٹ کانٛہہ چیٖز سو أمِس چھُ گۄڈنِچ مینِفٮ۪کشَن کہِ أمِس ہَسا کوٚت تَپھ چھا ٹھیٖک. وٕچھو بَدقٕسمٔتی کیٛاہ چھِ آسان ییٚمہِ ساتَن زَنہٕ کٔشیٖرِ منٛز کٲنٛسہِ بَچَس تَپھ کھوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ ییٚتہِ ڈاکٹر أمِس چھُ آسان گَرِ دَوا أنِتھ آسان ٹھُکُس اٮ۪نٹی بَیوٹِک. حالانٛکہِ بہٕ وَنہٕ اَکھ کَتھ اگر بَچَن منٛز چھُنہ وٕچھَس ڈایریا چھُ واریاہ کَم رَن سَتھ زَبٲنۍ چھِ آسان کِہیٖنۍ اَتھ منٛز چھِ 70% گوٚو مطلب ترٛےٚ بَچہِ اگر آسن دۄن بَچَن چھُ سُہ آسان وایرَل أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَرُن ترٛےٚ ژور دۄہ گژھِ یہِ پانَے ٹھیٖک. اچھا بِلکُل یہِ چھُ وایرَل أمِس چھُ صرف کہِ زیادٕ ڈایجَشن مہ گٔے أمِس ما پیٚیہِ اگر نہٕ أمِس سَپوز بوٚڑ بَچہٕ أمِس آسہِ نہٕ اُلٹی گژھان تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس دِوان او آر ایس یا باقٕے چیٖز تاکہِ یُس زَن جِسمَس منٛز یہِ نوٗن زایہِ گژھان یا باقٕے چیٖز گژھان تہِ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ. وۄنۍ اگر کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ چھِ اُلٹی تہِ یِوان تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ دِوان فِلوٗڈ مطلب آی وی فِلوٗڈ دِوان تِکیٛازِ یِم گٔژھِنۍ ڈایجَشن گژھٕنۍ. باقٕے روٗد سوال یُس زَن فِوَر چھُ وٕچھو بہٕ طاقت فِوَر کہِ فِوَرَس چھُ بیسِکٔلی اگر زَن ایز پٔر دَ گایِڈ لاینٕز چھِنہ یِم زَن گایِڈ لاینٕز چھِ ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ فِوَر وٕچھو یہِ کَمہِ ریٖزَن کیٛاہ چھُ اَسہِ چھُنہٕ اٮ۪نٹی بَیوٹِک اَتھ دیُن کِہیٖنۍ سُہ چھُ تیوٗتاہ چھُنہٕ ٹایم آسان ییٚتہِ زیادٕ آسان کیٚنٛہہ. حالانٛکہِ بہٕ وَنہٕ نہٕ کیٚنٛہہ دیر آوَر کُلیٖگٕس پِڈیٹِشَن تہِ چھِ وٕچھِتھ بہٕ وَنہٕ اَکھ آی واز ؤرکِنٛگ آوُٹ سایڈ دَ کَنٹری ییٚتٮ۪تھ زَن مےٚ ترٛٮ۪ن گٲنٛٹَن منٛز اَسہِ پٮ۪وان 10 پیشَنٹ وٕچھِنۍ گوٚو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پیشَنٹ ٲسۍ مےٚ 15 مِنَٹ دِوان وٕچھِتھ تہٕ تِمنٕے ترٛٮ۪ن گٲنٛٹَن منٛز چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ یِوان ہَتہِ پٮ۪ٹھٕ 100 پیشَنٹ چھِ پٮ۪وان وٕچھُن سو تِم فاینَل ڈِٹیل اِسلیے چھُ وۄنۍ نَیہِ سِر کَر یہِ کَرَن بہٕ اِویلویٹ أمِس دِمَن سو تَتھ منٛز چھُ گژھان سٲنۍ پِڈیٹِشَن تِمَن چھُ واریاہ زیادٕ لوڈ آسان پیشَنٹ اَہن حظ أمِس چھُ تَپھ چھُ اوکے اٮ۪نٹی بَیوٹِک ٹھیٖک چھُ اَتھ منٛز چھُ وٕچھِتھ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز اَکھ کَنڈِشَن یَتھ زَن چھَنہٕ یوٗرِنری ٹرٛیکٹ اِنفٮ۪کشَن. یوٗرِنری ٹرٛیکٹ اِنفٮ۪کشَن منٛز چھُ بٔچَن منٛز آسان اَکھ بِلکُل خبر تَتھ منٛز چھِ اَکھ ریٖزَن چھُ کہِ یِمَن چھُ شاٹ یوٗرِتھرا آسان تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ یِمَن آسان کہِ اَکھ چھُ یِمَن گژھان سُہ ییٚمہِ ساتَن پوٹی کَران چھِ تِمَن چھِنہٕ پرٛاپَرلی سُہ گژھان ہایجیٖن یا چھِنہٕ تِمَن تہارت وار یِوان ٹھیٖک کَرنہٕ کیٚنٛہہ تَتھ تہِ چھِ گایِڈ لاینٕز کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو أمِس بٔچی کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو تہارت. مگر یُس زَن یہِ یِمَن یہِ اَکھ کَنڈِشَن چھِ آسان تَتھ چھِ وَنان یِمَن چھُ ییٚمہِ ساتَن زَپَز پِشاب ووت بۄکوج پٮ۪ٹھ ووت یَتھ منٛز حظ پِشاب بانَن یہِ گژھِ نہٕ واپَس کھَسُن کیٚنٛہہ. مگر یِمَن چھِ اَکھ کَنڈِشَن آسان تَتھ چھِ یہِ پِشاب چھُ کھَسان واپَس یِمَن پِشاب نالٮ۪ن منٛز اَلٹِمیٹلی چھُ اَمِکۍ اِفٮ۪کٹ واتان یہِ چھُ واتان یہِ حظ یہِ بَکوَچَن پٮ۪ٹھ. یِم وۄنۍ سَپوز پیشَنٹَس اوس یوٗ ٹی آی مگر أمِس کوٚر نہٕ اَسہِ یوٗرِن ایٚگزامِنیشَن أمِس دیُت اٮ۪نٹی بَیوٹِک یہِ گوٚو ٹھیٖک بیسِکٔلی کوٚر أمۍ ٹرٛیٖٹ ہُکُس یُس زَن ایٚکچُؤلی مگر یہِ روٗد اَن ڈایگنوز کہِ أمِس فِوَر کیٛازِ أمِس چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ 5 اَٹیک گژھان مگر اَکھ اَٹیک چھُ آسان ییٚمہِ ساتَن زَن کِڈنی لَگان چھُ زخم آ یہِ چھُ زخم لَگان بہٕ وَنہٕ ٹُو بی آنیسٹ

0: اَسہِ مےٚ چھِ واریاہ پیشَنٛٹ وٕچھمٕتۍ یِم زَن اَسہِ نِش وٲتۍ 8 وٕہٕرۍ 10 وٕہٕرۍ یِمَن زَن آلرٔڈی کِڈنیٖز آسان ناک ڈاوُن گٔمژٕ، تِمَن اوس تیُتھ زخم لوٚگمُت، تِم آسہٕ ہۄچھمٕژ آسان. تِمَے پیشَنٛٹ ہٮ۪کان پَتہٕ ٲسٕس بہٕ تِمَن ہِسٹرٛی منٛز چھُس بہٕ اہن حظ مےٚ حظ ٲس أمِس حظ اوس بار بار اِنفٮ۪کشَن گژھان، أسۍ حظ اٮ۪نٹی بَیاٹِک سۭتۍ ٲس فرق گژھان، مگر فرق ٲس گژھان، مگر یُس زَن اَمیُک پرٛوٹوکال ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ سُہ چھُنہٕ فالو کینٛہہ. وِد دَ رِزَلٹ یِمَے بَچہِ چھِ أسۍ پوٚتُس کَران، یِم چھِ ایز پرٛٮ۪زَنٛٹ کرٛانِک رِنَل یہِ حظ یہِ کِڈنی ڈِزیٖز چھِ تۄہہِ آ سی کے ڈی یِم چھِ. سُہ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ بیسِکٔلی. ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اَسہِ بَچَس اِنفٮ۪کشَن، یہِ گوٚژھ آسُن کہِ واقعٕے أمِس پیشَنٹَس چھا اٮ۪نٹی بَیاٹِک ضوٚرَتھ کِنہٕ کینٛہہ. مےٚ ما چھُ أمِس اِویلویٹ کَرُن. بیٚیہِ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أسۍ سَپوز پیشَنٹَس کھوٚت تَپھ، أسۍ تُلہٕ ہاو گَرَس منٛز چلو پیرَسٹمال گوٚژھ گَرِ گَرَس منٛز سُہ تہِ تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ باسہِ ہے زیادٕ ما کھوٚت أمِس کُن سۭتۍ کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھِ لۄکچَس بَچَس
1: اگر فِوَر گژھِ اگر زیادٕ ٹٮ۪مپریچَر گژھِ أسۍ ہٮ۪کو پیرَسٹمال.
0: آ تِکیٛازِ نہ تَتھ چھُ بیٛاکھ خطرٕ آسان تِکیٛازِ کُنہِ ساتہٕ چھُ یَتھ منٛز کُنہِ کَلَر سُہ بیسِکٔلی چھُ اہن حظ یِمَن چھِ کَنوَلشَن گٔژھ نہٕ گژھِ تِم چیٖز بَچاونہٕ خٲطرٕ. یا بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز تَمہِ برونٛٹھ تہِ اوس اگر نہٕ پیرَسٹمال سِمپٕلی ٲسۍ کَران تہٕ آبہٕ دَجہِ برونٛٹھ ٲسۍ کَران. آز کَتھ چھِ تیٖژاہ ٹایم پَتہٕ یہِ حظ یہِ آبہٕ دَجہِ پَتہٕ بیٚیہِ ٲس پَتہٕ والٮ۪س تَمہِ مِڈل ایٖسٹ باقٕے چھِ اگر کٲنٛسہِ حاجن واجن تہِ چھِنا گژھان یِمن ییٚمہِ ساتہٕ گژھان تَتھ ہیٖٹ سٹروک تَمہِ ساتہٕ چھِ تِمن چھُ سُہ بیلَنس چھِ یِمن روزان کیٚنٛہہ تِم چھِنہٕ باڈی پٮ۪ٹھ کَنٹرول گژھان سُہ تِمن چھِ گژھان تِم واریاہ اِشوٗز گژھان تَتھ منٛز تِمن چھِ سیٚودُے ترٛاوُن یَتھ حظ یَتھ آب یَتھ حظ ٹَبَس منٛز تَتھ چھُ آسان یَکھ آسان تَتہِ ٹُو گیٹ دِیَر ٹیمپریچر ڈاوُن. یہِ چھُ یہِ چھُ بیسِک گوٚو اَصلی چھُ یِمے
1: چھِ
0: کَرُن کَرُن چھُ یہِ کَرُن چھُ یہِ بِلکُل بِلکُل ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ باسہِ أمۍ سٕنٛدۍ گوٚو نہٕ چلو أسۍ ہٮ۪کو اَتھ حظ ؤنِتھ کہِ چلو آز چھُنہٕ تیوٗتاہ ٹایم آسان کیٚنٛہہ یا شاٹ کَٹ چھِ پیرَسٹمال چھِ سیف ڈرٛگ اینٹی بَیاٹِک چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ دیُن کیٚنٛہہ. اَمہِ سۭتۍ چھُ یُتُے یوت چھُ اَسہِ چھِ واریاہ پرٛابلِم گژھان اینٹی بَیاٹِکس چھِ واریاہ. بہٕ چھُس وَنان اَکھ کَتھ سَپوز پیشَنٹَس چھُ وایرَل ڈایریا چھا ٹھیٖک ییٚمہِ ساتہٕ اینٹی بَیاٹِک یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھِو کیٛاہ چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان أمِس یُس زَن نارمَل گَٹ فٕلورا یُس زَن ضوٚرَتھ بہٕ چھَس أنٛدرَمَس منٛز چھِ اَدَروایز تہِ کیٚنٛہہ کیٚمۍ آسان یِم زَن ضوٚرَتھ چھِ نارمَل آ گُڈ بیکٹیٖریا حظ نارمَل فٕلورا چھُ سُہ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے ڈِسٹٔرٕب گژھان اَسہِ چھُ ڈَبٕل سٲرٕج یہِ چھُ تَمے ساتہٕ دیُن ییٚمہِ ساتہٕ ضوٚرَتھ آسہِ. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُنہٕ یہِ دیُن یہِ ہسا ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ ویٚژھِو تہٕ پانَے دیُن.
1: اچھا ڈاکٹر صٲب اَکھ بیٛاکھ اَکھ سوال اوس مےٚ پرٛژھُن، بَچَن منٛز کٕم چھِ تِم رٮ۪ڈ فٕلیگٕس یِمَن وٕچھِتھ اَکثر پیرَنٹَن یہِ سَمٕجھ یی کہِ نہ وۄنۍ چھِ أکِس یہِ چھِ اَکھ اٮ۪مَرجَنسی تہٕ أکِس مٲہِر سٕنٛز ضٔروٗرت چھِ تہٕ تِمَن پَزِ فوراً ہَسپَتال گژھُن. لایِک یٔڑ چھُ دود آسان یا وَرُم چھُ کھَسان یا ہَرنِیُک مسلہٕ چھُ آسان یا ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار چھُ اٮ۪پَنڈِسایٹٕس. ہاں اپینڈکس کا مسئلہ جب درپیش آتا تو بہت دیر تک وہ نہیں ہو پاتا ہے سُہ چھُنہٕ ڈایگنوز گژھان نارمل لیولہِ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تہٕ کٕم چھِ تِم ریڈ فٕلیگٕس ییٚتٮ۪تھ مٲلِس ماجہِ رش پَزِ کَرُن کہِ اَسہِ پَزِ
0: وٕچھِو. گۄڈٕ وَنو بہٕ اکھ کَتھ تۄہہِ یُس زَن اٮ۪پینڈِسایٹٕس چھُنہٕ اٮ۪پینڈِسایٹٕس چھُ واریاہ سہل ڈایگنوز کَرُن مگر یہِ چھُ تَمے ساتہٕ سہل ڈایگنوز کَرُن ییٚمہِ زَن اَسہِ سٲری کاڈنَل فیٖچٲرٕز مگر بَچَس کٔرٕن یہِ حظ یہِ اُلٹی آیَس دوٚپُن مےٚ چھُ یٔڑ دود. گۄڈٕ چھُ وَنان سُہ مےٚ ہسا چھُ تٔنِس نِنہٕ پَتہٕ چھُ دَپان مےٚ ہسا کوٚرُن یِہوٚے دود ووتُن مےٚ یَپٲرۍ کِنٮ۪تھ ووت مےٚ دٔچھنہِ سایڈٕ اَتھ چھا ٹھیٖک. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ڈاکٹر صٲب کانٛہہ چھِ وٕچھان یہِ دَپان أمِس اَسہِ چھِ وَنان تَتھ أمِس حظ چھُ لَگان دَباونہٕ سۭتۍ اَتھ چھِ ٹٮ۪نڈَرنٮ۪س آسان. مگر یُس یہِ اٮ۪پینڈِکٕس چھُنہ یہِ چھُ أنٛدرٕ یہِ أنٛدرٕ کَنۍ آسان یہِ چھُ أکسٕے پُشَن منٛزٕے. اَتھ چھِ 5-6 پُشَن آسان وٕچھِو کیٛاہ 5-6 پُشَن. اگر یہِ بۄن کُن اَمِچ پُشَن آسہِ نہ کَمہِ ساتہٕ یہِ چھُ أنٛدرٕ منٛز کَران یہِ حظ یہِ اِرِٹیٹ یہِ چھُ تَمہِ ساتہٕ ڈَیریا ایٹ پرٛٮ۪زَنٛٹ کَران. بَدٕ قٕسمٕتی کیٛاہ چھُ گژھان اَمہِ ساتہٕ چھُ پیشَنٛٹ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ ڈَیریا گوٚو نہٕ مگر أمِس چھُ تَپھ تہِ ہُپٲرۍ أمِس ڈَیریا تہِ یہِ چھُ گژھان پیٖڈیٹِشَنَس. حالانٛکہِ پیٖڈیٹِس چھُنہٕ أمِس غلط مگر اَلٹِمیٹلی چھِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن پَتہٕ یِم چھِ یہِ چھُ سُہ اَکھ گرُپ آف پیشَنٹٕس یِم زَن یوٗجؤلی چھِ مِس گژھان یِمَن زَن کَمپلِکیٹ چھِ گژھان. مگر فار اَ سٔرجَن یہِ چھُ أسۍ چھِ ییٚمہِ ساتَن تہِ پیشَنٹَس یِم سِمٹَمٕز آسن اَسہِ چھُ بیسِکٔلی اوٚوَر آل پیٖریَڈ آف ٹایم یُس زَن بہٕ چھُس مےٚ چھِ اَکٕے پَنٕنہِ جایہِ بہٕ چھُس صرف اَتھٕ لاگنَس پٮ۪ٹھٕے وَنان کہِ الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل کہِ اِٹ اِز ناٹ دیٹ کہِ مےٚ وٕچھ بہٕ چھُس نو آی ہیو لٔرٕن اوٚوَر اَ پیٖریڈ آف ٹایم بہٕ چھُس اَتھٕ تھاوان بہٕ وَنہٕ کہِ اہن سا أمِس چھا سٔرجی کَرٕنۍ أمِس چھا پَرَن درٛاے أمِس چھا کیٛاہ یِم چھِ تِم چھِ یِوان وِد اٮ۪کٕسپیٖریَنس. بَٹ باے اینڈ لارٕج یِم زَن پین ایبڈامَن چھِ پین ایبڈامَن یا وومٹِنٛگ یا یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ أمِس پین ہٮ۪کہٕ ناوُن اگر سَپوز

0: پیشنٹ سٕنٛز قبضی دۄن تٔمِس تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ
1: تۄہہِ
0: تَران کَتھ پٮ۪ٹھ. سو اس لیے چھُ باے اینڈ لارٕج ییٚمِس تہِ پین نیرِ یہِ گوٚژھ وٕچھنہٕ یُن باے سٔرجَن رادَر دین اےٚ پِڈیٹِشَن. تہِ تَتھ منٛز چھِ واریاہ یِمَن پیس یِم زَن فرٛام ٹایم ٹُو ٹایم اَسہِ چھِ وٕچھنہِ یِم چھِ مِس گژھان. باے دَ ٹایم تِم چھِ آسان کَمپلِکیٹ کیس آسان. یہِ گوٚو اَکھ چیٖز گوٚو ایپینڈِکس. دوٚیِم چیٖز ووٚنوُ تۄہہِ یہِ حظ یہِ ہرنِیا. ہرنِیَس یِم چھِ زٕ کَنڈِشَن آسان. اَکھ چھُ ہرنِیا
1: یُس زَن ایپینڈِسایٹِس چھُ نہ یہِ چھُ واریاہ مےٚ باسان کَمپلِکیٹِڈ کہِ لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪کان نارمٔلی ڈایگنوز. أکِس مٲلِس ماجہِ کَتٮ۪تھ پَزِ یہِ مطلب نیُن چھُ مطلب سیٖریَسلی کہِ بَچَس منٛز کُس سِمٹَم چھُ سُہ ییٚتٮ۪تھ تٔمِس تَرِ فِکرِ یہِ ہیٚکہِ ایپینڈِکس کوئی ایک ایسا سِمٹَم ہے جس کو دیکھ کر ماں باپ
0: کہ
1: اگر اپینڈکس کے ٹائم میں اپینڈیسائٹس کے ٹائم میں اگر ذرا سا بھی نیگلیجنس ہو جاتی تو وہ بہت بھاری پڑ جاتا ہے.
0: بالکل وچھو اتھ منز اکی چیز وچھس الٹ اتھ منز چھ کیا یم زن ریلی سپوز أسۍ چھِ ونان گۄڈٕ تھاوو الٹی ہیٚکہِ انسانس بچہِ سپوز اوور ڈایجیشن گٔیس کانٛہہ تیُتھ چیز کھیوٚن یا انفیکشن گوس گیسٹرایٹس گوس چھا ٹھیٖک
1: یا
0: اتھ سۭتۍ چھِ أسۍ ونان أمِس مگر ییٚمہِ ساتہٕ پین ایبڈامن پین ایبڈامن از یوجؤلی سرجِکل ایبڈامن تۄہہِ ترٛےٚ کَر پیٚن
1: جی
0: آ ییٚمہِ ساتہٕ یٔڑ دگ ووٚن اَمہِ ساتہٕ گژھِ سٔرجَنٕے وٕچھُن رادَر دین جَنرَل فِزِشَن یا پِڈیٹِشَن. اچھا تَمہِ پَتہٕ ٲسِو تُہۍ وَنان ہرنِیا. وٕچھ حظ ہرنِیا کیٛاہ چھُ. ہرنِیا چھُ بیسِکٔلی آسان وٕچھو کیٛاہ چھُ آسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُنہ بَچہِ یِتھَے پٲٹھۍ ووٚن نہ ڈیولَپمٮ۪نٛٹَل چھِ آسان یہِ چھُ پوش گۄڈٕ بَنان یہِ حظ یہِ چھُ بَنان ییٚتٮ۪س یِم گۄردٕ چھِ أتھی چھِ پَتہٕ وۄنۍ چھِ وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ یہِ بۄن وَسان نَوَن رٮ۪تَن باے دَ ٹایم یہِ بَچہِ چھُ زٮ۪وان أمِس چھِ آسان پوش بۄن وٲتۍ. اَتھ سۭتۍ چھُ أمِس واتان اَکھ یُس زَن أنٛدرٕ چھُنہ آسان یہِ پیرِٹونِیَم یُس زَن کَورِنٛگ چھِ آسان أنٛدرٕ مٔنٛزۍ اَتھ چھُ اَسہِ کَنٮ۪کشَن اَکھ روزان سُہ چھُ مینٹین روزان کٲنٛسہِ سۭتۍ سُہ چھُنہٕ گژھان بنٛد کینٛہہ. کُنہِ ساتہٕ چھُ یوٗجؤلی چھُ نارمٔلی یٔڑ منٛز آسان آب آسان یَتھ زَن سُہ چھُ نارمٔلی آسان تہِ تَمے سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان یِم أنٛدرٕ مٔنٛدٕر کِنہٕ یہِ ورزِش کٔرِتھ. کُنہِ ساتہٕ چھِ آب بۄن کُن اَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس یُس یِمن پوشن منٛز وَرم کھسان چھا ٹھیٖک. تَمہِ ساتہٕ چھِ وَنان کہِ اَمہِ ساتہٕ چھُ آب مَگر یوٗجؤلی چھُ اَگر یہِ لۄکٕٹ اوپنِنٛگ آسہِ یہِ چھُ گژھان ؤرۍ یَس تانۍ چھِ پانے بنٛد گژھان
1: یہِ
0: اَتھ چھُنہٕ یہِ. مَگر کُنہِ ساتہٕ چھِ اوپنِنٛگ آسان تھوڑا بٔڑ پَہن آسان اَپٲرۍ چھُ وَسان یا موچہِ یا أنٛدرٕ بۄن یہِ چھُ ہرنِیا تَنان. ییٚمہِ ساتہٕ زَن گٹ کَنٹینٹٕس یِم ٲسۍ اَپٲرۍ کِنۍ بۄن ؤتھۍ یہِ چھُ آسان. مَگر اَتھ چھُ یُتُے یوت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ڈایگنوز گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یِم ڈایگنوز یہِ حظ چھُ تِکیازِ اَتھ منٛز چھُ واریاہن بَچن منٛز کیاہ چھُ گژھان بیسِکٔلی ییٚمہِ ساتہٕ یِمن زِ یہِ چھُنہ اَپٲری موچہِ وَسان کہِ یِمن چھِ باسان سُہ ڈرٛیگِنٛگ سینسیشن دَگ کَران. بَچہِ چھُ لاگان وَدُن چھُنہ وَدُن لاگان لۄکُٹ بَچہِ اِرِٹیٹ یہِ چھُ روزان وَدان وَدان. ہُپٲرۍ چھُ یہِ وَدنہٕ سۭتۍ چھُ اکھ چیٖز گژھان ہوا چھُ اَندر زیادٕ گژھان جسم اَمہِ سۭتۍ چھُ وَدنہٕ سۭتۍ یہِ ہُہ چھُ کھسان یہِ چھُ دَکہٕ دِوان بۄن بۄن بۄن وَسان. یہِ چھُ اَلٹِمیٹلی اکھ سِٹیج واتان اَگر نہٕ اَتٮ۪س یہِ برٛیک کَرو سایکَل یہِ أنٛدرِم وَسہِ بۄن یہِ ہیٚکہِ کھٔسِتھ تہِ اَتٮ۪س تۄہہِ تَر. اِسلیے چھِ تَوَے ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ہرنِیا ڈایگنوز گوٚو اَتھ چھِنہٕ أسۍ پرٛارَن کینٛہہ. أسۍ چھِ دِوان یِم أرلی ڈیٹ دِوان بیٚیہِ چھِ کینٛہہ وارنِنٛگ سِمٹَمٕز یِم سِمٹَمٕز ساینٕز أمِس وَنان بایا اگر أمِس چھِ یہِ گۄگٕج کھٔژٕے اگر ژےٚ باسیو یہِ چھُنہٕ واپَس وَسان کینٛہہ یا پیشَنٹ چھُ لگاتار وَدان أکِس دۄن اِمِجِیٹلی ہَسپَتال گَرِ ٹھٲرزِنۍ کینٛہہ تِکیٛازِ سۄ کَمپلِکیشَن اٮ۪وایِڈ کَرنہٕ خٲطرٕ. أتھۍ سۭتۍ چھِ بیٛاکھ آسان یُس زَن واریاہ اِمپاٹَنٛٹ چھُ ہَتہٕ منٛز چھُ آسان یہِ حظ یہِ ایراوُنٛڈ پانٛژھ پیشَنٹ زینہِ وِزِ یِمن زَن پوش چھِ ہیوٚر آسان یِم چھِنہٕ آسان بۄن ؤتھمٕتۍ
1: کینٛہہ.
0: برٛونٛہمہِ زَمانَن منٛز ٲسۍ وَنان کہِ ہے پانٛژَن ؤرۍ یَن تانۍ گژھِ یہِ پوش یُن بۄن زِ آپرچُن. پَتہٕ آو اکھ ٹایم یِم زَن بہٕ اوسُس سٹوٗڈنٛٹ یہِ ٲسۍ دَپان ہے دۄن ؤرۍ یَن تانۍ پَتہٕ ہے ؤرۍ یَس تانۍ. مگر ریٖسنٛٹلی کَریو مےٚ اکھ اِنٹرنیشنَل ؤرٕک شاپ اٹینڈ حظ تَتہِ اوس اکھ سِمپوزیَم کہِ یہِ آپریشَن کَر گژھِ پَزِ کَرُن حظ. حالانٛکہِ وٕنکیٚس تہِ چھِ وَنان وَلہٕ اَردہَن رٮ۪تَن تانۍ نہ یِمو تَتہِ آیہِ پَتہٕ یِم زَن ایٚوِڈٮ۪نٕس وٕچھ حظ آز چھُ ایٚوِڈٮ۪نٕس بیسٕز میڈِسَن. اگر کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ وَنان ژےٚ کۄس ایٚوِڈٮ۪نٕس چھے یہِ ایٚوِڈٮ۪نٕس چھُنہٕ کینٛہہ ژےٚ ووٚنُتھ نہ یوٗ ہیو ٹُو پرٛوٗ اِٹ چھا ٹھیٖک. تَتہِ ہَسا ووٚنُکھ دوٚپُکھ یِم ہَسا یِم بَچہِ شیٚیہِ رٮ۪تۍ بۄن یِمَن نہٕ پوش ووت کینٛہہ تَتہِ وٕچھِکھ اِلیکٹرانِک مایکروسکوپ یِمَن ہَسا چھِ أنٛدرٕ اَلٹِمیٹلی یِم زَن اَمِکۍ طرفہٕ سُپٔرٕب سُہ ہَسا چھُ کَم گژھان. سو رِکَمنڈیشَن چھِ کہِ یُس ہَسا پوش چھُ باے ایج آف 6 مَنتھٕس ہَسا گوٚژھ باے میکسِمَم گوٚژھ یہِ 9 مَنتھٕس ٹُو 1 ایر گوٚژھ گژھنہٕ گژھنہٕ یہِ نہٕ کینٛہہ. عام طور پر چھِ بِکاز یہِ چھُ بیسِکٔلی کیٛازِ یہِ پیٖرَڈ سٔرجری کیٛازِ گٔے سَپریٹ تاکہِ یہِ اوس اَکھ ڈِفرَنٛٹ اینٹِٹی اَمیُک کِیَر گوٚژھ آسُن پِڈیک سٔرجَن کَرُن. ییٚمہِ ساتہٕ چھِ گژھان چھِنہٕ بولُم بہٕ وَنہٕ اَکھ کَتھ تۄہہِ اگر زَن اَسہِ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ یِم زَن اَتھ ٹیکنیٖکٕس چھِنہ أسۍ چھِنہٕ یہِ دِوان زایہِ زٕہٕنۍ گژھنہٕ. آ أسۍ چھِنہٕ یِم زایہِ دِوان. اِسلیے گۄڈنِچ چیٖز گوٚژھ گژھُن باے 6 مَنتھٕس گوٚژھ یہِ آپریٹ گژھُن. بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ بیسِکٔلی چھِ سٔرجَن پِڈیٹِک سٔرجَن سُنٛد بیٛاکھ ناو چھُ آسان اَسہِ وی آر کَنسِڈَر ٹُو بی ویری میٚٹِکیوٗلَس سٔرجَن تِکیٛازِ اَسہِ چھِ سُمال سُمال ٹِشوٗن سۭتۍ آسان ڈیٖل کَرُن. اَسہِ چھُ آسان واریاہ سُہ چھُنہ یہِ ہَسا یہِ مطلب أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رَف ٲسِتھ کینٛہہ اگر معموٗلی تہِ

0: گوٚو اَتہِ کٮ۪ن سٹرکچر ژھیوٚن یہِ سو اس لیے چھُ یہِ ژےٚ پِڈیٹ سٕنٛز جاے ہی مسٹ ڈوٗ اینڈ ایٹ اراوُنٛڈ 6 to 9 months گوٚژھ یہِ گژھُن. وۄنۍ چھُ اَتھ چھُ بیاکھ اِمپیکٹ, وٕچھو کیاہ چھُ, یہِ کیازِ چھُ اِمپاٹنٹ, ؤنِو یہِ کیازِ چھُ اِمپاٹنٹ. اِمپاٹنٹ چھُ مےٚ ووٚنُو گۄڈٕنٮ۪تھٕے اَمچہِ سیلہٕ چھِ گژھان خراب, پَتہٕ اگر أمِس سَپوز اکھ پیشنٹ چھُ أمِس چھِ دۄشوے بَچہِ یہِ حظ یہِ دۄشوے ٹیسٹ چھِ أمِس ہیوٚر روٗدمٕتۍ, اگر أمِس آپریشن کَتھ چانسِز چھُ یہِ ہیٚکہِ پَگاہ اِنفرٹایل روٗزِتھ, کیازِ گُڈ کالٹی سپرم نیرِ نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ. نَمبر اکھ, نَمبر زٕ کَتھ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یٔڑ منٛز روزان اَتھ چھُ یٔڑ, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ اکھ نِظامہٕ بَنومُت, پوش چھُ بَنُن اَتھ چھُ ٹیمپریچر روزان مینٹین, اگر یہِ یٔڑ منٛز چھُ اَتھ چھِ تِم سیلہٕ گژھان, اَتھ چھِ کینسر گژھان. او یِمے زٕ ترٛےٚ چیٖز چھِ اَتھ کہِ یہِ سٔرجٔری گژھِ باے 6 months بۄن یہِ حظ یہِ شیٚن رٮ۪تن منٛز کَرنہٕ تہٕ پوش بۄن وَلُن آسان, تہٕ یہِ چھُ بیاکھ اِشوٗ.
1: مطلب اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ سۄ سُچویشن یۄس بَچن اَندر آسہِ سۄ فار گرٛانٹِڈ نِنۍ, یا اَسہِ چھُنہٕ یہِ سونٛچُن کہِ وَلہٕ یہِ گژھِ ٹایملی گژھِ یہِ ٹھیٖک, یا اَسہِ چھِ اَکثر سٲری سَجَشن دِوان, سٲری وَنان کہِ نہ یہِ چھُنہٕ سُہ مَسلہٕ کِہینۍ, یہِ گژھِ پانے ٹھیٖک. بہتر چھُ کہِ أسۍ کرو فوری طور أکِس ایٚکٕسپٲٹس, أکِس ڈاکٹرس سۭتۍ مَشورٕ, مولجس سۭتۍ مَشورٕ, تاکہِ اگر سٲنِس بَچَس کانٛہہ تہِ پریشٲنی چھِ سۄ ہیٚکہِ تَمی وقتہٕ ٹھیٖک گٔژھِتھ. ڈاکٹر صٲبن ہُنٛد وَنُن چھُ زِ یوٗتاہ تہِ اِنسان ژیر کران چھُ یِمن معاملاتن منٛز تیوٗتاہ چھُ نۄقصانٕکۍ چانسِز زیادٕ روزان. ڈاکٹر صٲب, أسۍ کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کیٚنٛہہ کَتھ, مگر مےٚ باسان أسۍ رُکو, أسۍ بوزناوو گۄڈٕ پَنٕنۍ سامعیٖن تہٕ تُہۍ یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ.

0: اَما چھُنہ یہِ حظ چھُ مطلب اَکثر بیشتر چھِ وٕچھان ایوری ڈے چھِ آسان اَکھ اَکھ زٕ زٕ بَچہِ یِم اَسہِ نِش یِم زَن مطلب میون مطلب بَچہِ گوٚو 13, 14, 15, 16 ؤرۍ یَن تانۍ تہِ چھِ یِوان. یِمَن چھِ آسان سیٖویَر ٹرٛاما گوٚمُت آسان, أڑۍ چھِ بایکہِ پٮ۪ٹھ ؤسِتھ, أڑۍ چھِ سایکَل پٮ۪ٹھ چھِ, تِکیٛازِ تۄہہِ چھو پَے یِم چھِ واریاہ رُتھلٮ۪سلی ڈرٛایو کَران. اگر تُہۍ تہِ وٕچھِو نا سَڑکَن پٮ۪ٹھ, اگر نہٕ یِم زَن گاڑِ وٲلی کَرَن ہٮ۪س تہٕ پَتہٕ چھِ یِم پیرَنٹٕس یِمَن چھِ پھیران تَمہِ ساتَن, ہے اَسہِ آے أمِس آسہِ ہا نہٕ أمِس سایکَل دیُن, أمِس آسہِ نہٕ بایِک دیُن. مگر بَدقٕسمٔتی چھِ یِمَن حالات, اَڑٮ۪ن چھِ نَرِ آسان پھٕٹُن, اَڑٮ۪ن چھِ زنٛگ آسان, اَڑٮ۪ن چھِ آپریشَن, اَڑٮ۪ن چھِ پٮ۪وان تِلہٕ پیوٚت کَڑُن, اَڑٮ۪ن یہِ حظ یہِ لِوَر ژَٹُن پٮ۪وان. سو یہِ چھِ اَکھ تِکیٛازِ ٹایمٕچ کٔمی. تہٕ مےٚ اَکھ سِنسِیَر گُزٲرِش چھِ ٲسمٕژ پیرَنٹَن, تُہۍ وٕچھِو واقعٕے أمِس بَچَس چھا یہِ بایکہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ, أمِس سایکَلٕچ ضوٚرَتھ چھےٚ, تُہۍ چھِو أمِس دِوان. پَتہٕ چھِو تُہۍ پَشتاوان, مگر وقت چھُ گوٚمُت آسان, یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ سماجَس منٛز.
1: سَر اِتنا بتایں کہِ ابھی تو ہم نے کوالٹی ٹائم آپ کے پاس آپ کے ساتھ یہاں پر اس شو میں اسپینڈ کیا, اور ڈیفینیٹلی یہ موتی یہ شو بوزمت آس تہند ملل یم زن کت بات چھے یہ آس بوزمت تمہن آس ڈیفینیٹلی فائدہ گومت. تو باقی چیز تھی یم زن پرسنے رود, مگر ونکیس کیا میسج دیو تو ایز این ایکسپرٹ پیڈیٹرک سرجن, بچوں کے ساتھ آپ کا کافی ایک گہرا رشتہ ہے, آپ ان کی زبان سمجھتے ہیں, ان کا درد محسوس کرتے ہیں, اس سب کو لے کر آپ سننے والوں کو بچوں کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟
0: دا موسٹ امپورٹنٹ تربیت.
1: ٹھیک, شارٹ میں آپ نے بڑی بات.
0: ہاں نہیں نہیں, اس میں میں بتا دوں, یو ریکگنائز یور کریٹر, جس نے آپ کو بنایا ہے تو یو ریکگنائز دیٹ. تو ایکچولی بچے کو ییتِس کالس مطلب یُس زن أمِس بچس چھُ ونان کہِ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ آکھ دُنیاہس منٛز, چھا ٹھیٖک, نہ آکھ ژٕ پننہِ مرضی منٛز, ژٕ نیرکھ پننہِ مرضی منٛز, چھا ٹھیٖک. اس لیے چھِ أمِس بچس چھِ تربیت گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بچہٕ زاو, چھا ٹھیٖک. یہِ موج چھِ أمِس گۄڈنیُک یہِ حظ یہِ سٹیپ تربیتُک, یِتھ پٲٹھۍ أمِس گروٗم کرِ یہِ پَکہِ برونٛٹھ تِتھٕے پٲٹھۍ. ہاں وٕچھ حظ پرابلِم چھِ, یہِ چھُنہٕ مطلب یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ گٔژھِتھ, یہِ چھُنہٕ کینٛہہ مطلب نو بڈی وُڈ لایک ٹُو ہیو اےٚ ڈِزیٖز, مطلب کانٛہہ چھُنہٕ یژھان. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ, ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ پرابلِم آسہِ پراپرلی چھُ یہِ پراپر نفرس نِش چھُ نیُن, یہِ پراپرلی ڈایگنوز, پراپر فالو اپ, تہٕ انشاء اللہ تھنگس وِل بی اوکے.
1: سر آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت کا پہیا کیسے گھوما کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور کہاں وقت گیا. ایسا لگتا ہے کہ تۄہہِ سۭتۍ کٔر نہٕ اَسہِ بالکل تہِ مکمل طور کَتھ یۄس کَتھ اَسہِ کَرٕنۍ ٲس, مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ ییٖژاہ کَتھ تۄہہِ سۭتۍ گژھِ تِم آسہٕ واریاہ مۄلہِ کَتھٕ, اور سُننے والوں کو کافی فائدہ ہوا ہوگا, فائدہ ہوگا ان باتوں سے. ہمارا یہی کام ہے کہ ہم یہاں پر اپنے لوگوں کو, اپنے سننے والوں کو سہولت پہنچائے. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ بات کی, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سر.
0: شکریہ, السلام علیکم.
1: تو سمین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. آج کا شو یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. کل صبح پھر لائیو مارننگ شو میں آپ کے ساتھ ہم جڑیں گے. فی الحال میں آپ کو چھوڑے جاتی ہوں اپنے ساتھی سہیلا کے ساتھ. سہیلا جڑے گی آگے کے ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ. اللہ حافظ, سنتے رہیے آکاش وانی سری نگر کے پرائم اسٹیشن کی نشریات.
2: بہت بہت شکریہ تسلیمہ جی. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے, میڈیم وی 268.6 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. ہمارا اگلا اعلان سنیے.

0: ورٲے جموں کشمیر واتن وٲلۍ یاترٛی گژھن پننہِ وارِ پرارٕنۍ تہٕ انتظامیہ طرفہٕ مقرر کرنہٕ آمتٮ۪ن تٲریخن پٮ۪ٹھٕے گژھن پنٕنۍ یاترا شروع کرٕنۍ. جموں کشمیر سرکار چھِ کانسٹیچوینسی ڈیولپمنٹ فنڈ استعمال کرنہٕ کٮ۪ن ضٲبطن منٛز ترمیم کٔرمٕژ. اتھ سلسلس منٛز چھُ سرکار طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمتِس أکِس حکم نامس منٛز اسمبلی ممبرن کُڑٮ۪ن بٮ۪مارٮ۪ن منٛز ہٮ۪نہٕ آمتٮ۪ن مُستحق بٮ۪مارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ ؤری 200,000 رۄپیہِ خرچاونُک اختیار دِنہٕ آمُت. حکم نامس منٛز چھِ مُستحق بٮ۪مارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ لٲزمی شرط وضع کرنہٕ آمٕتۍ یِم پوٗرٕ کرٕنۍ ضروٗری چھِ. مرکزی سرکارن چھُ ووٚنمُت زِ 1,40,000,000 ہیلتھ رِکارڈ چھِ 93 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹن سۭتۍ جوڑنہٕ آمٕتۍ. یہِ پہل چھِ ڈیجیٹل پبلک ہیلتھ نظام کہِ حوالہٕ اکھ بٔڑ پیش رفت ماننہٕ یِوان. سرینگرٕ وٲژ حالٕے منعقد کرنہٕ آمٕژ گۄڈٕنِچ کشمیر چیمپینز فٹ بال لیٖگ کامیٲبی سان اند. امہِ کھیل سرگرمی ہٕنٛزِ کامیٲبی سۭتۍ سپُد جموں کشمیرس منٛز کھیلن ہٕنٛدِس تٲریخس منٛز اکھ نوٚو باب رقم. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد بُلٹِن اند. آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ سپدے اردوٗ خبرن ہُنٛد بیاکھ بُلٹِن دۄہ چہِ 3:55 پٮ۪ٹھ نشر. اسہِ دِیِو اجازت. خدا حافظ.
1: یہِ چھِ آکاشوانی سرینگر. 12:30 سپد. سانہِ دوٚیمہِ علانُک کٔرِو ہنا انتظار.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
3: ہیلو
4: راجیش جی, میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں.
3: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو, دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے. آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں, لمبے جائیں گے. 10,00,000 دیجیے, بچ جائیں گے.
5: سر اتنے کہاں سے؟
3: ایک لنک بھیجا ہے, ابھی پروسیسنگ کے لیے 2,00,000 بھیجیے, باقی بعد میں.
6: 2,00,000 کیا ہوا پاپا؟
5: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں.
3: ارے
5: کاٹ دیا.
6: پینک مت کیجیے پاپا, ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ سب فراڈ ہے.
5: فراڈ؟
6: پولیس, بینک, RBI اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں, انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں. اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
5: تو پیسے گواؤ گے.
7: RBI کہتا ہے
8: جانکار بنیے, سترک رہیے.
9: السلام علیکم, پروگرامک ازیک شمار ہے چس بہ روبی نسا خان. سنس پروگرامس من تہد استقبال. سمین موجودہ دورس من نہ صرف ڈگری حاصل کرنی یوت اہم, اگرچہ ڈگری علمی قابلیت ثبوت آسان چھ, لیکن عملی زندگی من کامیابی پراؤن خاطر مختلف چیزن ہن مہارت تہ ضروری, تاکہ اک انسان روز عملی زندگی ہندین چیلنجن خاطر تیار. ام خاطر ضروری زی اس کرو پانس مز تنقیدی سوچ, تخلیقی صلاحیت, مواصلتی مہارت تو جذباتی ذہانت پید. مہارت چھ اکس انسانس بہتر فیصلہ کرنس قابل بناوان, تو یمن سارنی چیزن من چھ بہترین کمیونیکیشن سکل اب کن زی بہترین گفتگو تو مؤثر اظہار خیال تھاون کن چھس آسانی سان پنن خیالات باقین تان واتنائت ہیکان. ولیو ات متعلق کرو تفصیلن کت بات. آج سن مہمان ایجوکیشنسٹ شفقت ککرو جی. شفقت جی السلام علیکم.
10: السلام علیکم, میانہ طرف سارنی بوزن والن سامعین لول تو ماہ برت سلام.
9: سن سٹوڈیوس من تہد خوش آمدید.
10: شکریہ.
9: شفقت جی, تعلیم و تربیت چھ سارنی خاطر ضروری, مگر کیا صرف چھا ڈگری کامیابی ہن ضمانت؟
10: روبی جی, تہ کرو واریاہ بہترین یہ سوال. اس وچھان زی یُس زَن سٲنۍ تعلیٖم چھےٚ یہِ چھِ اَکھ یہِ چھُ اَکھ گاش. أسۍ چھِ وَنان علم چھُ گاش. اَتھ ہٮ۪کہِ اَتھ چھَنہٕ زٕ رایہِ کیٚنٛہہ کہِ أسۍ وَنو کہِ تعلیٖم چھَنہٕ ضٔروٗری. یہِ چھُ اَکھ گاش یُس زَن اَسہِ منٛز یُس زَن یہِ جہالتُک مادٕ چھُ آسان سُہ اِگنورَنسُک سُہ ختم کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ تعلیٖم واریاہ ضٔروٗری. تہٕ بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ اَسہِ سارنٕے چاہے تِم سٲنۍ بَچہِ چھِ چاہے ایلڈٲرٕز چھِ اَسہِ پَزِ ایجوکیشَن حٲصِل کَرٕنۍ کیٛازِکہِ یہِ چھِ اَسہِ سُہ صلٲحیت

0: تہٕ کَران یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ تھِنکِنٛگ پاوَر چھُ اِنکریٖز کَران سانہِ سونٛچنٕچہِ سانہِ سَمجھنٕچہِ یُس زَن مہارت چھِ سُہ چھُ واریاہ زیادٕ اَمہِ سۭتۍ اِمپرٛوٗ گژھان. مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ وَنو تۄہہِ ڈِگری چھا زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ, سُے چھا ایجوکیشَن؟ مطلب یہِ چھُ کہِ أسۍ چھِ وَنان کہِ ڈِگری چھِ سۄ چھِ اَکھ دَروازٕ کھولان, مگر ڈِگری علاوٕ اِنسانَس کامیاب گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ کیٚنٛہہ چیٖز واریاہ ضروٗری یِمَن أسۍ سِکِلز چھِ وَنان, یِمَن أسۍ کیٚرٮ۪کٹَر فارمیشَن چھِ وَنان. اگر نہٕ تِم اَتھ ڈِگری سۭتۍ سۭتۍ آسَن زِندگی منٛز ہیٚکہِ نہٕ اَکھ اِنسان کامیابو کامران سَپدِتھ. بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اَکھ مِثال, أسۍ چھِ وٕچھان کہِ زٕ ڈاکٹٲرٕس چھِ, مطلب اِٹ کین بی ٹیٖچٲرٕس, اینی پروفیشنَلٕز, زٕ ڈاکٹر چھِ آسان سیم میڈِکل کالجہِ پٮ۪ٹھ چھُ تِمو آسان ڈِگری حٲصِل کٔرمٕژ, سیم چھِ تِمن ایٚکٕسپٲٹیٖز ٹایِس آسان, سیم مارکٕس چھِ تِمن آسان, بَڑٕ جان اِنٹیلِجنٹ چھِ آسان دۄنوَے, مگر أکِس ڈاکٹرس چھِ آسان واریاہ بیٖڈ, سٲری چھِ مطلب بَڑٕ نہ آسان یہِ واریاہ خوشی خوشی تٔمِس ڈاکٹر صٲبَس نِش گژھان علاج معالجہِ کرنہٕ خٲطرٕ. مگر تَتھ منٛز چھُ یہِ ریٖزَن کہِ سُہ ڈاکٹر صٲب چھِ تٔمِس منٛز چھِ کیٚنٛہہ سِکِلز آسان کہِ سُہ چھُ پیشَنٹَس واریاہ کایِنٛڈلی, بَڑٕ پیشَنٹلی, بَڑٕ صبرٕ سان, تحمُل سان, پیارٕ سان, شفقت سان تٔمۍ سُنٛد سُہ دود بوزان, تٔمِس چھُ بَڑٕ آرام سان سُہ کِیَر کَران, تٔمِس چھُ سُہ اَتھٕ تھاوان پٮ۪ٹھ, تہٕ تَوٕ کِنۍ چھُ سُہ واریاہ کامیاب سَپدان. أتھی باوجوٗد نِمو أسۍ بیٛاکھ ڈاکٹر صاحبان کہِ سٲری چھِ واریاہ کَران نہ اٮ۪وایِڈ کَران کہِ أسۍ گژھو نہٕ أمِس ڈاکٹر, دوٚپ تٔمۍ سٕنٛز یہِ قٲبلیت چھِ واریاہ اَصٕل کَران, مگر پرٛٮ۪فَر چھِ تِم کَران تٔمِس نَفرَس نِش گژھ, تٔمِس ڈاکٹر صٲبَس نِش گژھنَس ییٚمِس منٛز تِم ایٚٹِکیٹٕس چھِ آسان. گوٚو اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ یہِ تَران فِکرِ کہِ اَتٮ۪ن چھِ ڈِگریٖز چھِ سیم, لیکِن اَتٮ۪ن چھُ یہِ فرق کہِ ییٚمِس ڈاکٹر صٲبَس نِش سٲری چھِ یُس شفقت سان چھُ پیش یِوان بَنسبَت تہٕ بیٚیِس ڈاکٹر صٲبَس یُس بِلکُل اگر پیشَنٛٹ چھُ تٔمِس نِش گژھان, کیٛازِکہِ یہِ چھُنہٕ وَنان کہِ یہِ ڈاکٹٲرٕس یِم تِم چھِ آسان نیٚکٕسٹ گاڈ, کیٛازِ پیشَنٛٹ چھُ آسان واریاہ بِچور مجبوٗر, اگر سُہ تٔمِس دود چھُ وَنان سُہ چھُ تٔمِس وَنان نہ نہ ژٕ چھُکھ وۄنۍ مۄکلیومُت, ژےٚ بَنی نہٕ کِہیٖنۍ, ژےٚ چھُے وۄنۍ ژٕ کَر ژٕ اَن ڈٲنٛج تہٕ ژٕ گژھ, مطلب مےٚ چھِ واریاہ ڈاکٹٲرٕس تہِ تِم وٕچھمٕتۍ کہِ تِم چھِ تٔتھی بابراوان کہِ اِنسان چھُ دَہ قدم پَتھ گژھان. مگر تَتھ باوجوٗد اگر اَکھ سِکِل فُل ڈاکٹر چھُ آسان سُہ چھُ برابر پیارٕ سان شفقت سان کران کہِ سُہ چھُ کنسول کران پیشنٹس, سُہ چھُ تٔمۍ سُنٛد نصف دود چھُ تمی ساتن بلان. اَمیُک مطلب گوٚو کہِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ وٕچھان یا ایجوکیشنس منٛز کانٛہہ ٹیٖچر چھُ آسان, کانٛہہ ایجوکیٹر چھُ آسان, بچہِ چھِ آسان واریاہ پیاران کہِ کر واتہِ اَسہِ یہِ ٹیٖچر, أسۍ پرہو تٔمِس نِش, یُس تِم چھِ واریاہ اینجاے کران بنسبت کہِ کیٚنٛہہ بچہِ چھِ اِتراوان, تِم چھِ دپان واے فلٲنۍ ٹیٖچر گوٚژھ نہٕ کلاسس منٛز اَژُن کیٚنٛہہ, تتھ کیاہ چھُ آسان وجوٗہات, حالانکہِ ڈِگری چھِ تِمن نِش تہِ دۄنوٕنی سارنٕے نِش, مگر کیٚنٛہہ ٹیٖچر چھِ زیادٕ آسان دے آر لَوڈ باے دِیَر سٹوٗڈنٛٹس, سُہ کیازِ, کیٛازِکہِ تِمن منٛز چھِ تِم ایٚکٕسٹرا سِکِلز آسان.
1: جی آز کل کیازِ بَڑے لایف سِکِلزٕچ اہمیت اگر أسۍ وَنو, یہِ کیازِ بَڑے زیادٕ؟
0: وٕچھو حظ لایف سِکِلز, بہٕ چھَس دَپان کہِ مطلب دِس اِز ٹروٗ کہِ آز مطلب یہِ چھُ ہمیشہٕ اِنسانَس چھُ لایف سِکِلز چھِ تِم سِکِلز, یِم چھِ تِم ہُنر یَتھ أسۍ وَنو کہِ یِم أکِس اِنسانَس چھِ ہر اکھ سُچویشن, تُہۍ وٕچھو حظ زِندگی چھَنہٕ أکسٕے قطارَس پٮ۪ٹھ پَکان کیٚنٛہہ, أسۍ چھِ وَنان زِندگی چھِ اکھ جنٛگ, أتی چھُ شُہُل, أتی چھُ تاپھ, أتی چھُ روٗد, أتی چھُ شیٖن, تہٕ یہِ چھَنہٕ أکسٕے قطارَس پٮ۪ٹھ پَکان کیٚنٛہہ. اس لیے چھُ اِنسانَس تِم چیٖز تہِ واریاہ ضروٗری کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو یِم چیلینجِز أمِس زِندگی منٛز, روزمَرہ کہِ زِندگی منٛز یِم تہِ اَسہِ پرٛابلِم چھِ فیس پیٚوان کَرُن, تِمن ہُنٛد اَزالہٕ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ, تِمن چھِ أسۍ لایف سِکِلز وَنان. کہِ فار ایٚگزامپٕل أسۍ چھِ وَنان کہِ سانہِ زِندگی خٲطرٕ چھُ ترٛیش ضروٗری, ہوا ضروٗری, مطلب یِمن أسۍ بیسِک نیٖڈٕس چھِ وَنان, تَمہِ بغٲر ہیٚکو نہٕ أسۍ زِندٕ روٗزِتھ. مےٚ چھُ باسان کہِ اِنسانَس زِندگی یِتھ کٔنٮ۪تھ یِنہٕ کیٚنٛہہ بیسِک نیٖڈٕس چھِ تِتھٕے کٔنۍ چھِ سِکِلز تہِ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کامیاب تہٕ کامران سَپدنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم سِکِلز واریاہ ضروٗری. یِتھ کٔنۍ تُہۍ آغازسٕے منٛز فرمووُ کہِ یِتھ کٔنۍ کٔمنِکیشن سِکِلز چھِ, تُہۍ وٕچھِو حظ کُنہِ تہِ شوبَس منٛز آز کَل اگر أسۍ وٕچھان چھِ, آز کَل چھِنہٕ تیوٗتاہ مطلب اگر خبر کۭژاہ بَجہِ بَجہِ ڈِگری تہِ آسَن یوٚتامَتھ نہٕ, چاہے سُہ ایجوکیٹر چھُ, چاہے سُہ بِزنِسَس منٛز آنٹرپرینیور چھُ, چاہے سُہ کُنہِ تہِ شوبَس منٛز چھُ, یوٚتامَتھ نہٕ اکھ اِنسان پَنٕنۍ کَتھ ہیٚکہِ بیٚیِس تانۍ آرام سان واتنٲوِتھ, سُہ تَتھ چھِ وَنان کمنِکیشن سِکِل, توٚتام ہیٚکہِ نہٕ سُہ کامیاب گٔژھِتھ کیٚنٛہہ. یا أسۍ وَنو ڈِسِجن میکِنٛگ, کَتھ ڈِسِجن چھُ آسان گَرَس منٛز نیُن, چاہے کُنہِ تہِ پروفیشنَس منٛز, سُہ گژھِ أکِس اِنسانَس تِژھ خۄد اعتمٲدی آسٕنۍ. یہِ چھُ ڈِسِجن میکِنٛگ چھُ اکھ سِکِل, یہِ تہِ چھُ اکھ لایف سِکِل, سُہ پاوَر آسُن کہِ مےٚ کیاہ چھُ زِندگی منٛز کَرُن, مطلب سُہ چھُ اکھ لایف سِکِل, کیٛازِکہِ ہر کُنہِ شعبَس منٛز, یا پَنٕنۍ اِموشنٕز, پَنٕنۍ جذبات تہِ مینیج کَرٕنۍ. تُہۍ وٕچھِو کہِ ہر اکھ اِنسان چھُ جذبٲتۍ, مگر جذباتَن پٮ۪ٹھ قابوٗ تھاوُن, یَتھ أسۍ وَنان چھِ مینیجِنٛگ آف دَ اِموشن, ٹرینِنٛگ آف اِموشنٕز, کیٛازِکہِ اِنسانَس چھُ ہمیشہٕ اگر أسۍ مطلب کُنہِ تہِ وِزِ ہر تۄہہِ سۭتۍ تہِ مےٚ سۭتۍ واریاہ چیٖز تِتھ تہِ, سُہ چھُ گَرَس منٛز تہِ چھُ گژھان, پرٛوفیشنَل لایفہِ منٛز تہِ چھُ گژھان, وَتہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ

0: چھِ یہِ چھِ أسۍ وَنان کہِ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن، مگر مہارت ایٚکٕسپٔٹیٖز یَتھ أسۍ وَنان چھِ سُہ چھُ اَسہِ یہِ ہیٚچھناوان کہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن، ہَو ٹُو ڈوٗ. فار ایٚگزامپٕل تعلیٖم چھِ نالیج، یہِ چھِ اَسہِ اَکھ علم، لیکِن یُس زَن اَکہِ ایٚکٕسپٔٹیٖز چھُ یہِ چھِ اَکھ پرٛٮ۪کٹِس. أسۍ چھِ وَنان کہِ پرٛٮ۪کٹِس میکس اَ مین پٔرفیٚکٹ. وٕچھِو تُہۍ فار ایٚگزامپٕل مےٚ چھِ تعلیٖم پٔرمٕژ کہِ مےٚ چھُ تَتھ منٛز اوٚنمُت کہِ ڈِگری چھِ کٔرمٕژ، مےٚ چھُ بی ایڈ کوٚرمُت، ایم ایڈ، سُہ چھُ ضروٗری، سُہ ڈِگری چھُ ضروٗری اَکھ اُستاد بَننہٕ خٲطرٕ. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَکھ ڈاکٹر کَران، سُہ چھُ ایم بی بی ایس کَران، تَمہِ پَتہٕ کَتھ منٛز چھِ تٔمِس فٔردَر سٹَڈیٖز کَرُن، سُہ بَنیٛا سٔرجری منٛز کَرِ ایم ایس کَریا، سُہ ایم بی کَریا، ڈرمٹالجی کَریا، وَٹ ایٚوَر یہِ تٔمِس پَنُن آسہِ. مگر پَتہٕ چھُ کہِ سُہ چھُنہٕ مطلب تعلیٖم چھِ یہِ چھِ اَکھ کِتاب. فار ایٚگزامپٕل أسۍ چھِ ہیٚچھان کہِ اَسہِ چھِ ڈرٛایوِنٛگ ہیٚچھِنۍ، أسۍ پَرو تَتھ خٲطرٕ کِتاب، أسۍ وَنو ہاں اَتھ چھُ ڈرٛایوِنٛگ منٛز چھُ یہِ چھُ کُنہِ یِتھ کٔنۍ لاگٕنۍ، پَتہٕ چھُ گوٚو یہِ ایٚکسِلیٹَر، یہِ پَرو أسۍ کِتابہِ پٮ۪ٹھ. مگر توٚتانۍ گژھِ نہٕ سُہ مطلب سُہ پَرِ یوٚتانٮ۪تھ سُہ سٹیرِنٛگ پٮ۪ٹھ کھَسہِ، یوٚتامَتھ سُہ عملاوِ. یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھُ سٔرجری چھُ ڈاکٹر پَران، یوٚتانٮ۪تھ سُہ تھیٹرَس منٛز اَژِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی وٕچھِ کہِ مےٚ کِتھ کٔنٮ۪تھ اگر کاڈیالجی، مےٚ کِتھ کٔنۍ چھُ ہاٹ سٔرجری، اوپٕن ہاٹ سٔرجری، مےٚ کِتھ کٔنۍ چھُ پیس میکَر لاگُن، مےٚ کِتھ کٔنۍ چھُ تُلپوت کَڑُن، وَٹ ایٚوَر. یا یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھُ اَکھ ایجوکیشنِسٹ، سُہ چھُ پَران، سُہ چھُ ایم ایڈ تہِ کَران، تہٕ یِم زَن رِکوزِٹ چھِ بَننہٕ خٲطرٕ تعلیٖم کِتابہِ پٮ۪ٹھ پَران، مگر سُہ پرٛٮ۪کٹِکٔلی تِم سِکِلز عملاوان چھُ رادَر کٕلاس روٗمَس منٛز، تٔمِس چھُ تَتہِ تَران فِکِر، تٔمِس منٛز چھُ سُہ مہارت، تٔمِس منٛز چھُ سُہ تجرُبہٕ، تٔمِس منٛز چھُ سُہ ایٚکٕسپٔٹیٖز. یِتھَے کٔنۍ چھُ تُہۍ نیٖتو سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کُکِنٛگ، أسۍ چھِ وَنان کانٛہہ تہِ وٕنۍ ٲسِو تُہۍ ڈِسکَس کَران کہِ آز اوس مےٚ یہِ روٚنمُت، تَتھ ٲس یہِ اِنگرٛیٖڈِیَنٛٹ، مگر یوٚتانٮ۪تھ نہٕ بہٕ پَتہٕ سُہ چیٖز گَرِ کَرٕ پرٛٮ۪کٹِکٔلی عملی طور بہٕ کَرٕ سُہ کیٛاہ کیٛاہ کیٛاہ چھُ مےٚ اَمہِ ڈِشہِ خٲطرٕ ضوٚرَتھ، پَتہٕ کَرٕ بہٕ سُہ پرٛٮ۪کٹِکٔلی، سُہ چیٖز چھُنہٕ مٔشِتھ تہِ گژھان. بیٚیہِ چھُ وارٕ أسۍ کیٛاہ چھِ وَنان یہِ چھُ بِلکُل تیُتھ اَصٕل کُک، یہِ چھُ واز تہِ کَتھاہ. سُہ چھُ کہِ یہِ چھُ پرٛٮ۪کٹِس میکس اَ مین، ہر کُنہِ چیٖزَس منٛز چھِ ایٚکٕسپٔٹیٖز، تَتٮ۪ن کَرِ نہٕ نالیج کیٚنٛہہ.
1: اگر وۄنۍ أسۍ وَنو کہِ ڈِگریو علاوٕ تعلیٖم، اَمہِ نِش کیٛاہ مُراد چھُ؟
0: بِلکُل، یہِ گوٚو مطلب یہِ چھُ کہِ ایجوکیشن بِیانٛڈ ڈِگریٖز چھُو تُہۍ کَتھ حظ کَران، واریاہ اَصٕل، واریاہ خوٗبصوٗرت سوال چھُ. اَمیُک مطلب گوٚو کہِ یُس ہَسا یہِ تعلیٖم چھِ، یہِ نہ سا چھَنہٕ صرف محدوٗد تُہٕنٛدٮ۪ن ڈِگرِیَن تانۍ کیٚنٛہہ، یہِ ہَسا چھَنہٕ محدوٗد صرف کٕلاس روٗمَن اَندَر تانۍ کیٚنٛہہ، یہِ چھَنہٕ صرف سکوٗلَن اَندَر محدوٗد کیٚنٛہہ، یہِ چھَنہٕ کالجَن اَندَر محدوٗد کیٚنٛہہ، یہِ چھَنہٕ یوٗنیورسِٹیٖزَن اَندَر محدوٗد، مگر یہِ ہَسا چھِ تیٖژاہ وسیع کہِ تھرٛوٗ آوُٹ لایف یُس تہِ کیٚنٛہہ چیٖز اِنسان سُہ ہیٚچھان. فار ایٚگزامپٕل ییٚکیٛاہ وٕنکٮ۪س آیَس بہٕ گَرِ پٮ۪ٹھٕ سٹوٗڈیو تانۍ، وَتہِ کٔرۍ مےٚ واریاہ تجرُبات، تہٕ یِم چیٖز چھِ، دیٹ میٖنٕز کہِ رِیَل ایجوکیشَن یَتھ وَنان چھِ أسۍ، یُس زَن تۄہہِ ووٚنوُ تۄہہِ ایجوکیشَن بِیانٛڈ ڈِگریٖز، سُے چھِ اَکھ اِنسان سٕنٛز رِیَل ایجوکیشَن. فار ایٚگزامپٕل اَکھ أکۍ سُنٛد رٮ۪سپٮ۪کٹ کَرُن، آنیسٹی اَپناوٕنۍ، یا رِسپانسِبِلِٹی. اِنسانَس چھُ زِندگی منٛز واریاہ یِم چیٖز واریاہ اِمپاٹَنٛٹ، تَتٮ۪ن کَرَن نہٕ أسۍ ڈِگری کِہیٖنۍ یوٚتانٮ۪تھ نہٕ أسۍ یِم ایٚٹِکیٹٕس ہیٚچھو، یِم مارَلٕز ہیٚچھو، تِم چھِنہٕ صرف کٕلاس روٗمنٕے منٛز أسۍ ہیٚچھان کیٚنٛہہ، بٔلکہِ تِم چھِ أسۍ پرٛٮ۪کٹِکَل رِیَل لایف سُچویشَنٕز. یوٚتانٮ۪تھ نہٕ أسۍ گَرِ نٮ۪بَر نیرو، تَتٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان کہِ کَتٮ۪ن ووت دُنیا، کوٚت ووت. فار ایٚگزامپٕل أسۍ چھِ خاندرَن منٛز گژھان، خُندرَن منٛز گژھان، أسۍ چھِ سوشَل لایف وٕچھان، أسۍ چھِ مُبارکَن پٮ۪ٹھ گژھان، أسۍ چھِ فرٛٮ۪نٛڈسَن سۭتۍ گژھان، آوٹِنٛگ پٮ۪ٹھ گژھان، تَتٮ۪ن چھِ اَسہِ پوٗرٕ ایٚکٕسپٕلور چھِ أسۍ دُنیا کَران. اَتہِ چھِ اَسہِ لَگان پَتہ کہِ کِتھ کٔنٮ۪تھ کٔمِس اِنسانَس منٛز کٕم ہُنَر چھِ، تہٕ اَسہِ کِتھ کٔنۍ پَزَن تِم اٮ۪ڈاپٹ کَرٕنۍ. تٔتی چھِ اَسہِ پَتہٕ پَتہ لَگان سماجسٕے منٛز صحیح کیٛاہ چھُ، غلط کیٛاہ چھُ، پیار کیٛاہ گوٚو، محبت کیٛاہ گٔے، نفرت کیٛاہ گٔے، ٹیٖم ؤرٕک کیٛاہ گٔے، یِم چھِ سٲری حظ پرٛٮ۪کٹِکَل سِکِلٕز. تُہۍ وٕچھِو کہِ یہِ چھِ مطلب اَکھ ٹرٛوٗ ایجوکیشَن چھِ. فار ایٚگزامپٕل بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اَکھ زَنانہٕ، اَکھ وِمٮ۪ن، اَکھ موج بیٚنہِ، یُس نہٕ زٕہٕنۍ تہِ أسۍ چھِ وٕچھان، زانٛہہ چھَنہٕ سُہ مطلب مےٚ واریاہ تِژھ تہِ خوتوٗن چھِ اَسہِ وٕچھمٕژ بیٚنہِ، ماجہِ بیٚنہِ، یِم نہٕ زانٛہہ کالیج چھِ گٔمژٕ، یِم نہٕ زانٛہہ سکوٗل، مگر أسۍ چھِ وٕچھان، مگر تِم چھِ تیٖژاہ کامیاب خواتیٖن کہِ تِمو چھِ تیوٗتاہ خوٗبصوٗرتی سان پَنٕنۍ بَچہٕ ریز کٔرمٕتۍ، پَنٕنٮ۪ن بَچَن تربیت دِتمٕتۍ، تِمن تِتھۍ مارلٕز دِتمٕتۍ، ویلیوٗز دِتمٕتۍ کہِ مطلب مےٚ وٕچھ اوترٕ أکِس لیڈی ہُنٛد اَکھ مطلب سُہ چھِ اَسہِ ہمسایی، تٔمۍ سٕنٛدۍ ہَسبَنٛڈَن تٔمۍ کٔرۍ تیٖتیٛاہ تعٲریٖف، تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن بہٕ اوسُس نہٕ دۄہَے یوٗتاہ أمیٖر کیٚنٛہہ، بہٕ اوسُس نہٕ زانٛہہ یوٗتاہ أمیٖر، مطلب سُہ اوس اَکھ پٔزۍ پٲٹھۍ رِیَل لیسَن کہِ مےٚ نہ سا ٲس نہٕ خاندارٮ۪ن تیٖژاہ پٔرۍوٕنۍ کیٚنٛہہ، مگر بہٕ اوسُس أمِس ییٚلہِ یہِ مطلب اَسہِ ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ خاندَر اوس، مےٚ ٲس واریاہ یُس زَن اِکنامِک کَنڈِشَن ٲس مےٚ واریاہ خستہٕ، مگر بہٕ اوسُس أمِس کیٚنٛہہ خرچہِ دِوان، رٮ۪تَس منٛز ٲسٕس بہٕ دِوان، آسہِ مطلب تہِ ووٚن نہٕ تٔمۍ کیٚنٛہہ ساس زٕ ساس، مگر یۄس تِتھ کٔنۍ مینیج کَران ہر اَکھ چیٖز، مطلب پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ شُرٮ۪ن خاندَر کوٚر، مطلب مےٚ نہ سا پیوٚو نہٕ سۄنہٕ مٔلۍ اَننُے، أمۍ اوس تَمہِ میٖگر میٖنزٕ منٛز، سُہ اوس یہِ اَکھ ٲس یہِ گَرٕ تہِ چَلاوان، بیٚیہِ ٲس تَتھ منٛز یہِ پوٗرٕ سُہ پٕلان کَران کہِ مےٚ کِتھ کٔنۍ چھُ سیو کَرُن پونٛسہٕ، تِتھ کٔنۍ اوس تٔمۍ سُہ میٖگر سُہ اٮ۪ماوُنٛٹ تَتھ منٛز اوس سُہ ٲسمٕژ چھُ سُہ گَرٕ تہِ چَلاوان تہٕ بَچَن خٲطرٕ اَخراجات تہِ بَناوان. اَمیُک مطلب گوٚو کہِ اَتٮ۪ن چھَنہٕ ڈِگری مطلب چھَنہٕ تیٖژاہ اِمپاٹَنٛٹ یوٗتاہ أکِس اِنسان سُنٛد وِجَن چھُ، یوٗتاہ أکِس اِنسان سٕنٛز سُہ خۄد اعتمٲدی چھُ، یوٗتاہ أکِس

0: اِنسان سٕنٛز پرٛابلِم سالوِنٛگ سِکِلٕز چھِ.
1: تۄہہِ کٔروٕ کَتھ اَمہِ برٛونٛہہ تہِ پرٛابلِم سالوِنٛگ سِکِل سٕنٛز؟
0: اَہَن حظ.
1: یہِ کیٛازِ چھُ ضروٗری پرٛابلِم سالوِنٛگ سِکِل؟
0: تِم چھِ حظ پرٛابلِم سالوِنٛگ سِکِلٕز چھِ زِندگی منٛز واریاہ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ. یِتھ کٔنۍ مےٚ آغازٕے منٛز تہِ ووٚن کہِ اِنسانَس چھِ زِندگی منٛز اُتار چڑاو چھِ یِوان, اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِمو پرٛابلِمزو نِش دوٗر ژٔلِتھ کیٚنٛہہ. تہٕ اگر نہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سٕے نِظام پَکناوُن, یوٚتانٮ۪تھ نہٕ اَسہِ پرٛابلِم توٚتانۍ چھُنہٕ زِندگی ہُنٛد مَزٕ تہِ حظ کیٚنٛہہ. پرٛابلِم سالوِنٛگ اَمہِ مطلب گوٚو کہِ اَسہِ چھُ وۄنۍ وٕچھُن کہِ یہِ تہِ چھُ اَکھ سِکِل کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ روزو کام, أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو یِمَن پرٛابلِمَن ہُنٛد اَزالہٕ, اِنسٹٮ۪ڈ کہِ أسۍ گژھو پینِک, أسۍ گژھو فرٛسٹرٛیٹ. تُہۍ وٕچھو کہِ سٲری أسۍ چھُ پَتہٕ وَتہٕ آمُت, أسۍ چھِ وٕچھان, وٕچھو أسۍ وَندَس منٛز چھُ اَسہِ پاوَر گژھان اَکثر کیٛازِکہِ سٲنۍ موسمی حالات چھِ, مگر اَسہِ آسان چھِنہٕ آسان کیٚنٛہہ, یا وٕنکٮ۪نَس چھُ گَرم. وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ تَتھ سۭتۍ تہِ کِتھ کٔنۍ کوٚر اوسمُت, اَسہِ کٔرۍ تِتھۍ گیجٹٕس أنۍ اَسہِ اے سی یَن ہُنٛد, یا أسۍ چھِ وٕچھان وَندَس منٛز چھِ أسۍ ہَمامَن ہُنٛد چھُ, بُخارٮ۪ن ہُنٛد اِنتِظام چھِ أسۍ کَران. گوٚو اَتھ منٛز اوٚن اَسہِ اَکھ اَزالہٕ, اِنسٹٮ۪ڈ کہِ أسۍ گژھو پینِک وۄنۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ کَتہِ اَنو, أسۍ چھِ تھاوان اِنتِظامات بِفور ٹایم. تہٕ یِم چھِ سِکِلٕز ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ کانٛہہ تہِ پرٛابلِم ہٮ۪کو سالو کٔرِتھ. رادَر گَر أسۍ کَرو کَمپٕلین, یا اَکھ بَچہِ چھُ طالبہِ علم چھُ, تٔمِس منٛز تہِ چھُ, تٔمِس منٛز چھُ آسان کیٚنٛہہ طالبہِ علم چھِ واریاہ پینِک گژھان, تِم چھِ سونٛچان وۄنۍ کیٛاہ کَرو, اٮ۪کزام چھُ وۄنۍ بٕتھِ, وۄنۍ چھِ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ کَرو, مگر یہِ نہ اَسہِ ییٖتیٛاہ مارکٕس. مگر تَتھ باوجوٗد چھِ کیٚنٛہہ طالبہِ علم یِم واریاہ پرٛاسپَر چھِ کَران, مگر تٔمِس طالبہِ علمَس تہٕ ہُمِس یُس فرٛسٹرٛیٹ چھُ گژھان, یِہوٚے اَکھ فرق چھِ کہِ ہُمِس منٛز چھُ پرٛابلِم سالوِنٛگ سِکِل آسان. سُہ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے پرٛایَر اِنتِظامات کَران, سُہ چھُ وقتَس منٛز پَران, لٮ۪کھان, سِکیڈوٗل بَناوان, ٹایم ٹیبٕل بَناوان, تہٕ ہر دۄہ چھُ سُہ تھوڑا تھوڑا پَران, یوٚتانۍ تٔمِس چھُنہٕ سُہ بوج گژھان جمع کیٚنٛہہ. یوٚتانۍ اٮ۪کزام چھُ واتان, تٔمِس چھُ آسان سورُے سُہ وَٹ اٮ۪وَر یُس تٔمِس سٮ۪لبَس, سُہ چھُ تٔمِس آسان کَوَر گوٚمُت. یِتھَے کٔنۍ چھُ پرٛابلِم سالوِنٛگ سِکِل چھُ اَسہِ خٲطرٕ واریاہ ضٔروٗری, سُہ چاہے کانٛہہ تہِ پرٛوفٮ۪شنَل آسہِ, چاہے سُہ ہاوُس وایِف چھِ, چاہے سُہ کانٛہہ آنٹرپرنیور چھُ, تٔمِس خٲطرٕ چھِ یِم سِکِلٕز واریاہ ضٔروٗری, تاکہِ تٔمِس گژھِ نہٕ سُہ گژھِ نہٕ پَتہٕ مُبتلا فرٛسٹرٛیشنَس منٛز, سُہ کَرِ نہٕ بٕلیم کہِ وۄنۍ اوسُم نہٕ تَمہِ ساتَن ہاے, مےٚ اوس نہٕ, مےٚ ٹیٖچَر اوسُم نہٕ اَصٕل, کِتاب ٲسٕم نہٕ, پَتہٕ اوس ہالَس منٛز اوس شور. تِم چھِ پَتہٕ بہانہٕ بٲزی آسان, اِنسان چھُ مُبتلا گژھان پَتہٕ تِمَن فرٛسٹرٛیشَنَن منٛز, تہٕ پَتہٕ چھُ ایٹ دَ اینٛڈ آف دَ ڈے اِنسانَس یُس اعتماد چھُ آسان سُہ سورُے چھُ ختم تہِ گژھان. تہٕ اِسلیے چھُ تَوٕ کِنۍ چھُ پرٛابلِم سالوِنٛگ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ.
1: کرٛٹِکَل تھِنٛکِنٛگ ہِنٛز, کرٛٹِکَل تھِنٛکِنٛگ کیٛازِ چھِ اَہم؟ حالانٛکہِ لفظ کرٛٹِکَل وَننَس منٛزٕے چھُ اَسہِ کیٛاہ تام باسان کہِ اَسہِ وون کیٛاہ تام منفی, مگر کرٛٹِکَل تھِنٛکِنٛگ, کرٛٹِکَل سونٛچ چھُ ضروٗری, کیٛازِ چھُ تنقیٖدی سونٛچ کیٛازِ چھُ ضروٗری؟
0: بِلکُل, کرٛٹِکَل تھِنٛکِنٛگ چھُ, یہِ چھُ سُہ سونٛچ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ واریاہ کِیَرفُلی, أسۍ مطلب بِلکُل أسۍ چھِ واریاہ حساس بَنان, أسۍ چھِ بِفور ٹایم کِیَرفُلی بِلیٖو کَران بِفور رِیَکٹِنٛگ. مطلب أسۍ چھِ وٕچھان کہِ مطلب کانٛہہ تہِ تۄہہِ بوٗزِو کانٛہہ اِنفارمیشَن, مطلب تُہۍ مطلب اگر اَسہِ اَکھ کِرٛٹِکَل تھِنٛکَر آسہِ, تٔمۍ کانٛہہ تہِ اِنفارمیشَن دِژ تٔمِس کانٛہہ کُنہِ, یا تٔمۍ پوٚر اَخبارَس منٛز, تٔمۍ وٕچھ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ, تٔمۍ وٕچھ وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ, کانٛہہ تہِ اِنفارمیشَن گٔے, تُہۍ وٕچھِو آزکَل چھُ سوشَل میٖڈیاہُک دور, أسۍ چھِ وٕچھان وِدِن اَ سٮ۪کَنٛڈ چھُ گژھان کانٛہہ تہِ اِنفارمیشَن, چاہے سُہ اوتھٮ۪نٹِک آسہِ یا نہٕ آسہِ, یہِ چھِ گژھان سپرٛیڈ لایِک اَ فایَر, آگ کہِ طرح. مگر تُہۍ وٕچھِو, مگر کیٚنٛہہ چھِ آسان سَم ٹایم, أسۍ چھِ وٕچھان میکسِمَم کیٚنٛہہ نِوزٕ چھِ آسان واریاہ فیک تہِ, یِم زَن واریاہ کِرٛییٹ چھِ کَران, پینِک چھِ کِرٛییٹ کَران, اِنسانَس چھُ خوف گژھان, وسواس گژھان, یا پوٗرٕ سوسایٹی منٛز چھِ کیٚنٛہہ مِس اَنڈَرسٹینڈِنٛگ تہِ کِرٛییٹ گژھان. مگر اگر أسۍ کِرٛٹِکَل تھِنٛکِنٛگ ہٕنٛز کَتھ چھِ کَران, اَتٮ۪ن چھِ واریاہ لُکھ تِم تہِ یِم نہٕ جلدی چھُ تۄہہِ پھٔلِک پٮ۪ٹھ ؤتھۍ ؤتھۍ گژھان, تِم چھِ واریاہ حساس آسان, تِم چھِ کِرٛٹِکٔلی اٮ۪نَلایز کَران, تِم چھِنہٕ اِمِڈیٹلی تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ وِشواس کَران کیٚنٛہہ, کیٛازِکہِ تِم چھِ گۄڈٕ ویرِفاے کَران. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اٮ۪کزامپٕل کہِ آزکَل چھِ مطلب سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ حظ گژھان واریاہ یِم زَن
1: وایرَل گژھان چیٖز, بِلکُل,
0: مگر کِرٛٹِکَل تھِنٛکٲرٕس تِم چھِنہٕ جلدی تَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن کَران کِہیٖنۍ. یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ سانٮ۪ن سٹوٗڈَنٛٹ طالبہٕ علمَن خٲطرٕ چھِ یہِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز کہِ تِم کَرَن, اگر تِم کِرٛٹِکَل تھِنٛکٲرٕس بَنَن, تِم ہٮ۪کَن بیٚٹَر کٔریَر چویسِز کٔرِتھ زِندگی منٛز, واریاہ بیٚٹَر کٔریَر چھُ, رادَر دین کہِ اَکھ کیٛاہ وَنہِ بیٛاکھ کیٛاہ, کیٛازِ اِنسانَس چھِ آسان, ییٚلہِ اِنسانَس چھُ پانَس پَتہ آسان کہِ مےٚ منٛز کُس گُن چھُ, مےٚ منٛز کُس ہُنَر چھُ, بہٕ کَتھ منٛز چھُس اَصٕل, بہٕ کَتھ منٛز ہٮ۪کہٕ, رادَر دین تٔمِس دی کانٛہہ تیُتھ مَشوَرٕ. تہٕ یِم کِرٛٹِکَل تھِنٛکِنٛگ چھِ پَنٕنہِ خٲطرٕ تہِ واریاہ ضروٗری.
1: شفقت جی, کَتھ کَرو ٹیٖم ؤرٕک تہٕ اِتفاقٕچ, ٹیٖم ؤرٕک تہٕ اِتفاق تہٕ تعاوُن کیٛازِ چھُ اَہم؟
0: وٕچھِو حظ, ٹیٖم ؤرٕک, أسۍ چھِ وَنان یوٗنِٹی اِز آلویز سٹرٛنٛگتھ. تُہۍ وٕچھِو, یوٗنِٹی چھُ واریاہ ضروٗری, چاہے گَرَس منٛز, أسۍ چھِ وٕچھان تِم گَرٕ کوتاہ ترقی چھِ کَران یَتھ منٛز اِتفاق تہٕ اِتحاد چھُ آسان. تَتٮ۪ن چھُ آسان ییٚلہِ سارنٕے بٲژَن کُنی کَتھ چھِ آسان, سُہ سُہ گَرٕ چھُ پھلان، سُہ گَرٕ چھُ پھبان.

0: پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے پورے منظرنامے کا جائزہ لینے اور دونوں ملکوں کے درمیان جامع دفاعی شراکت داری کو نئی رفتار دینے کے لیے وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی سے متعلق امور میں اشتراک کے مزید اضافے کے مقصد سے مفاہمت ناموں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع دفاعی شراکت داری 2018 میں قائم ہوئی تھی اور اب یہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔
1: 2018 میں بنی ہماری

0: امور میں اشتراک کے مزید اضافے کے مقصد سے مفاہمت ناموں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع دفاعی شراکت داری 2018 میں قائم ہوئی تھی اور اب یہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔
1: 2018 میں بنی ہماری کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آج ایک نئی اڑان لے رہی ہے۔ ہم ڈیولپمنٹ، سیکورٹی، ٹیکنالوجی، کلچر اور ایجوکیشن ہر کھیتر میں مہتوپورن قدم بڑھا رہے ہیں۔ مجھے وشواس ہے آج سے بھارت انڈونیشیا ساجھیداری کا ایک سنہرا ادھیائے شروع ہوگا اور اس سنہرے ادھیائے کا بہت بڑا سکاراتمک پربھاؤ 21ویں صدی کی دنیا پر ہوگا، پوری مانوتا پر ہوگا۔
0: دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی کو آج انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز بنتانگ ادی پورنا سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ انہیں استانا میردیکا میں ایک تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر نے عطا کیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ڈوڑا کے ضلع ترقیاتی کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ وہ ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں بادل پھٹنے کے نتیجے میں متاثر ہوئے کنبوں کو فوری طور سے ریلیف اور امداد واگزار کریں۔ ایل جی نے آج ڈی سی ڈوڑا کے ساتھ بات کر کے بادل پھٹنے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایل جی کو بتایا گیا کہ اس آفت کے دوران کئی مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے، تاہم اس میں کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ منوج سنہا نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ بحالیاتی کام کے ساتھ NH-244 قابل آمد رفت بنانے کے کام میں تیزی لائیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے خواتین میں منشیات کے بڑھتے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لوک بھون سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے جامع لاہ عمل ترتیب دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ منوج سنہا نے اس بدعت کی بنیادی وجوہات کا پتہ لگانے کی تاکید کی تاکہ اس کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔
2: ایک نویدن میں ضرور کروں گا، فیلوز نے کئی وشیوں پر کام کیا ہے، بھی نسا کے خلاف جو ابھیان چلا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ فیلوز اس پر بھی کام کریں کہ ہماری بچیاں یا بہنیں جو نشے کے شکار ہیں ریجن وائز، نارتھ کشمیر، ساؤتھ کشمیر، سینٹرل کشمیر، کارن کیا ہے، کیوں ادھر جا رہے ہیں، یہ اسٹڈی مجھے لگتا ہے کہ ان کے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں بہت مدد کرے گی۔ تو میرا انوروھ ہوگا کہ اس پر کچھ بہنیں اگر کام کریں گی بھوشیہ میں اس کا کافی لابھ ملنے والا ہے۔
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سول سروسز میں پیشہ وارانہ طرز عمل اور احتساب کا عنصر پیدا کرنے میں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ یعنی امپارڈ کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ادارہ جاتی اصلاحات، اعلی معیار کی تربیت اور اختراعیت کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعلی کل سری نگر میں امپارڈ کے ایگزیکٹو کونسل کی 13ویں میٹنگ کی صدارت کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کے علاوہ دیگر کئی افسران بھی موجود تھے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا حسن طریقے پر جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پوتر گفا میں حاضری دینے والے شردالوؤں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج 20,000 سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی، جبکہ مجموعی طور پر یاترا کے پہلے 5 دنوں کے دوران لگ بھگ 1,00,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے۔ دریاسنا آج 8,815 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھا جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی پہنچا۔ ان میں سے 3,989 یاتری بالتل جبکہ 4,826 یاتری پہلگام کے راستے سے شری امرناتھ جی گفا پہنچ رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کی ہدایات کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے۔ جن شردالوؤں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں۔ ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल श्रीनगर जम्मू कॉरिडोर पर

اکتمال غیر ضروری نمود و نمائش تے دکھاوے واسطے خرچ کیتا گیا، دعا خاص ضرورت دے ویلے تا بخل اور کنجوسی ہے جڑی اس کا مظاہرہ بھی کیتا گیا۔ جس ویلے انسان دی زندگی بچ سماج بچ توازن نہیں رہندا اور انسان میانہ روی تھی اٹکا، یا تا بخیل بن گیندا یا فضول خرچ، بے شک انسان کو اختیار ہے جے او کیڑا رستہ اپنیندا ہے، او مال دولت کس مقصد واسطے حاصل کردا اور کس مقصد تک خرچ کردا، پر اس سارے کسی نال پورے سماج تا قوم اور ملک تا اثر پیندا ہے۔ استیاں عادتاں جتنیاں چنگیاں ہوسن اتنا ہی استا مال ہے جڑا، دولت ہے جڑی، پیسہ جڑا، وقت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، اس ضائع نہ ہوسی، بلکہ جس وقت وہ کسی مقصد واسطے خرچ ہوئی تو اس مقصد دا حصول ہے جڑا وہ بڑا فائدہ مند بن کر رہتا ہے انسان واسطے۔ تو سامعین گلاں اور بھی کرساں، آؤ سن دیاں محمد اقبال منلگامی دی آواز بچ ایک گیت۔

سامعین برکت علی قریشی دی آواز بچ تو سن رہے سو ایک گیت، امید کرساں تسن گیت پسند کیتا ہوسی۔ سامعین خیر خواہی تے ہمدردی دا جذبہ انسان کو ہر عمل تھی زیادہ اچا تے معتبر بنا چھوڑدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوراں دی حیات مبارکہ دا اہم پہلو اے بھی ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوراں تمام انساناں بچ ہمدردی اور خیر خواہی کو مرکزی نقطہ بنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوراں خود اس چیز کو اپنی زندگی دا ایک مرکز بنا کے دا جے ہر ایک انسان نال ہمدردی، غم خواری اور اس دی مدد دا جڑا جذبہ ہے اس کو پیدا کرنا ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے، اور تاریخ سن اس گل دا ثبوت دیتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء بچ فرمایا، تسوں کو اساں سن تمام جان والیاں واسطے سراپا رحمت بنا کے جو لیا، جڑی ذاتی رحمت ہوا اتھا ہمدردی تے خیر خواہی فطری ہے، بس دوئے دے دردا کو محسوس کر کے اس کو دور کیتے یا کاٹ کیتے دا عمل یا کوشش یا مدد کرنا، اس کو اسی ہمدردی اور خیر خواہی آکساں۔ اس کو تسلی دینی جو راہ آسان ہوا ہے اس پھنسے دے مشکل بچو کڈنے دا یا اس تے نکلنے دا، اس دی رہنمائی کرنا، یہ بھی ہمدردی ہے۔ کہ دل بچ دوئے انسان دی ہمدردی نہیں تو پھر وہ دل دل نہیں، محض ایک پتھر۔ سامین آؤ سن دیا ماسٹر کرتار۔

0: سامعین تُہۍ سن رہے سو ماسٹر کرتار چند دی آواز بچے گیت، امید کر سا گیت تساں پسند کیتا ہوسی۔ سامعین تسی جان دیو جے ریڈیو کار دی آواز ہے، اس جدید ٹیکنالوجی دے دور بچ بھی ریڈیو دی آواز ہر گٹھال بچالے بچ پہنچتی ہے۔ اس تے جڑے کاروباری حضرات ہیں، اگر وہ اپنے کاروبار کو وعدہ دینا چاہن، اس تے اشتہار دینا چاہن، تو پہاڑی پروگرام دے انچارج نال رابطہ کر سکتے ہیں۔ تسامین استنال ہی دیو اپنے میزبان شبیر احمد شمس تا پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو اجازت، اللہ بیلی۔
1: سامین آپ پہاڑی پروگرام سن رہے تھے، پروگرام کی پروڈیوسر ہیں معروف النساء۔ یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیا ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر 4:20 ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں سے پہاڑی خبروں کا بلٹن ناشر ہوگا۔

0: میں اشتراک بچ مزید بادی دی مقصد نال مفاہمت نامیوں تا بھی تبادلہ خیال کیتا۔ وزیراعظم نریندر مودی سنا ہے کہ بھارت انڈونیشیا دے بچکار جامع دفاعی شراکت داری 2018 بچ قائم آئی ہوئی سی تا ہن اے ایک نوی مرحلے بچ داخل ہو۔
1: 2018 میں بنی ہماری کمپریہنسیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آج ایک نئی اڑان لے رہی ہے۔ ہم ڈیولپمنٹ، سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، کلچر اور ایجوکیشن ہر کھیتر میں مہتوپورن قدم بڑھا رہے ہیں۔ مجھے وشواس ہے آج سے بھارت انڈونیشیا ساجھیداری کا ایک سنہرا ادھیائے شروع ہوگا اور اس سنہرے ادھیائے کا بہت بڑا سکاراتمک پربھاؤ 21ویں صدی کی دنیا پر ہوگا، پوری مانوتا پر ہوگا۔
0: اسی دوران وزیراعظم نریندر مودی کو آج انڈونیشیا دے اعلی ترین شہری اعزاز بنتینگ ادی پرانا نال نوازے گیا۔ اے ایوارڈ انہاں کو ایک تقریب دے دوران انڈونیشیا دے صدر سن عطا کیتا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن ڈوڈا دے ڈی سی کو ہدایت دیتی کہ او ضلعے دے ٹھاٹری علاقے بچ چاڑ پھٹنے دے نتیجے بچ متاثر ہویاں کنبیاں کو فوری طور ریلیف تے امداد پہنچاون۔ ایل جی سنہا اج ڈی سی ڈوڈا نال گل کر کے چاڑ پھٹنے دے بعد دی صورتحال دا جائزہ کیدا۔ ایل جی کو دسے گیا کہ اس آفت دے دوران کئی مکاناں تے دکاناں کو نقصان پہنچیا ہے، تاہم اس بچ کسی جانی یا کسی دے زخمی ہونے دی کوئی بھی اطلاع نہیں ہے۔ منوج سنہا سن حکام کو ہدایت دیتی کہ وہ بحالیاتی کام دے نال این ایچ 244 قابل عمل رفت بنانے دے آر کام بچ تیزی آنے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن کاسیریاں بچ نشے دے بد دے استعمال ہوتا ہے تشویش دا اظہار کیتا ہے۔ لوک بھون سری نگر بچ ایک تقریب نال خطاب کردیاں انہاں اس چلائی نال نمٹنے واسطے کٹھا لایا عمل ترتیب دینے دی ضرورت ہے زور دیتا۔ منوج سنہا سن اس بدعت دی بنیادی وجوہات دا پتہ کر لینے دی تاکید کیتی تاں جے اس دا مکمل خاتمہ کیتا جل سکے۔
2: ایک نویدن میں ضرور کروں گا، فیلوز نے کئی وشیوں پر کام کیا ہے، بھی نسا کے خلاف جو ابھیان چلا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ فیلوز اس پر بھی کام کریں کہ ہماری بچیاں یا بہنیں جو نشے کی شکار ہیں ریجن وائز، نارتھ کشمیر، ساؤتھ کشمیر، سینٹرل کشمیر، کارن کیا ہے، کیوں ادھر جا رہی ہیں، یہ اسٹڈی مجھے لگتا ہے کہ ان کے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں بہت مدد کرے گی۔ میرا انوروھ ہوگا کہ اس پر کچھ بہنیں اگر کام کریں گی بھوشیہ میں اس کا کافی لابھ ملنے والا ہے۔
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ سن سول سروس بچ پیشہ ورانہ طرز عمل تے احتساب دا عنصر پیدا کرنے بچ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ یعنی امپاورڈ دے رول کو اجاگر کردیاں پبلک ایڈمنسٹریشن بچ ادارہ جاتی اصلاحات، اعلی معیار دی تربیت تے احترائیت کو فروغ دینے تے زور دیتا ہے۔ وزیر اعلی کا سری نگر بچ امپاورڈ دے ایگزیکٹو کونسل دی 13ویں میٹنگ دی صدر دے دوران اظہار خیال کر رہا سی۔ میٹنگ چیف سیکرٹری اتر ڈالو دے علاوہ کئی دوئے افسر بھی موجود آسے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سونے طریقے نال جاری ہے تے ہر گزرتے دیہڑے دے نال پوتر گفا بچ حاضری دینے والے شردالوں دی تعداد بچ وادہ ہو رہا ہے۔ تفصیلات دے مطابق آج 20,000 تھی زیادہ یاتری سن پوتر گفا بچ حاضری دیتی، جدکہ مجموعی طور تے یاترا دیاں پہلیاں پنجاں دیہڑیاں دے دوران لگ بھگ 100,000 یاتری سن پوتر گفا بچ شیو لنگم دے درشن کیتے۔ اسی دوران آج 8,815 یاتریوں تے مشتمل ایک اور جتھا جموں دے بھگوتی نگر بیس کیمپ تھی وادی پہنچا۔ انہاں وچ 3,989 یاتری بال تل، جدکہ 4,826 یاتری پہلگام دے راہ دار شری امرناتھ جی گفا پہنچ رہے ہیں۔ عدالت عظمی دی عدالتاں دے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا تے آنے والیاں یاتریاں دی زیادہ تو زیادہ روزانہ تعداد طے کیتی گئی ہے۔ جنہاں شردالا سن ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرا لی انہاں تھی آخی گیا کہ وہ تتکال سہولت کی فائدہ چاہ کے اپنی رجسٹریشن کرنے دے بعد ہی جموں کشمیر پہنچن۔ ایک سرکاری بیان بچ بغیر رجسٹریشن دے جموں کشمیر پورٹلوں تے سبھی یاتریوں کو اپنی واری دا انتظار کرنے تے انتظامیہ دی طرف مقرر کیتی گئی تاریخ تے یاترا شروع کرنے دی تاکید کیتی گئی ہے۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی سری نگر تھی سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آر آئی آر تے ڈی ٹی ایچ اتو بھی سن سکتے ہو۔ سڑک ٹرانسپورٹ تے شاہراہ دے وزیر نتن گڈکری سن آخیا ہے کہ 14 کلومیٹر لمبی زوجیلا ٹنل سری نگر جموں کاریڈور اتے چھتری ٹنل کیدار ناتھ روپ وے کشمیر تھی کنیا کماری تے کچھ سڑک رابطوں کو فائدہ پہنچانے واسطے ہاتھ بچ کے دے گیا پروجیکٹاں سمیت دنیا فلیگشپ پروجیکٹاں دی بدولت ہتیاں دے بچکار رابطہ مستحکم ہونے دے نال نال ملک دی ترقیاتی عمل کو بھی فائدہ حاصل ہویا ہے۔ نوی دلی وچ آج

السلام علیکم سامین، آج کو گوجری پروگرام لے کے آیا ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں. امید کراؤں کہ تم بالکل خیر و عافیت نہ لویں گا اور اپنی مادری زبان میں یہ خوبصورت گوجری پروگرام سنتا ہوئیں گا. سامین، 21ویں صدی کی دنیا میں رات تو دی ماں رنگ و رنگ تبدیلی ہو رہی ہے، جڑی انسانی وسائل، انسانی قدراں کی بقا، تہذیباں تے تمدناں، ماحولیات تے حیاتات واسطے بڑو چیلنج ہے. اس صدی کی شروعات سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروجور ہوئی تھی، جس کے نال ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بدتر رجحان اور اس نال آن والی سہولتاں نے دنیا کا سارا نظام نہ ڈیجیٹائز کرن ور مجبور کر دے تو. اس صدی کا دو دہاکہ گزرن تک انسانی زندگی اور اس کا ہر شعبہ ماں، کم کار کا طریقہ ماں، لین دین وغیرہ کے نال نال اخلاقی قدراں میں بھی کئی طرح کی تبدیلی آ گئی. زندگی تیز نسن لگ گئی، انسان مچ رد گیا تے وی لوگ جڑا

سامین، مصنوعی ذہانت کو نمونہ مارے کول اس دور ماں چیٹ جی پی ٹی کی صورت ماں آئے ہوئے، جس نے مواد لکھن یعنی کنٹینٹ رائٹنگ ماں ایک انقلاب آنے ہوئے، جس نے صحافت، کتاب سازی تے تصنیفات جیسا شعبہ نا متاثر کی ہوئے، ایک عام درجہ کی لکھت لکھن والا کی ضرورت ختم کر دیتی ہے۔ ہن سوال یوں پیدا ہوا ہے کہ کیا چیٹ جی پی ٹی کی وجہ تے یا تخلیقی مواد لکھن والا چیٹ جی پی ٹی کا ماڈل آ جان نال کلمکار طبقوں بھی متاثر ہوئے گو، یا پھر ان لکھتاں کی کائی اہمیت ہی نہیں رہی؟ اس سوال کا دو جواب ہو سکیں۔ ایک یو کہ موجودہ دور کا اے آئی کی مدد نال چیٹ جی پی ٹی تمنا ایک سطحی درجہ کو افسانوں، ناول، غزل، نظم، مضمون لکھ کے دے سکے، اور دوجو یو کہ چیٹ جی پی ٹی کے ہاتھوں لکھی ہوئی کائی تصنیف صرف ایک اے آئی ماڈل کی پیداوار یا تخلیق ہے، وہ ایک انسان کی تخلیق ہرگز نہیں بن سکتی۔ اتو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایک تخلیقی کلمکار نہ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرز کا نوا ماڈل کدے بھی نہیں بدلن لگا۔ البتہ اس نہ ادب کو شعبہ کچھ اس طرح نہ متاثر ہو سکے جے ایک حقیقی کلمکار نہ اپنی بقا واسطے اپنوں معیار خاص اونچو کرنا پے گو، کیوں جی چیٹ جی پی ٹی جد کچھ وقت تک ڈیٹا جمع کرنے تو بعد اس کی مدد نہ مثال کا طور پر گوزی غزل کہنی شروع کرے گو تو وہ غزل کدے بھی عروج کی بندشاں تو باہر نہیں ہو سیں۔ وہ دوجی گل ہے جی انسانی زندگی اور اس نال جڑیا ہر طرح کا احساسات، جذبات اور معاملات کی عکاسی یوں مصنوعی غزل کو نہیں کر سکسیں۔ ایک پریشان کرنے والی گل یہ نکل کے سامنے آوے جی اگر چیٹ جی پی ٹی کلمکاری والا شعبہ نہ متاثر کرن لگئی تو پھر کلمکاراں کو کے وے گو؟ ورس کا نتیجہ ماں صرف دو گاٹھمی چیز ہو سکیں، باقی اس نال کلمکاراں کی اہمیت مکن نہیں لگی۔ یہ کے دو چیزیں؟ اس کا بارہ ماں اگے گل کروں گا۔ مائی سن لیا، یہ آواز ہے شبنم اختر تے بشیر احمد مستانہ اوراں کی۔

سامعین، اس کے نالے آج کا پروگرام کو وقت مکرنا آیو. پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی، اپنا میزبان شبیر احمد پسوالنا، دیو اجازت. اچھا جی، رب راکھو.

0: سمعین آپ گوجری پروگرام سن رہے تھے، پروگرام کے پروڈیوسر ہیں وسیم فاروق۔ یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 MHz پر۔ 5:50 ہو رہے ہیں، اب گوجری خبروں کا بلٹن ناشر ہوگا۔
1: آداب، یو آکاش وانی سری نگر ہے، شام کا 5:55 ہوئے ہیں، خبروں کو بلٹن لے کے آؤں الطاف احمد۔ پہلا اہم خبروں کی سرخی، وزیر اعظم نریندر مودی اور انڈونیشیا کا صدر کے بچکار وفد کی سطح کی گل بات، وزیر اعظم انڈونیشیا کا اعلی ترین شہری اعزاز نال سرفراز۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ٹھاٹری ڈوڈا میں پانی کی بج بین نال پیدا ہوئی صورتحال کو لیو جائزہ، متاثرین فوری ریلیف دین کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن نہ چالو کرن تو متعلق امور کو لیا جائزہ، نوجوانہ واسطہ محفوظ اور با اختیار اوورسیز پلیسمنٹ نہ چینی برانڈ پر دتو زور۔ طے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آسان طریقہ پر جاری، 5 تہواروں میں 1 لاکھ یاتریوں کو پوتر گفا میں شیولنگ کو درشن۔ ہوں پیش ہے خبروں کی تفصیل، وزیر اعظم نریندر مودی نے جکارتا میں انڈونیشیا کا صدر پربھو سبیانتو کے نال دو طرفہ تعلقات کا پورا منظر نامہ کو جائزہ لین اور دونوں ملکوں کے بچکار جامع دفاعی شراکت داری نہ نئی رفتار دین واسطہ وفد کی سطح کی گل بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے آپسی دلچسپی تو متعلق امور میں اشتراک میں مزید اضافہ کا مقصد تو مفاہمت نامہ پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا کہ بھارت اور انڈونیشیا کا بچکار جامع دفاعی شراکت داری 2018 میں قائم ہوئی تھی اور اون یا ایک نوا مرحلہ میں داخل ہو رہی ہے۔
2: 2018 میں بنی ہماری کمپریہنسیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آج ایک نئی اڑان لے رہی ہے۔ ہم ڈیولپمنٹ، سیکورٹی، ٹیکنالوجی، کلچر اور ایجوکیشن ہر کھیتر میں مہتوپورن قدم بڑھا رہے ہیں۔ مجھے وشواس ہے آج سے بھارت انڈونیشیا ساجھیداری کا ایک سنہرا ادھیائے شروع ہوگا اور اس سنہرے ادھیائے کا بہت بڑا سکاراتمک پربھاؤ 21ویں صدی کی دنیا پر ہوگا، پوری مانوتا پر ہوگا۔
1: اسے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے آج انڈونیشیا کا اعلی ترین شہری

اعزاز بیتنگ ادیپورنا نارنوازی گیو یو ایوارڈ اننا استانا مرڈیکا ما ایک تقریب کے دوران انڈونیشیا کا صدر نے عطا کیو۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈوڈا کا ضلع ترقیاتی کمشنر نے ہدایت دیتی ہے کہ وہ ضلع کا ٹھاٹری علاقہ میں پانی کی بیج پینڈ کا نتیجہ میں متاثر ہویا کمبانا جلدی ریلیف اور امداد واگزار کریں۔ ایل جی نے آج ڈی سی ڈوڈا کے نال گل کر کے بیج پینڈ کے بعد کی صورتحال کو جائزہ لیو۔ ایل جی نے دسیو گیو کہ اس آفت کے دوران کئی مکانہ اور دکانہ نہ نقصان پہنچے، تاہم اس میں کسی جانی نقصان یا کسی نہ کسی کا زخمی اون کی کائے اطلاع نہیں ہے۔ منوج سنہا نے حکام نے ہدایت دیتی کہ وہ بحالیاتی کام کے نال این ایچ 244 کا کام میں تیزی آنی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے خواتین میں منشیات کا بدتا استعمال پر تشویش کو اظہار کیا ہوا۔ لوک بھون سری نگر میں ایک تقریب تو خطاب کرتا ہوا ان نے اس چیلنج نال نمٹن واسطے جامعہ لائے عمل تربیت دین کی ضرورت پر زور دیتو۔ منوج سنہا نے اس

0: ڈوڈا کے نا گل کر کے بیچ پین کے بعد کی صورتحال کو جائزہ لیو ایل جی نہ دسی ہوگیو کہ اس آفت کے دوران کئی مکانہ اور دکانہ نہ نقصان پہنچے، تاہم اس میں کسی جانی نقصان یا کسی نہ کسی کا زخمی اون کی کا اطلاع نہیں ہے۔ منوج سنہا نے حکام نہ ہدایت دیتی کہ وہ بحالیاتی کام کے نال این ایچ 244 نہ 244 کا کام تیزی آنی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے خواتین میں منشیات کا بدتا استعمال پر تشویش کو اظہار کیا ہوا لوک بھون سری نگر میں ایک تقریب تو خطاب کرتا ہوا ان نے اس چیلنج نال نمٹن واسطے جامعہ لائے عمل تربیت دین کی ضرورت پر زور دی۔ تو منوج سنہا نے اس بدعت کی بنیادی وجوہات کو پتہ کرنے کی تاکید کی تاکہ اس کو مکمل خاتمہ بنایا جا سکے۔
1: ایک نویدن میں ضرور کروں گا، فیلوز نے کئی وشیوں پر کام کیا ہے، بھی نسا کے خلاف جو ابھیان چلا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ فیلوز اس پر بھی کام کریں کہ ہماری بچیاں یا بہنیں جو نشے کی شکار ہیں ریجن وائز، نارتھ کشمیر، ساؤتھ کشمیر، سینٹرل کشمیر، کارن کیا ہے، کیوں ادھر جا رہے ہیں، یہ اسٹڈی مجھے لگتا ہے کہ ان کے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں بہت مدد کرے گی۔ تو میرا انوروھ ہوگا کہ اس پر کچھ بہنیں اگر کام کریں گی بھوشیہ میں اس کا کافی لابھ ملنے والا ہے۔
0: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن نہ چالو کرن تو متعلق امور کو جائزہ لیا تاکہ جموں کشمیر کا نوجوان واسطہ سمندر پار ملکہ میں روزگار کا زیادہ تو زیادہ موقع پیدا کیا جائیں۔ انہیں اس موقع پر کہو کہ ہنرمند نوجوان نہ عالمی سطح کا روزگار کا موقع کے نال جوڑن واسطہ ایک شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی ایکو سسٹم وجود میں آنا چاہیے۔ انہیں کہو کہ نوجوان واسطہ محفوظ اور با اختیار اوورسیز پلیسمنٹ نہ کینی برانڈ در توجہ دیتی جانی چاہیے۔ اسے دوران سری نگر میں آج ٹریول ٹوریزم اور تجارت تو وابستہ کئی وفدہ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نال ملاقات کر کے اپنا اپنا شعبہ تو نال جڑیا مسائل اور مطالبات ان کی نوٹس میں آنن کے علاوہ اہم امور پر تبادلہ خیال کیے۔ وزیر اعلیٰ نے سارا وفدہ کا معاملات غور نال سن کے انہاں ہر سیکٹر واسطے ایک مناسب ماحول فراہم کرن کو سرکار کی طرفوں یقین دہایا۔ انہیں کہو کہ سیاحتی سیکٹر جموں کشمیر میں روزگار اور اقتصادی ترقی کا اہم مرکات میں شامل ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آسان طریقہ پر جاری ہے اور آر گزرتا تیڑا پوتر گفا ماں آتری دین اعلی شردالواں کے تعداد میں اضافہ ہو رہے ہوئے۔ اسے دوران آج 8,815 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھو جموں کا بھگوتی نگر بیس کیمپ تو وادی پہنچو، ان بچو 3,989 یاتری بالتل جبکہ 4,826 یاتری پہلگام کا راتو شری امرناتھ جی گفا پہنچ رہے ہیں۔ عدالتی عظمہ کی ہدایات کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آن آلا یاتریوں کی زیادہ تو زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے۔ جن شردالوں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان نہ کیوں گوا کہ وہ تتکال سہولیت تو فائدہ چاہ کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں۔ ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سارا یاتریوں نے اپنی باری کو انتظار کرن اور انتظامیہ کے طرفوں مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تا ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شہراواں کا مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ 14 کلومیٹر لمبی زو ضلع سری نگر اور جموں کاریڈور پر چھتری ٹنل، کیدارناتھ روپ وے اور کشمیر تکر کنیا کماری تکر سڑک رابطہ نہ مضبوط کرن واسطہ ہاتھ میں لیا گیا پروجیکٹوں سمیت دیگر فلیگ شپ پروجیکٹوں کی بدولت خطہ کے بچکار رابطہ مضبوط ہونے کے نال نال ملک کا ترقیاتی عمل نہ بھی مضبوطی حاصل ہوئی ہے۔ نئی دلی میں آج وکست بھارت کنکلیو تو خطاب کرتا ہوا وزیر موصوف نے کہو کہ حکومت بنیادی ڈھانچہ پر مبنی ترقی در توجہ دے رہی ہے۔ ان نے کہو کہ سیاحت سماجی تہ اقتصادی ترقی کو ایک ذریعہ بنتو چاہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران مرکزی سرکار کی طرف اربن چیلنج فنڈ کے تحت ہاتھواں لیا جان آڑا پروجیکٹوں کی نشاندہی اور شارٹ لسٹنگ کا عمل کو جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے متعلقہ محکمہ نے ہدایت دیتی کہ وہ اعلی معیار اور مالی اعتبار نال فعال پروجیکٹ مصوبہ مرتب کریں تاکہ ان پروجیکٹوں کی تکمیل میں کوئی دقت پیش نہ آوے۔ جموں کشمیر حکومت نے کانسٹنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے خرچہ واسطے ضوابط میں ترمیم کی ہے۔ اس سلسلہ میں حکومت کی طرف جاری کیا گیا حکم نامہ کے مطابق ممبران اسمبلی نہ مہلک بیماریاں میں مبتلا مستحق مریضوں واسطے ایک سال میں

0: لاکھ روپیہ تکر خرچہ کرن کو اختیار دی توگی ہوئے ہے۔ حکمنامہ ماں مستحق مریضاں واسطے شرط و ضابط کی گئی ہے جن پورو کرن نو لازمی ہوئے گو۔ دہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج بارہ مولہ میں ایک میٹنگ کے دوران روہما لڈورا سڑک پروجیکٹ کی الاٹمنٹ تو متاثر اون آڑا چھبی کمبا کا معاملات کو جائزہ لیا۔ انہیں افسرانہ ہدایت دیتی کہ وہ اس علاقہ کو دورہ کر کے متاثرہ ڈانچہ کی جلد از جلد ویلویشن کراویں۔ پاسپورٹ خدمات کی فراہمی وسطہ بتی ہوئی مانگ کے پیش نظر پاسپورٹ آف سری نگر کی طرفوں 11 جولائی بار نہ ایک خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ مہم کے تحت 11 جولائی نہ پاسپورٹ سیوا کیندر سری نگر، پاسپورٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر اننت ناگ اور پاسپورٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر بارہمولہ میں یہ خدمات اس مہم کے تحت جاری رہیں گی۔ ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر بی ایس راوت نے کہا کہ خواہش مند افراد محکمہ کی ویب سائٹ www.passportindia.gov.in پر اپوائنٹمنٹ بک کرا سکیں۔ بھارتی فوج نے کپواڑہ ضلع کے کیرن سیکٹر میں ایک مصدقہ اطلاع ملن کے بعد تلاشی کارروائی کی۔ فوج کا چنار کور کی طرفوں جاری ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ حفاظتی عملہ نے کارروائی کے دوران ایک کمین گاہ نہ تباہ کر کے 5 AK رائفل، 9 میگزین اور کچھ دیگر گولہ بارود برامد کی آئی۔ ڈائریکٹر سری کلچر اعجاز احمد بھٹ نے آج اننت ناگ میں گنچا ابریشم پالن کا حوالہ تو نوا طور طریقہ تو متعلق 3 روزہ ورکشاپ کو افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنا ریشم کا معیار تے مقدار میں کافی اضافہ ہو سکے۔ تے اس کا نالی گوجری خبروں کو یو بلٹن مک کیو۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ شام کے 6 بج رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صٲب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہن حظ الحمدللہ، تاہا ژٕ ٹھیٖک، پانہٕ چھُو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: شُکُر الحمدللہ،
1: ہر حالس منٛز. اہن
0: حظ،
1: سُے خۄدا وندِ کٔریم یاد کَرُن، سُے خۄدا وندِ کٔریم یٲری یاورِ کَرن وول، سُے خۄدا وندِ کٔریم غمن شٲد دِنہٕ وول تہٕ سختِیَن سہل کَرُن وول.
0: آ، سُے چھُ بے شُمار نعمژٕ دِوان أمِس اِنسانَس حظ.
1: کھوژوُن،
0: شُکُر گُزار پَزِ أمِس اِنسان
1: کَرُن الحمدللہ ہر حالَس منٛز،
0: پرٛٮ۪تھ ساتہٕ بِلکُل،
1: چاہے اَسہِ کَم چھُ
0: یا زیادٕ چھُ،
1: چاہے اَسہِ غم چھُ یا خوشی ہُنٛد وق چھُ،
0: مگر تَتھ چھُ پٔتھۍ کِنۍ لاجِک آسان. یہِ سُہ غم یا خۄدا خۄس غم آسہِ کٲنٛسہِ یا خوشی آسہِ کٲنٛسہِ، اللہ تعالیٰ چھُ أمِس اَزماوٲنی اِنسان، یہِ روزیٛا غمَس منٛز تہِ مےٚ یاد کَران تہٕ خوشی منٛز تہِ روزیٛا مےٚ یاد کَران کِنہٕ نہ حظ.
1: مُشتاق صٲب، ڈاکٹر صٲب چھُ علاج کَران، سُہ چھُ دَوا لیکھان، مگر شفا کُس دِوان؟
0: اللہ تعالیٰ
1: چھُنہ؟
0: بِلکُل.
1: تہٕ أسۍ کیٛازِ تیٚلہِ ناو مِلہِ پَنُن پان تھاوان؟ نہ نہ نہ نہ، اَسہِ واتہِ روزُن ہر وِزِ پوٗرٕ اُمید. خۄدا وَندِ کٔریم سٕنٛدِس دربارَس منٛز چھِ منٛگنٕچ تٲر، مگر منٛگنُک طٔریٖقہٕ کھونَے پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وصحبہِ وسلم.
0: بِلکُل،
1: اَمے طٔریٖقہٕ منٛگُن، اَمے طٔریٖقہٕ ژھانٛڈُن، اَمے طٔریٖقہٕ دعا کَرُن.
0: تِم چھِ وَنان تُہۍ ژھٲنٛڈتو مےٚ، تُہۍ ؤنۍتو مےٚ، بہٕ چھُس دَپان اَکھ قدم یِکھ مےٚ کُن، بہٕ یِمَے دَہ قدم ژےٚ کُن، مگر صرف کَر ژٕ مےٚ یاد، بیٚیہِ روز ژٕ تِم نیکہٕ کامہِ کَران یۄس ژےٚ وَننہٕ آوٕے، یَتھ پٮ۪ٹھ پَک ژٕ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُے ژےٚ برونٛٹھ کُن پَکُن، أتھۍ منٛز چھی کامیٲبی حظ لَگُن حظ.
1: تہٕ ؤلِو سُے کامیٲبی عطا کَرَن وول خۄدا وَندِ کٔریٖم یُس دِلَس منٛز بَسومُت چھُ، یُس دِلَس منٛز واتہِ بَساوُن تہِ، یُس یہِ ؤنِتھ چھُ اَسہِ ذہنَس منٛز بَسومُت تہٕ بَساوُن زِ سُہ چھُ اَفو کَرَن وول، سُہ چھُ رحم کَرَن وول، سُہ چھُ مَغفِرت کَرَن وول، سُہ چھُ رِزقَس منٛز وُسعت کَرَن وول، سُہ چھُ غم تہٕ
0: پریشٲنی
1: حضرت محمد مصطفیٰ.

0: صلى الله
1: الله
0: علیہ
1: علیہ
0: وسلم.
1: وسلم. الحمد للہ.
0: جزاک اللہ.
1: تہٕ مشتاق صٲب، فِکِر گژھِ آسٕنۍ، مےٚ گوٚژھ کیٚنٛہہ پَلہِ پیوٚن.
0: ضروٗر.
1: یِتھ کٔنۍ زَن فِکِر تھاوان چھُ سون زٔمیٖندار، یہِ وَنے سونٛتہٕ کامہِ نیرِتھ مےٚ گوٚژھ ہرد خۄشحال آسُن. یِتھ کٔنۍ زَن اَکھ طٲلبہِ علم یُس نہ قٲبِل آسہِ، ییٚمِس ذہن بیدار چھُ، ییٚمِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ذہن بیدار چھُ،
0: صحیح،
1: یُس أمِس عزت تہٕ احترام کَماونہٕ خٲطرٕ پَرناوان چھُ، قومُک ناو نیشناونہٕ خٲطرٕ پَرناوان چھُ،
0: بِلکُل،
1: تہٕ پنٛنِس اَتھ گَرَس منٛز اَکھ نوٚو بہار اَننہٕ خٲطرٕ پَرناوان چھُ، تہٕ یہِ حظ چھُ وارٕ کارَس منٛز کامیاب گژھان.
0: ضروٗر. ییٚلہِ یہِ محنت کَرِ حظ، ییٚلہِ سخ محنت چھُ کَران، أمِس چھُ پَتہٕ اُمید آسان، ییٚلہِ ہسا بہٕ پَگاہ اِمتِحان دِمہٕ یا زٔمیٖندار چھُ محنت کَران، پَگاہ چھُ دَپان بہٕ ہسا ہٮ۪کہٕ لون نِتھ، مگر تیٚلے ییٚلہِ یہِ محنت کَرِ وٕنکٮ۪س.
1: أمِس زٔمیٖندارَس گژھِ آسٕنۍ وِزِ وِزِ راہبٔری،
0: صحیح،
1: أمِس زٔمیٖندارَس گژھِ آسٕنۍ شابٲشی، أمِس زٔمیٖندارَس گژھِ سُہ مَٹھِ مَٹہِ، أمِس گژھِ سُہ نٔو زانکٲری. یہِ چھُنہٕ ضروٗری اَدٕ کیٛاہ سونٛتہٕ کَنۍ چھِ أسۍ یِوان چھۄنہِ ٹھۄنہِ کوٚر أمِس ہوو یہِ، پَتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد یہِ اَسہِ تَیار گژھان چھُ کہِ سبزی ٲسۍ تَن، پھل ٲسۍ تَن، مٮ۪وٕ ٲسۍ تَن، یہِ چھُ اَسہِ تِتھ کٔنۍ بازر واتناونہٕ خٲطرٕ یہِ تَیار کَرُن، یُس زَن أمِس جان نیرکان یِیہِ، یُس زَن أمِس صحیح مۄل یِیہِ، یُس زَن یہِ بَدل گژھِ نہٕ کینٛہہ. نَتہٕ چھِ واریاہ زٔمیٖندار پَنٕنہِ کارِ نِش بَدل گژھان.
0: بِلکُل. ایجوکیٹِڈ یوٗتھ چھُ وٕنکیٚس حظ، روزگار چھُ. اَگرے یِم اَتھ زِراعتَس سۭتۍ کَرن، یُس مول موج أمِس زِراعتَس سۭتۍ چھُ کَران، یِمن چھُ اَتٮ۪تھ حوصلہٕ افزٲیی ضروٗرت حظ.
1: اَسہِ چھِ پَنٕنہِ وادی منٛز بے روزگٲری لار کَرٕنۍ.
0: صحیح.
1: سانہِ وادی منٛز کیازِ آسہِ اَمہِ گٲمی گَرُک پوٚرمُت لیوٚکھمُت نوجوان بیکار؟ پَزیا اَسہِ وَنُن یہِ چھُ بیکار؟
0: نہ نہ نہ،
1: یہِ گوٚژھ بیٚیہِ 10 روزگار واتناوُن، مگر أمِس چھِ راہبٔری ہٕنٛز ضروٗرت. أمِس چھِ یِمن ڈِپاٹمنٹ کٮ۪ن اہلہِ کارن یِمن دَپو نوکری گٔیو تۄہے، یہِ حظ دِیو تۄہہِ تہِ پَگاہ وارٕ کارٕ روزگار کَمٲوِتھ، مگر أمِس ہٲیتو جان وَتھ. أمِس یُس یہِ نیران چھُ پٲداوار، اَتھ دِژ جان مارکیٹ. اگر أسۍ میوٕچ کَتھ کران چھِ، میوٕ چھُ اَسہِ بِل واسطہٕ یا بِلا واسطہٕ روزگارُک اکھ زٔمیٖن بٔنِتھ، مگر أمِس نوجوانَس، أمِس گٔمی نوجوانَس، أمِس کٔرۍتو معاونت کُنہِ قٕسمٕچ، یُتھ یہِ گژھِ ہے پَنٕنٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا، یہِ بَنہِ ہے اکھ روزگار کَماون والیو منٛز.
0: یہِ گوٚژھ وٕنکی پٮ۪ٹھٕے کَرُن. وٕنکیٚس میلہِ مےٚ ژوٚر معاوضہٕ میلہِ مےٚ اَتھ، مگر تیٚلے ییٚلہِ أسۍ ڈِپاٹمنٹ چھِ یِم اَمِکۍ اہلکار چھِ یِم

0: آیَن أمِس یِم تھاوَن وٕنکیٚن پٮ۪ٹھ اِنتِظامات
1: تہٕ ییٚلہِ زَن اَتھ کُن اَتھ کالہٕ فِکِر کَرنہٕ یِیہِ تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ وق دوٗر ییٚلہِ زَن سانہِ وادی منٛز بیکٲری دوٗر گژھِ
0: ضروٗر
1: أمِس نوجوانَس سُہ کہلت دوٗر گژھِ
0: اہن حظ
1: یہِ نوجوان تہِ یی اَتھ گیجہِ منٛز اَتھ دٲیرَس منٛز ییٚتٮ۪ن أسۍ روزگار کَماوَن والیو منٛز بَنو
0: ضروٗری
1: تہٕ أسۍ کَرو پانہٕ ؤنۍ کَتھا باتھا بیٚیہِ تہِ مگر آز چھِ أسۍ تھاوان بیٛاکھ مجلِس جٲری
0: گیتا جی پاٹھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ لیٖلا تہِ آسان

0: وۄنۍ رُکو تِکیازِ گۄڈٕ ووت خبرٕ بوزنُک وق، خبرٕ
1: بوز
0: بوزو تہٕ پَتہٕ کرو اِنشاء اللہ بیٚیہِ کَتھا باتھا.
1: اَدٕ حظ. آداب، یہِ چھےٚ آکاش وانی. خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ ماشو کابرنوی. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ انڈونیشیا کِس صدرس درمیان وفد سٲتھرٕچ کتھ باتھ. وزیر اعظمس آو جکارتاہس منٛز انڈونیشیاہُک اعلیٰ ترین اعزاز بنٹینگ اڈی پورنا دِنہٕ. گجرات ہائی کورٹن تھوٚو 2008 احمد آباد سلسلہ وار بم دھماک کیسس منٛز 38 مجرمن سزایہِ موت تہٕ 10 عمر قٲد سزا دِنُک حکم نامہٕ برقرار. تہٕ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا رٔتۍ پٲٹھۍ جٲری، 5 دۄہن منٛز الہٕ پل لچھ پیٹھ یاترین ہُنٛد پوتر گُفایہِ منٛز شِولِنٛگُک درشن. وۄنۍ خبرٕ تفصیٖل سان. وزیر اعظم نریندر مودین کٔر جکارتاہس منٛز انڈونیشیا کِس صدر پربوو سبیانٹاہس سۭتۍ دُطرفہٕ تعلقاتن ہٕنٛدِس پوٗرٕ منظرنامس سام ہینس تہٕ دۄشوٕنۍ مُلکن درمیان بچاو شراکت دٲری پوچھر دِنہٕ خٲطرٕ وفد سوترٕچ کتھ باتھ. دۄشوٕے لیڈرو کٔر پانہٕ ؤنۍ دلچسپی مُتعلق معاملن منٛز شِرکت، ہُرراونہٕ کہِ غرضہٕ مفاہمت نامن پٮ۪ٹھ خیال باوتھ تہِ. وزیر اعظم نریندر مودین ووٚن زِ بھارت تہٕ انڈونیشیاہس درمیان سپز جامع بچاو شراکت دٲری 2018 منٛز قٲیم تہٕ وۄنۍ چھِ یہِ أکِس نٔوِس مرحلس منٛز دٲخل سپدان.
2: 2018 میں بنی ہماری کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آج ایک نئی اڑان لے رہی ہے. ہم ڈیولپمنٹ، سیکورٹی، ٹیکنالوجی، کلچر اور ایجوکیشن ہر کھیتر میں مہتوپورن قدم بڑھا رہے ہیں. مجھے وشواس ہے آج سے بھارت انڈونیشیا ساجیداری کا ایک سنہرا ادھیائے شروع ہوگا اور اس سنہرے ادھیائے کا بہت بڑا سکاراتمک پربھاؤ 21ویں صدی کی دنیا پر ہوگا.

0: मानवता पर होगा।
1: اردوران ناو وزیر اعظم نریندر مودیس آز انڈونیشیوک اعلی ترین شہری اعزاز بٹینگ اڈی پورانا دین یہ ایوارڈ کور تمن اسٹانا مردیکا اس مز اکس تقریب دوران انڈونیشیک صدرن عطا دخل معاملت تو کوپریٹوزک مرکزی وزیر امت شاہ ون پتمن پانچن ورین مز امداد باہمک وزارتن ملک کس ات شعبس ست وابستہ الپل 30 کروڑ لوکن ہمت تو نو ومید پید کرمچ نو دل وزارت اکس تقریب تقریر کران ون امت شاہ وزیر اعظم نریندر مودی سن طرف 2021 مز قائم کرنا آمچ ام وزارتن ملک امداد باہمی نظام جدید شفاف ٹیکنالوجی تو سبقت دار بنومت گجرات ہائی کورٹن آز 2008 احمد آباد سلسل وار بم دھماکن ہندس کیسس مز سو حکم برقرار تھومت یت مز 38 مجرمن سزائے موت تو کہن عمر قید بوزنا آمت اس بینچن ات حکومت خلاف دائر کرنا آمت سارے اپیل رد کرمچ تو ات کیسس مز دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین کن رکنن بوزنا آمت سزا برقرار تھومت شتوہ جولائی 2008 مز اس اکوہ سلسل وار بم دھماکوں ست 70 منٹن تام پور احمد آباد شہرس خوف ست بن بن ووتمت یمن دھماکن مز 56 نفر مار تو 2 چھک دئی سپدمت جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن دت ڈوڈا کس ضلع ترقیتی کمشنرس ہدایت زم گھن ضلع کس ٹھاٹری علاقس مز ترٹ پین کن متاثر عیالن فوری طور امداد واگزار کریں لیفٹیننٹ گورنرن ہچ آز ڈوڈا کس ڈپٹی کمشنرس ست کت کرت صورت حالس سام ایل جی ایس آو ون زت آفس دوران ووت واریاہن مکانن کیو وانن نقصان ون گو کن جانی نقصانچ یا کنسی ہند زخمی سپدن چھن کان تی خبر منوج سنہن دت حکمن ہدایت زم گھن بحالی کامہ ست ست نیشنل ہائی وے 244 گاڑین ہندس ینس گھنس لائق بناونچ کامہ مز تان جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہ نیت آز سری نگر اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر اوورسیز ایمپلائمنٹ کارپوریشن چالو کرنس متعلق معاملن جائز یوت جموں کشمیر کن نوجوانن باپت سمندر اپار ملکن مز روزگارک زیادہ کھوت زیادہ موقع پید کرن ین تمو وون ات موقع پیٹ زی ہنرمند نوجوان عالمی سترس پیٹ روزگارک موقع پراون خاطر گژھ شفاف تو ٹیکنالوجی پیٹ درت ایکو سسٹم وجودس مز ان یون تمو وون زی نوجوانن خاطر گژھن محفوظ تو با اعتبار اوورسیز پلیسمنٹ یقینی بناونس کن زون دن یون دوران ون آز سری نگر ٹراول ٹورزم تو کاربارس ست وابستہ واریاہ وپدو وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات کرت پنن پنن شعبن ہند معاملہ تو مطالبہ تہنز نوٹس مز وزیر اعلی ہن درو سارنی وپدن ہند معاملہ بوزت تمن اخ مناسب ماحول فراہم کرنچ سرکار طرف پچ تمو وون زی سالین سیکٹر چھ جموں کشمیرس مز روزگار تو اقتصادی ترقی ہند اہم سبب یم خبر چھو تہ آکاشوانی پیٹھ بوزان خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہ ڈی ٹی ایچ ایس پیٹھ تہ بوزت پیش چھ باقی خبر سڑک ٹرانسپورٹ تہ شہران ہند مرکزی وزیر نتن گڈکرین چھ ونمت زی 14 کلو میٹر زیٹھ زوجیلا ٹنل سری نگر جوم کاریڈورس پیٹھ شیتر ٹنل کیدار ناتھ روپ وے تو کشیر پیٹھ کنیا کماری تام سڑک رابطہ بہتر بناونس خاطر دردس نین آمتن پروجیکٹن سان باقی فلیگ شپ پروجیکٹو ست خطس درمیان رابطہ پائیدار سپدنس ست ست ملکچ ترقیتی عمل تہ مضبوطی حاصل سپزمچ نو دلی مز آز وکست بھارت کنکلیوس تقریر کران ون وزیرن زی سرکار چھ بنیادی ڈانچہ ترقی کن زون دیت تمو وون زی سیاست گژھ سماجی تو اقتصادی ترقی ہند اہم

0: Voici la banane. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا رت پہ جاری تو پریت دہس ست پوتر غفائی مز حضری دن والن شردالون ہندس تعداد مز ہریر سپدان تفصیلوں مطابق دز آز پانچن بجن تام پنچ ساس تر ہت ستوہ یاتریو پوتر غفائی مز حاضری یل زن کلہم پاٹ یاترا کن گوڈنکن پانچن دہن دوران الپل اخ لچھ پیٹھ یاتریو پوتر غفائی مز شیو لنگ مک درشن کر دوران ووت آز اٹھ ساس اٹھ شیت پندہن یاترین پہ درت بیاکھ گروپ جوم کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ وادی کشیر یمن من تر ساس نو شیت کنمت یاتری بالتل یل زن چور ساس اٹھ شیت شتو یاتری پہلگام وتہ شری امرناتھ جی گفائی واتن سپریم کورٹ کے ہدایت مطابق یہس شری امرناتھ جی یاترائے پہ ین والن یاترین ہن زیادہ کھت زیادہ دہ دش کس بنیادس پہ تعداد طے کرنا آمت یمو یاتریو ایڈوانس رجسٹریشن آس نہ کرمز تمن چھ ونن آمت زی تم گژھن تتکال سہولس نش فائدہ تلت پنن رجسٹریشن کرن پتے جموں کشمیر واتن اکس سرکاری بیانس مز رجسٹریشن ورائی جموں کشمیر وات متن سارن یاترین تاکید کرنا آمت زی تم گژھن پنہ وار پرارت انتظامیہ طرف مقرر کرنا آمتس تاریخس پہ یاترا شروع کرن بھارتی فوجن کر کپوار ضلع کس کیرن سیکٹرس مز اخ سیکھ شیچ واتن پت تلاشی کاروائی فوج کے چنار کور طرف جاری اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون آمت زی حفاظتی عملن کور کاروائی دوران اکس چھپن جائے تباہ کرت پانچ اے کے رفل نو میگزین تو کی باقی گول بورود برآمد پاکستان چ قبضہ واجن کشیر مز جاری شدید سیاسی بحرانس دوران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی این پاکستان سرکارس ارتجن گھنٹن ہند الٹیمیٹم دتمت زی یدوی تہند مطالبہ پور ین نہ کرنے تلی نیم جولائی حتمی تو فیصلہ دار احجاج کرنے اکس باضابطہ بیانس مز کمیٹی اعلان کورمت زی تہند احجاج روز توتام جاری یوتام نہ تہند مطالبہ پور کرنے ین پاسپورٹ خدمتن ہنز فراہمی باپت ہروین منگ نظر تل تھوتھی سری نگر کے پاسپورٹ آفس طرف کہم جولائی بٹوار دہ اخ خصوصی مہم پکن کہم جولائی روزن پاسپورٹ سیوا کیندر سری نگر پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر اننت ناگ پوسٹ آفس پاسپورٹ کیندر بارہمولہ مز یم خدمت ات مہم تحت جاری ریجنل پاسپورٹ افسر سری نگر بی ایس راوتن وونمت زواہش تاون وال نفر ہیکن محکم چ ویب سائٹ www.passportindia.gov.in پہ اپوائنٹمنٹ بک کرت جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان زنانن مز منشیات ہروینس استعمال پہ تشویش بومت لک بون سری نگر اکس تقریب تقریر کران کور تمو ات چیلنجس ست مقابل باپت جامع لاہ عمل ترتیب دن کے ضرورت تاکید منوج سنہن کور امی بدتک بنیادی وجہ پائے کڑن تاکید یوت امی مکمل خاتمہ یقینی بناون یت ہیکے
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر قبائلی معاملن تو جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن وونمت زی سرکار چھ اک عوام دوست صاف تو شدھ انتظامیہ فراہم کرنے باپت ڈٹت تم اس آز سری نگر سمکھنے آمتن وفدن ہند مسلہ بوزنس دوران خیال باوت کران یمو وفدو ان وزیر سنز نوٹس مز تیت کی مسلہ یمن کن زون دنچ ضرورت چھ دوران کور وزیرن جل شکتی محکمس مز نوکری پراون والن تر ہت تو کنترہن جونیئر انجینئرن ات محکمس مز خیر مقدم وزیرن کور تمن تاکید زی تم گژھن چوکی سان پنن فرض نباون جموں کشمیر سرکارن چی کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کن خرچن ہندن ضابطن مز ترمیم کرمز ات بارس مز

0: حال وٕنکیٚنَس اَمہِ زِراعت رٔنٛگۍ تہٕ اَتھ علاقَس منٛز کیاہ چھِ تعمیٖر ترقی یا صوٗرت حال. ہیٚلو.
1: ہیٚلو, اَسلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
1: فاروق صٲب ٹھیٖک چھُو حظ؟ صحت
0: چھا؟ الحمدللہ.
1: محمد اسماعیل بٹ, چوکی بل, زون رشتی, ڈِسٹرک کُپواڑا
0: پٮ۪ٹھ. ؤنۍ تو بٹ صٲب, زٔمیٖندٲری کوٚت واتنٲو؟
1: زٔمیٖندٲری حظ کٔر مُکمل تہٕ یہِ اوس نہٕ, سُہ چھَنہٕ فصل وصل تہِ خاص کِہیٖنۍ. کاشتکار چھِ پریشان حظ, یا چھِ بٲرشہِ بٲرشہِ, یو تہِ اوترٕ ییٚکیٛاہ پے جالا بٲری, یو اوترٕ پیوٚو زبردست ڈوٹھ, یعنی کہِ زَن میوٕ باغَس, دانٮ۪س, سبزی, مَکٲے, سٲرسٕے گوٚو نۄقصان. تَتھ سَمجھی چھَنہٕ یِوان. اور ییٚتی پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ٹایم پاس کَران, زِندگی کَران. ییٚتہِ چھَنہٕ باقٕے فصٕل بَنان کیٚنٛہہ. ییٚتہِ چھِ سٲری مٔزدوٗر کَران, سُہ مٔزوٗر تہِ چھَنہٕ بَنان وقتَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ. بے روزگٲری آیہِ عام.
0: زٔمیٖن کَمہِ آیہِ چھُ؟ زٔمیٖن چھا ٲبی, خۄشِک چھا, وٕڈٕر چھا, بالٲیی چھا؟
1: کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ نہ, سُہ چھِ دانہِ زٔمیٖن تہٕ نالَس سۭتۍ سۭتۍ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ چھِ ہیٚور کُن بٔٹھِس پٮ۪ٹھ نہٕ آب چھُنہٕ یور تہِ کِہیٖنۍ. تَتہِ چھَنہٕ فصلٕے بَنان, کانٛہہ چیٖز حظ بَنان. زیادٕ تَر حظ چھِ مَکٲے حظ بَنان, مَکٲے وَکٲے حظ بَنان, یا سبزی وبزی مَکٲے بَنان.
0: یہِ مَکاے بیول چھا تۄہہِ پَنُن رٮ۪وایتی, سُہ اَکٕے وٲٹھ نیران چھِ کِنہٕ زِراعت محکمَن کوٚر نوٚو بیول تہِ فراہم؟
1: نہ, نوٚو بیول تہِ کوٚرُکھ فراہم حظ. نوٚو بیول زیادٕ تَر چھِ اَسہِ حظ یہِ کٲشُر بیول پَنٕنُے یُس مَکاے بیول, تہٕ وۄنۍ کوٚر سرکارَن تہِ یہِ تہٕ
0: تہٕ کیاہ باسان چھُ اَتھ علاقَس منٛز یِمن جاین یِم مَکٲے گژھان زیادٕ کاش, اَتہِ ہُریوا پٲداوار تیٚلہِ مَکایہِ ہُنٛد؟
1: اَہن حظ, یُس یہِ نوٚو بیول آو دِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ آیہِ واریاہ سہوٗلیت گٔے, ییٚمہِ سۭتۍ آیو فٲیدٕ. اَہن حظ آ, واریاہ واریاہ سرکارن حظ یہِ بیول دیُت, یہِ کھاد واد دِ سٲری کیٚنٛہہ, یَتھ پٮ۪ٹھ آیو واریاہ فٲیدٕ.
0: تُہۍ چھِو وَنان یہِ ہسا گوٚو موسم روٗدُن, یہِ اوس ٹھیٖک کہِ زیادٕ روٗد پیوٚو, مَزٕ پیوٚو, سُہ ڈوٹھ تہِ پیوٚو تہٕ اَسہِ گوٚو نۄقصان؟ اَہن
1: حظ آ, واریاہ نۄقصان حظ, واریاہ. یور آیہِ نہٕ کانٛہہ ٹیٖمٕے. ناو تحصیٖلدار صٲب, سُہ کَرے موقعس ڈِسٹرک سٲری ڈوٹھ ووٹ مانَس, ییٚتہِ گوٚو سٲرسٕے نۄقصان. یَتھ منٛز چوکہِ بَل چھُ, زُنرِ شُن, مارسَر, کھنہٕ بَل, منٛز پَتھر, منچھتٕر, بٕڈنَمَل, اَنٛدوور, یہِ سون سٲری حظ رَلٲیِتھ. یَتھ کانٛہہ گژھِ آو نہٕ گامَس منٛز موقعہٕ کَرِ ہے, وٕچھ ہے صوٗرتہِ حال, نۄقصان کوتاہ گوٚو, کیٛاہ گوٚو, سٲری چھِ پریشان.
0: تہٕ یہِ ؤنۍتو اَسہِ, اَتھ علاقَس منٛز کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان, یُس زَن پٔتِم کیٚنٛہہ ؤری نِمو أسۍ, دَہ ؤری, وُہ ؤری, تٕرٛہ ؤری پَتھ, کیٛاہ ٲس نٔویت تہٕ آز کیٛاہ نٔویت چھِ؟
1: تِم پانٛژھ شےٚ ؤری گٔے, پانٛژَن شٮ۪ن ؤرۍیَن آو نہٕ کانٛہہ سَمجھی یَتھ کیٛاہ یہِ گوٚو. یہِ واریاہ مَسلہٕ چھِ وٕنہِ تہِ پٮ۪تھ, ییٚمہِ کِنۍ سَڑکہٕ چھِ گامَن ہٕنٛز, گٔلِیَن کوچَن ہٕنٛز سَڑکہٕ چھِ, مین سَڑکہٕ چھِ, یِم چھِ وٲران گٔمژٕ, زَن چھِ آسان نالہٕ مٔنٛزۍ پَکان. یورٕ تُجِکھ گاڑِ والیو تہِ شور, یورٕ کھولُکھ تِمو تہِ, ییٚتہِ چھِ مُشکِلات, نہ چھِ آب, ییٚتہِ نہ چھِ کانٛہہ چیٖز. وٕنکیٚنَس وٕچھو پاورَس تہِ چھِ, پاوَر چھَنہٕ ٹایمَس پٮ۪ٹھ تہِ یِوان کیٚنٛہہ. واریاہ چھِ پریشان, دَپان چھِ پاوَر چھَنہٕ ٹایمَس پٮ۪ٹھ یِوان. یِم سکوٗل بَچہِ چھِ تعلیٖم پَران, نٮ۪ماز عیٖز تہِ چھَنہٕ پاوَر آسان, کھیٚنۍ چیٚنۍ چھَنہٕ پاوَر آسان. پَتہٕ چھِ پاوَر ترٛاوان لیٹ, مگر فٲیدٕ چھَنہٕ کیٚنٛہہ. رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ چھِ بِل واتان, فیٖس دِمو تہٕ دِمو کَتھ, لَبنَے وٲلۍ دِمو فیٖس.
0: تُہنٛز آواز چھَنہٕ یِوان اَسہِ پوٗرٕ صاف, تُہۍ چھُو نیٹؤرٕک پرٛابلِم تہِ. یہِ ؤنۍتو اَسہِ, اَتھ علاقَس منٛز تۄہہِ ما, یُس پَنُن علاقہٕ چھُ زُن رشی, اَتھ کیٛازِ پیوٚمُت ناو زُن رشی؟
1: زُن رشُن حظ چھُ یَتھ ناو پیوٚمُت. ییٚتہِ اوس زُن شاہ ولی زیارت, یُس اَسہِ مقامَس چھَنَس یہِ زیارت.
0: اچھا,
1: آ, یَتھ اوس پیوٚمُت ناو زُن رشی چھِ وَنان. یہِ چھِ ریش حظ, ییٚتہِ چھِ بٔڑ بار زیارت یَتھ یہِ دیومالَس. یور چھِ یِوان سرینگرٕکۍ باقٕے باقٕے جاین ہٕنٛدۍ لوٗکھ یَتھ زیارَتَس پٮ۪ٹھ. ییٚتہِ یہِ زُن شاہ ولی صٲب اوس بٔڑ بار زیارت, یَتھ وَنان چھِ زُن شاہ ولی صٲب, تَوَے چھُ پیوٚمُت یَتھ ناو زُن ریشی حظ.
0: اچھا, اَتہِ چھا یہِ دۄہ مَناونہٕ یِوان؟
1: اَہن حظ آ, اَہن حظ آ, یہِ چھِ برٛٮ۪سوار جُمعہ یِوان. ییٚتہِ حظ مٲلہٕ لاگان زُن ریشی اَتھ زیارَتَس پٮ۪ٹھ. ییٚتہِ چھِ ڈنٛگڈارٕکۍ یِوان, کُپوارٕکۍ یِوان, سوپرٕکۍ یِوان, بارہمولہٕکۍ یِوان, سرینگرٕکۍ یِوان, جموں یِوان, ہِماچلَس منٛز یہِ مَناونہٕ.
0: تہٕ تۄہہِ کیٛاہ باسان, سُہ پرٛون تہذیٖب تَمدُن وٕنۍ چھا اورٕ برابر سُہ قٲیِم؟
1: وٕنکٮ۪ن کُنہِ ماحول چھُ بَدلیومُت, وٕنکٮ۪ن صوٗرت چھِ بَدلیومُت. وٕنکٮ۪نَس چھَنہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ گَرا, نہ ماے, نہ محبت, نہ کانٛہہ چیٖز. رِشتہٕ دٲری تہِ گٔے دوٗر. وٕنکٮ۪نَس آے یِم فون, وٕنکٮ۪نَس چھِ دوٗرِ بِہِتھ ویٖڈیو کال کَران أسۍ, آز سٲری چھِ لایِو وٕچھان أسۍ. مگر برٛونٛٹھ اوس خٲر شٲر آسان, کانٛہہ چیٖز آسان, رِشتہٕ دار سُنٛد اوس گژھان, چاے دام لاران, بَتہٕ پھوٚل لاران, دٔلیٖل ٲسۍ وَنان, دربار ٲسۍ کَران. وٕنکٮ۪نَس اگر کُنہِ جایہِ گژھو

0: ieradušos kūn, bas, diemo funus tad, rižadāsi, briķen bīt, tas tad nekaro kā, nekaro kā čīd, un tiem, kur maldi bigriem, tūn maldi os, bet kur esat, čun to sāp, kun to sāp, vatun to sāp, kun to sāp, o sāp, lūkienas čena ir.
1: زچن اوس برمن ایامن ما سخ عزت یوان کرن قدر یوان کرن دبان لکٹ اس اس کھزان ان زچس بروکن ینس از کیا سوز علاقس ما کیا نبیتا شی من چا وس قدر کم برابر
0: یعنی او یی چی شرم او حیا او زوت کرے کا لوکو بل دیو چھپ کرے ها تاس از نتا اس یوز وچ ینس ها زوت بی درچن تاس چی کرو اس غلط کات غلط حرکت نسم دو زوت کیا گو کوس کیا گو ها او کیا چانس
1: اس پہ تھو پن تہذیب تمدن بالکل زند سون کلچر بڑ مر مت باغی بروت تو اتھ رش کر تصے کرو بیت کن دہ کت السلام علیکم یم ست کت کر ٹیلی فونس پہ محمد اسماعیل بٹ چوک بل پہ تو دس اس پنہ علاق زانکاری تو بیس ووق ات علاقس کیا زون رشی نا پیمت بہرحال یہ گامن تواریخ گھس پتہ آن تو بیس پن گامن متعلق زانکاری تھوان از پمت لکھمت از ام موبائل تو ام نیٹک استعمال کرت پن گامن ہن تواریخ زان تو بیس پن گامن ہن سہ پتھ کال زان کوشش کریں سو سون باغی برد پتھ کال رودمت سہ گو یم رنگ سون کلچر سون تہذیب تمدن کوتاہ مرمت اوسمت

0: تہٕ یہِ کلام کیٛاہ حظ اوس ساگر نذیٖر سُنٛد. أسۍ بے ٲدۍ کران کَتھ یُس اَسہِ یہِ اوس ؤنۍ تو یہِ موسمی تبدیٖلی گٔے ییٖژاہ زِ اَسہِ چھِ لوٗکھ طرفو دۄہ پٮ۪ٹھ فون کران زِ اَسہِ یُس اَتھ دوا فصلَس سَگٕے ضوٚرَتھ ٲس یہِ ووت نہٕ اَتھ وقتہٕ کِہیٖنۍ. واریاہ دِقت آیہِ, واریاہ پریشٲنی گٔیہِ, تہٕ تِکیٛازِ اگر اَتھ سَگہٕ فصلَس, اگر اَتھ دوا فصلَس وقتہٕ آب واتہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ پٲداوارَس منٛز گژھِ کٔمی. خۄدا وَندِ کٔریٖمَس زارٕ پارٕ کَرُن, تہٕ بیٚیہِ یُس اَسہِ آبہٕ یِمو نالو منٛز پَکان چھِ اَتہِ گژھِ صبرَس کٲم ہیٚنۍ.
1: صحیح,
0: اَتھ چھِ وَننہٕ یِوان سَگہٕ فصل, سَگ بَرو اَکہِ ڈوٗرِس بیٚکہِ نیرِس, یہِ نہٕ کہِ أسۍ تھاوو آز تہِ کٲنۍ پٲنۍ بہٕ تھاوٕ پَنٕنِس بیرو پیٚٹھۍ آب تہٕ ہمسایَس ترٛاو نہٕ آب رَس کِہیٖنۍ. نہ, اَسہِ چھُ پُشراوُن خۄدا وَندِ کٔریٖمَس, اگر مےٚ پانَس خٲر ژھونٛڈ تہٕ پَرَس خٲر نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ واتہِ مےٚ پانَس تہِ خٲر.
1: بِلکُل, اَمہِ سۭتۍ یِن سٲری
0: پَرَس خٲر,
1: سارنٕے واتہِ فٲیدٕ, سارنٕے واتہِ فٲیدٕ, مگر اَتٮ۪تھ چھِ صبرَس کٲم ہیٚنۍ آسان.
0: تہٕ خۄدا وَندِ کٔریٖم پریشٲنی دوٗر کَرُن وول, تٔمسٕے پُشراوُن تہٕ تٔمسٕے زارٕ پارٕ کَرُن, تہٕ یُس زَن طٔریٖقہٕ ہوو اَسہِ ٲگرنُک تہٕ بٲگرنُک پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وصحبہِ وسلم, تہٕ سُے طٔریٖقہٕ وَرتٲوِتھ دۄہ چھُکھ لوہ لنٛگر
1: پَکناوُن حظ,
0: تہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پَنٕنۍ کَتھ برونٛہہ پَکنٲوِتھ کِہیٖنۍ وٕنکٮ۪س, تِکیٛازِ اِشارٕ گوٚو زِ پروگرامُک وق ووت وان.
1: ہٮ۪مو تیٚلہِ بوزن والٮ۪ن اِجازت, پگاہ کرو تِمن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام السلام علیکُم.

0: Gami Bhai is pan program bozan. Programming producer che Wasim Farooq. Isha Akashwani Srinagar.
1: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
2: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
3: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
1: صحت کے مشورے،
4: آرتھوپیڈک کن تکلیف مند براڈلی کریں کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
1: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
2: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
1: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام،
5: آکاشوانی سری نگر، اپنی گھڑیاں ملائیے، شہربین ٹائم شام کے 7 بجے ہیں۔
6: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
7: شہربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں، جموں خطے میں چند روز سے ہو رہی ہے تیز بارش، ڈوڈہ اور کشتواڑ میں 2 دن سے پیش آ رہے ہیں بادل پھٹنے کے واقعات، آج 1 درجن مکان ہوئے تباہ، 50 کے قریب کو جزوی نقصان۔ اگلے چند روز کے دوران جموں خطے کے بیشتر علاقوں میں تیز بارش کے کئی دور متوقع، محکمہ موسمیات، سیاحت سے وابستہ شخصیات اور انجمنوں کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ سے کی ملاقات۔ اور بھی موضوعات تھے آج کے شہربین میں، ایک وقفے کے بعد۔
8: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
9: ہولی کا نا الگ ہی مزہ ہے، لوری نا مٹھائی کھاؤ،
10: واہ اس کا سواد تو بڑا ہی اچھا ہے۔
9: نہیں میں جو مٹھائی لے کے آئی اس میں ایسا سواد کیوں نہیں آ رہا؟
10: ساودھان رہنا رینا، تہواروں کے سمے مٹھائیوں میں ملاوٹ کی سمبھاونا بہت ادھک ہوتی ہے، اس سے ہماری اور ہماری فیملی کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔
9: اچھا بھابھی،
10: اور ہاں مٹھائی خریدنے سے پہلے یہ ضرور جانچ لے کہ دکاندار کے پاس فوڈ لائسنس ہو، اگر کسی بھی کھادیہ پدارتھ میں ملاوٹ کی شنکا ہو تو راجیہ کھادیہ سنرکشا آیوکت کے کاریالے میں شکایت کر سکتی ہو، اور ادھک جانکاری کے لیے www.fssai.gov.in پہ لاگ ان کر سکتی ہو۔ اور ہاں اگر آپ چاہتی ہو تو ویب سائٹ پر کھادیہ ملاوٹ کی جانچ کے آسان سے طریقوں کی جانکاری بھی لے سکتی ہو۔
9: تھینک یو بھابھی، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔
11: یاد رہے، سرکشت آہار سواستھ کا آدھار، ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
12: جے بابا برفانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردھالوؤں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے۔ بابا برفانی کی یہ پوتر یاترا شردھا، سیم اور بھکتی کا ایک انوکھا انوبھو ہے۔
13: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنائے رکھنے کے لیے کچھ مہتوپورن باتوں کا دھیان رکھیں۔ جموں کشمیر کے باہر کے پری پیڈ موبائل سم یہاں پربھاوی نہیں ہوتے، اسی لیے یاتری ادھیکرت کاؤنٹر سے پہلے سے ایکٹیویٹڈ سم کارڈ پراپت کر سکتے ہیں۔ سفر کے دوران صرف نردھارت روٹ کا ہی اپیوگ کریں اور راستے میں دیے گئے سبھی سگنل، ایڈوائزریز اور سرکشا نردیشوں کا پالن اوشیہ کریں۔ کسی بھی شارٹ کٹ یا ڈینجر زون کی طرف بڑھنا جوکھم بھرا ہو سکتا ہے۔
12: پہاڑی یاترا کے دوران شریر کو ہائیڈریٹڈ رکھنا بے حد ضروری ہے، اسی لیے سمے سمے پر پانی پیتے رہیں اور بیچ بیچ میں وشرام بھی کرتے رہیں۔ اگر کسی یاتری کو سانس لینے میں دقت یا ادھک تھکان محسوس ہو تو ترنت نزدیکی میڈیکل کیمپ یا سرکشا بل سے سہایتا لیں۔
13: آئیے مل کر اس پوتر یاترا کو سرکشت، سوچھ اور منگلمئی بنائیں۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں کشمیر۔
7: شہربین، اب آکاشوانی سری

0: اگر سے میڈیم ویو 268.8 میٹر، ایف ایم ٹو 103.5 میگا ہرٹس کے علاوہ آکاشوانی کپڑ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج سول سیکرٹریٹ میں ٹریول، سیاحت اور کاروباری شعبوں کے نمائندوں کے وفود سے ملاقات کی۔ جموں کشمیر میں سیاحت کے فروغ، کاروباری سہولیات اور معیشت کی ترقی سے متعلق مختلف امور پر اس دوران تبادلہ خیال ہوا۔ ٹور اینڈ ٹوریزم ایسوسیشن کے نمائندوں نے سیاحوں کی آمد میں اضافہ، سفری سہولیات، سیاحتی محکمے کو مزید مستحکم بنانے اور سیاحوں کے بہتر تجربے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی۔ بعد ازاں کشمیر چیمبر آف کامرس کے سیکرٹری جنرل طارق غنی نے بھی وزیر اعلی سے ملاقات کر کے تجارت، کاروبار اور سیاحت سے متعلق مسائل پر بات چیت کی۔ وزیر اعلی نے وفود کو یقین دلایا کہ حکومت سیاحت کے شعبے کو معیشت اور روزگار کا اہم ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر اور سابق کابینہ وزیر حکیم محمد یاسین نے آج لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کر کے ضلع بڈگام سے متعلق سیاحت، بنیادی ڈھانچے اور عوامی مسائل پر مشتمل ایک یادداشت پیش کی۔ حکیم محمد یاسین نے لیفٹنٹ گورنر سے مطالبہ کیا کہ توسع میدان کو دوبارہ سیاحوں، ٹریکرز اور ٹور آپریٹروں کے لیے کھولا جائے تاکہ ایڈونچر ٹوریزم کو فروغ ملے اور مقامی سیاحوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ انہوں نے دد پتری میں رات کے قیام کی اجازت دینی اور بگرو، رائتن، مجپتری اور دد پتری سڑک کو دوبارہ کھولنے کی بھی اپیل کی تاکہ سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ اور مقامی آبادی کو معاشی فائدہ حاصل ہو سکے۔ انہوں نے ہمام میں گزشتہ کئی برسوں سے جاری پینے کے پانی کے شدید بحران کا معاملہ بھی اٹھاتے ہوئے کہا کہ 30,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، لہذا حکومت کو فوری طور مداخلت کر کے اس مسئلے کا مستقل حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ حکیم محمد یاسین نے امید ظاہر کی کہ لیفٹنٹ گورنر ان مطالبات پر ہمدردانہ غور کرتے ہوئے جلد کاروائی کریں گے۔ اب ایک اور موسم۔ سامعین، ملک میں مانسون کی وجہ سے جہاں کئی ریاستوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہیں پہاڑی ریاستوں اور علاقوں میں زمین کھسکنے اور بادل پھٹنے کے ساتھ ساتھ لگاتار بارش سے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ جموں خطے میں بھی برسات کے باعث پہاڑوں سے پتھر کھسکنے، مٹی کے تودے گرانے اور بادل پھٹنے کے واقعات بار بار رونما ہو رہے ہیں۔ ڈوڈا خطے میں گزشتہ دو روز سے بادل پھٹنے کے کئی واقعات رونما ہوئے جس سے سڑکوں کے ساتھ ساتھ کئی مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ درجنوں گاڑیوں کے نقصان زدہ ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ آج ٹھاٹری ڈوڈا کے مقام پر سیلابی ریلی کی وجہ سے کشتواڑ ڈوڈا سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی، جبکہ وہاں کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ کشتواڑ ڈوڈا سڑک کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ادھر ڈوڈا میں آج مقامی لوگوں نے پی ایم جی ایس وائی نامی ایجنسی کے خلاف اپنا احتجاج درج کیا۔ مکمل تفصیلات سنتے ہیں نصیر کھوڑا سے۔
1: گزشتہ دو روز کے دوران خطے چناب کے ضلع ڈوڈا میں درمیانی شب کے بعد قدرت کا قہر اس وقت برپا ہوا جب ٹھاٹھی علاقہ میں طوفانی بارشوں کے درمیان بادل پھٹنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے ٹھاٹھی و اس کے گرد نواح کی آباد بستی تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ بادل پھٹنے کا پہلا واقعہ کل چرالا سیوا کے پنچائی چکسو میں پیش آیا تھا، جس میں املاک کے ساتھ ساتھ کھڑی فصلوں، میوہ باغات و دھان کی پنیری کو زبردست نقصان پہنچا تھا۔ تفصیلات کے مطابق بادل پھٹنے کا واقعہ ٹھاٹھی جنگل کے متصل کوٹان نالا کے نزدیک پیش آیا، جس کی وجہ سے جنگلات کے مختلف سمت 70% سیلاب کا پانی بکھر کر قصبہ ٹھاٹھی تک پہنچ گیا۔ مقامی لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ اگر بادل پھٹنے کے بعد سیلاب کا سارا پانی کوٹان نالا سے بہ کر قصبہ ٹھاٹھی میں داخل ہوتا تو پوری بستی ملبہ اور بڑے بڑے پتھروں کی زد میں آ کر دب جاتی اور انسانی جانوں کا زیان بھی ہوتا۔ تفصیل کے مطابق ایک درجن کے قریب رہائشی مکان مکمل طور تباہ ہوئے ہیں اور 45 سے زیادہ رہائشی مکانوں میں ملبہ، پتھر اور سیلاب کا پانی داخل ہونے سے ان کو جزوی نقصان ہوا ہے۔ ان میں ان گھروں میں موجود ساز و سامان بھی تباہ ہوا ہے اور 20 کے قریب اشیائی ضروریہ اور دیگر مال سے لدی ہوئی بڑی دکانیں مکمل طور نقصان زدہ ہیں اور 50 سے 55 دکانوں میں موجود کھانے پینے کی چیزیں و دیگر منیاری، کپڑا، میوہ، سبزی، ہوٹل، ٹی سٹال، حلوائی و نانوائیوں کی دکانوں کے اندر بھاری قسم کے پتھر و مٹی کے ساتھ ساتھ کنکر و گدلا پانی داخل ہونے کی وجہ سے ان دکانوں میں موجود سامان مکمل طور سے تباہ و برباد ہوا ہے، جبکہ 20 سے 25 دکانیں جزوی طور نقصان سے دوچار ہوئی ہیں۔ 6 سے 7 کے درمیان نجی گاڑیاں سیلاب کے تیز ریلوں نے اپنے ساتھ بہا کر دریائے چناب میں جا پہنچی۔ اسی طرح ایک

0: نقصان پہنچا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جانی اور مالی نقصان بھی ہوا تھا. ضلع ایڈمنسٹریشن پچھلے سال کی تباہ کن بارشوں سے کافی سبق سیکھ چکی ہے, یہ کہنا تھا ڈپٹی کمشنر کٹھوا کا. اس لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ برسات کے موسم میں کسی بھی حالت سے پوری طرح سے نمٹا جائے. صوبہ جموں کے لگ بھگ ہر حصے میں لگاتار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. کٹھوا کے پہاڑی علاقوں میں پچھلی رات زوردار بارشیں ہوئی, شہر کے اندرونی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا, یہاں لوگوں کو چلنے پھرنے میں زبردست دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہیں پر شہر کے بازار میں بھی پانی آنے سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں پریشانی ہو رہی ہے.
1: یہ تھے کٹھوا سے رمیش مرہٹا. سامعین, مانسون کی وجہ سے گزشتہ چندروں سے جموں خطے کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے دریائے چناب سمیت دیگر ندی نالوں اور دریاؤں میں سطح آب میں کافی اضافہ ہے, جبکہ کئی مقامات پر سڑکیں ڈہ جانے, سڑکیں کھسکنے, پتھر اور مٹی کے تودے گرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس دوران محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ جموں خطے میں مانسون کا اثر زیادہ پایا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے بادل پھٹنے اور پانی کے تیز ریلے بہنے کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں. محکمے کے ڈائریکٹر برائے سری نگر ڈاکٹر مختار احمد کے مطابق ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں مانسون کے باعث ہوا کا دباؤ زیادہ بڑھ چکا ہے اور جموں کے بیشتر علاقے اسی کے زیر اثر ہیں. انہوں نے اگلے چند روز کے دوران خطے میں تیز بارش کے ساتھ ساتھ آندھی چلنے کی بھی پیش گوئی کی. محکمہ موسمیات نے وادی چناب اور پیر پنچال کے حساس علاقوں میں اچانک سیلاب آنے, لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے عوام کو خبردار کیا ہے کہ خطرے والے علاقوں میں انتہائی احتیاط برتی جائے.
2: موسم جو ہے تھوڑا سا ابرالود بنا ہوا ہے, بارشیں خاص کر جموں ڈویژن کے جو چناب ویلی ہے, پیر پنچال لینڈ, جہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں پچھلے کئی دنوں سے, اور کمنگ ڈیز میں بھی خاص کر آج اور کل جو ہے ہیوی شاورز کے چانس ہیں, خاص کر لیٹ نائٹ ارلی مارننگ اور اس میں, خاص کر انہیں جگہ کے اندر, اور یہاں ویلی کے اندر بھی جو ہے تھوڑی سی بارشوں کے چانس ہیں, خاص کر کل فورنون میں, اور اسی طرح آج بھی جو ہے خاص کر ٹوارڈ ایوننگ کچھ ایک جگہوں پہ بریف شاورز کی پاسبلٹی ہے, اور کمنگ ڈیز میں فی الحال 9-10 کے آس پاس موسم تھوڑا سا ٹھیک رہنے کے چانس ہیں یہاں ویلی کے اندر. باقی جموں ڈویژن کے اندر تھوڑی سی بارشیں لیٹ نائٹ ارلی مارننگ اور اس میں, جس میں بریف انٹینس شاورز کی بھی چانسز ہیں. پھر 11-12-13 اگین جو ہے پھر سے مانسون کا تھوڑا سا ایکٹیویٹی ایک بار پھر ایکٹیو ہو رہا ہے, تو اس کے کارن بھی پھر سے جموں ڈویژن کے اندر بالخصوص چناب ویلی, پیر پنچال اور جموں کے میدانی علاقوں کے اندر تھوڑا ہیوی بارشوں کے بھی چانسز ہیں. تو ابھی فی الحال مانسون کا ٹائم ہے, موسم تھوڑا سا ہاٹ اینڈ ہیومڈ بھی رہے گا, بیچ بیچ میں خاص کر لیٹ نائٹ ارلی مارننگ اور اس میں تھوڑی سی تیز بارشیں بھی جموں ڈویژن کے اندر, اور یہاں ویلی کے اندر بھی تھوڑے سے بریف شاورز کے چانسز ہیں کمنگ ڈیز کے دوران.
3: یہ جو بادل پھٹنے کے واقعات لگاتار ڈوڈا اور کشتواڑ میں آ رہے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟
2: بالکل, دیکھو جو مانسون کا فلو ہے اسپیشلی اگر ہم اتراکھنڈ اور ہماچل کی بات کریں, تو ان اسٹیٹس کے اندر جو اس پر کافی زیادہ اثر رہتا ہے, تو جو ایڈجوائننگ ریجن ہے ہمارا جموں کشمیر کا, وہ ڈوڈا اور کشتواڑ کا لگا ہوا ہے جو بالکل پہاڑی علاقے ہیں, اور یہاں سے خاص کر بادل جب نکلتے ہیں خاص کر اتراکھنڈ اور ہماچل سے, تو ان کا سیدھا جو ٹکراؤ ہے وہ ڈوڈا کشتواڑ کے پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے دیکھا جاتا ہے, اور اوروگرافک لفٹنگ کی وجہ سے یہاں پہ سڈن ڈاؤن پور ہو جاتا ہے, جس کے کارن آپ کا ہیوی ڈاؤن پور ہو جاتا ہے, جس کے کارن جو ہے آپ کا فلیش برسٹ یا کلاؤڈ برسٹ لائک انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک یہ ریزن ہے, اور دوسرا جو ہے جب بھی ایسے مانسون ایکٹیو رہتا ہے تھوڑا ایکٹیو فیز میں, تو ان جگہوں کے اندر خاص کر ڈوڈا کشتواڑ رامبن اور ایڈجوائننگ ایریا سی ادھمپور کے ایریا, ان جگہوں پہ کافی زیادہ چانسز بنتے ہیں, کیونکہ جو ایڈجسنٹ پہاڑے ہیں یہ ان ڈسٹرکٹ کا جو ہے رہتا ہے. تو اوور آل جو ہے لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھے کلاؤڈ برسٹ کے انسیڈنٹس, اور اس سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو اوور دی ایئرس یہ اب بڑھ رہے ہیں, رپورٹنگ بھی ان کا کافی زیادہ ہو رہا ہے اور یہ انسیڈنٹس بھی بڑھ رہے ہیں, تو اس میں کلائمیٹ چینج ایک فیکٹر ہے دوسرا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ٹیمپریچر جب بھی رائز ہوتا ہے اگر 1 degree, تو جو موئسچر ہولڈنگ کیپیسٹی آف ایئر ہے وہ آلموسٹ 7% سے انکریز ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا سڈن ڈاؤن پور ہونا کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے, خاص کر کلائمیٹ چینج کے سینریوں میں.
3: کیا ان دنوں تیز آندھی یا جلا باری کی بھی کوئی گنجائش ہے؟
2: ابھی جلا باری کے تو چانسز کم ہے, لیکن تھوڑا گشتی بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن ہیوی بارشیں خاص کر لیٹ نائٹ اور ارلی مارننگ اور اس کے دوران جو ہے جموں کے کچھ ایک میدانی علاقے یا اسی طرح جو چناب ویلی ہے پیر پنچال لینڈ کے کچھ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے.
1: اگلے چند روز کے دوران جموں خطے کے بیشتر علاقوں میں تیز بارش کے کئی دور متوقع, بات کر رہے تھے ڈائریکٹر موسمیات ڈاکٹر مختار احمد. شربین جاری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
4: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے.

0: مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اساتذہ کے مطابق مالی سال 2023 کے ان کے 10%, 2024 کے لیے 30%, جبکہ 2025 کے لیے 60% رقم ابھی بھی واجب الادا ہے. اساتذہ کے مطابق وہ دکانداروں اور سپلائرز کے مقروض ہیں اور انہیں اب غذائی اجناس حاصل کرنے میں کافی دقتیں پیش آ رہی ہیں. متعلقہ اساتذہ کے مطابق انہوں نے محکمے کو رکومات کی واگزاری کے حوالے سے کئی بار یادداشتیں پیش کی مگر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے ایل جی منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ مڈ ڈے میلز کے تحت واجب الادا رکومات کی واگزاری فوری طور کرائی جائے. سبھی راجوں اور پونچھ ضلعوں کے مختلف اسمبلی حلقوں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعلی سریندر سنگھ چودھری جو نوشہرہ اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور کابینہ میں تعمیرات عامہ کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہیں, فنڈز کی تقسیم میں جانبداری سے کام لیتے ہیں. بیشتر فنڈز اپنے حلقے یعنی نوشہرہ کے لیے مختص کرتے ہیں. مذکورہ ارکان اسمبلی نائب وزیر اعلی کے اس رویے پر نالا ہے. مکمل رپورٹ عارف قریشی سے.
1: رجوری پونچھ اضلاع کے اراکین اسمبلی کی جانب سے گزشتہ کچھ مہینوں سے ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کو لے کر نائب وزیر اعلیٰ سندر کمار چودھری, جن کے پاس پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ ضلع رجوری کے نوشہرہ اسمبلی حلقے کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, ان پر ترقیاتی فنڈز کی امتیازی تقسیم کے الزام لگتے رہے ہیں. فنڈز کو لے کر گزشتہ ایک ماہ سے سیاسی تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ سندر کمار چودھری اراکین اسمبلی کے درمیان اب اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں. اس سے قبل تنہ منڈی کے آزاد رکن اسمبلی مظفر اقبال خان, جو نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں, کانگریس کے رکن اسمبلی رجوری افتخار احمد اور نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے بدل جاوید اقبال چودھری نے اپنے اپنے حلقوں کے لیے ناکافی فنڈس دیے جانے پر تشویش ظاہر کی ہے. ان رہنماؤں کا الزام ہے کہ دیگر حلقوں کے لیے مختص ترقیاتی فنڈز کا بڑا حصہ نوشہرہ اسمبلی حلقے کی طرف منتقل کیا گیا ہے, جس کی نمائندگی سندر کمار چودھری کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق یہ معاملہ حال ہی میں ڈچی گام میں منعقد نیشنل کانفرنس کے ایک اجلاس میں بھی زیر بحث آیا تھا, جہاں بتایا جاتا ہے کہ ایم ایل اے تنہ منڈی مظفر اقبال خان نے یہ مسئلہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے سامنے زوردار انداز میں اٹھایا تھا. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے نائب وزیر اعلیٰ کو ایک ماہ کے اندر فنڈز کی تقسیم میں مبنی عدم توازن کو دور کرنے کی ہدایت دی تھی. تاہم وزیر اعلیٰ کی مداخلت کے باوجود تنازع ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. گزشتہ ہفتے نائب وزیر اعلیٰ نے رجوری پونچھ کا سیاسی دورہ بھی کیا تھا, تاہم اس دورے کے دوران تمام رکن اسمبلی کی غیر موجودگی رہی. رکن اسمبلی کی غیر موجودگی سے عوامی حلقوں میں چرچا کا باعث بنا ہوا ہے. اب بدل سے نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی جاوید اقبال چودھری نے ایک بار پھر عوامی سطح پر فنڈز کی تقسیم کے طریقے پر سوالات اٹھائے ہیں. جاوید اقبال چودھری نے شاربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نائب وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک اہم ذمہ داری سونپی تھی اور ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جموں کشمیر کے مختلف خطوں, ایل جی انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ, مرکزی حکومت اور جموں کشمیر کی حکومت کے درمیان ایک مؤثر رابطہ کار کا کردار ادا کریں گے, تاہم وہ اس اعتماد پر پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایس اے ایس سی آئی ٹیم کے تحت تقریباً 63% فنڈز ایک ہی اسمبلی حلقے کو مختص کیا گیا ہے, جسے انہوں نے دیگر حلقوں کے ساتھ سنگین ناانصافی قرار دیا.
0: یہ تھے راجوری سے عارف قریشی. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں. اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر, شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز.
4: گھر کا اے سی ہو یا گیزر, وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس سٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ, لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. بی ایس وائس, دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
5: ارے یہ سیوارام کی دکان بند کیوں ہے؟
6: بند نہیں, ملاوٹ کرتا تھا, کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی.
5: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार

کشمیر اوورسیز ایمپلائمنٹ کارپوریشن چالو کرنس متعلق معاملن جائزہ یت جموں کشمیر کن نوجوانن خاطر سمندر اپار ملکن مز روزگارک زیادہ کھوتہ زیادہ موقع پید کرنے یین تمو وون ات موقع پہ ہنرمند نوجوانن عالمی سترس پہ روزگارک موقع پراؤن خاطر گھ شفاف تو ٹیکنالوجی پہ درت ایکو سسٹم وجودس مز ان یون تمو وون نوجوانن خاطر گھن محفوظ تو با اعتبار اوورسیز پلیسمنٹ بناونس کن زون دن یون ات دوران ان آج سری نگر ٹریول ٹوریزم تو کاربار ست وابست وبد وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات کرت پن پن شعبن ہند مطالبہ تو معامل تہذ نوٹس مز وزیر اعلی درو سارے وبدن ہند معامل بوزت تمن اخ مناسب ماحول فراہم کرنچ سرکار طرف پھ تمو وون سالان سیکٹر جموں کشمیر مز روزگار تو اقتصادی ترقی ہند اہم سبب سالانہ شری امرناتھ جی یاترا رت پہ جاری تو پریت دہ ست سچ پوتر غفائی مز حاضر دن والن شردالون ہندس تعداد مز ہرر سپدان تفصیلوں مطابق دس آز شامن پانچن بجن تام پنچہ ساس ترہ ہت ستوہ یاتریو پوتر غفائی مز حاضری یل زن کلہم پٹ یاترا کن گوڈنکن پانچن دہن دوران الپل اخ لچھ پیٹ یاتریو پوتر غفائی مز شیولنگ مک درشن کر ات دوران یاترائے پہ ان والو یاتریو جموں کشمیر انتظامیہ طرف زبر پہ منعقد کرنے خاطر کرنے آمت انتظام پہ اطمینان بومت ات دوران ووت آز اٹھ ساس پندہ یاتری پہ درت بیاہ قافلہ جمک بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ واتی کشیر یمن مز تر ساس نو شیت کنمت یاتری بالتل یل زن چور ساس اٹھ شیت شتوہ یاتری پہلگام وت شری امرناتھ جی گفائے واتن پولیس سربراہ نلین پربھاتن ہوت آز ادھمپور شری امرناتھ جی یاترا ہندس بارس مز کرنا آمتن انتظام سام تمو وون محفوظ یاترا یقینی بناونے خاطر مختلف ایجنسین درمیان اتواس تو کوآڈینیشنک تعریف کران زی جموں کشمیر پولیس شری امرناتھ جی یاترا رت پٹ منعقد کرنے خاطر تمام قدم تلان سپریم کورٹ کی ہدایت مطابق یہس شری امرناتھ جی یاترا ان والن یاتری ہن زیادہ کھوتہ زیادہ دہ دش کس بنیادس پہ تعداد طے کرنا آمت یمو یاتریو ایڈوانس رجسٹریشن آسن کرمز تمن ون آمت تم گھن تتکال سہولس نش فائدہ تلت پن رجسٹریشن کرنے پتے جموں کشمیر واتن اکس سرکاری بیانس مز رجسٹریشن ورائے جموں کشمیر واتمت سارن یاتری تاکید کرنا آمت تم گھن پنہ وار پرارت انتظامیہ طرف مقرر کرنا آمتس تاریخس پہ یاترا شروع کریں یم خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت قبائلی معاملن تو جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن ووت سرکار اخ عوام دوست صاف تو شد انتظامیہ فراہم کرنے باپ ڈٹت تم آج سری نگر سمکھنے آمتن وبدن ہند مسلہ بوزنس دوران یہ خیال باوت کران یمو وبدو ان وزیر سنز نوٹس مز تیت کی مسلہ یمن کن زون دن ضرورت چھ دوران کور وزیرن جل شکتی محکمس مز نوکری پراون والن ترہ ہت کنترہن جونیئر انجینئرن ات محکمس مز خیر مقدم وزیرن کور تمن تاکید ز تم گھن چک سان پن فرض نباون پاسپورٹ خدمت ہز فراہمی باپت ہر ون منگ نظر تل تھوتھی سری نگر پاسپورٹ آفس طرف کہم جولائی بٹوار دہ اخ خصوصی مہم چلاؤن کہم جولائی روزن پاسپورٹ سیوا کیندر سری نگر پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر اننت ناگ پوسٹ آفس پاسپورٹ کیندر بارہمولہس مز یم خدمت ات مہم تحت جاری ریجنل پاسپورٹ آفیسر سری نگر بی ایس راوتن ووت خواہش تھون ول نفر ہیکن محکم چہ ویب سائٹ www.passportindia.gov.in پہ اپوائنٹمنٹ بک کرت جموں کشمیر سرکارن چہ کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کن خرچن ہندن ضابطن مز ترمیم کرمت ات بارس مز سرکار طرف جاری کرنے آمت حکم نام مطابق اسمبلی ممبرن مہلک بیمار مز مبتلا مستحق بیمارن خاطر اکس ورس مز وہ لچھ روپے تام خرچان اختیار دن آمت حکم نامس مز مستحق مریضن باپت شرط ضوابط

0: تھونامت پور کرن لازمی آسن گمی ترقی تو پنچایتی راجک وزیر جاوید احمد ڈارن ہوں آج ورمل اکس میٹنگ دوران روحامہ لڈورا سڑک پروجیکٹ الائنمنٹ ست متاثر سپدن والن شتوہن عیالن ہندن معاملن جائزہ تمو دت افسرن ہدایت زم گھن ات علاقہ دور کرت متاثر عمارتن جلد از جلد ویلویشن کرن سڑک ٹرانسپورٹ تو شہرن مرکزی وزیر نتن گڈکری اونمت زودہ کلو میٹر زیٹھ زوجیلا ٹنل سرنگر جوم کاریڈورس پہ شیتر ٹنل کیدارناتھ روپ وے تو کشیر پٹ کنیا کماری تام سڑک رابطہ بہتر بناونا خاطر دردس نن آمتن پروجیکٹن سان باقی فلیگ شپ پروجیکٹو ست خطس درمیان رابطہ پائیدار سپدنس ست ست ملکچ ترقیتی عمل تہ مضبوطی حاصل سپزمچ چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہوں آج سری نگر اکس میٹنگ دوران مرکزی سرکار طرف اربن چیلنج فنڈس تحت دردس نین عالین پروجیکٹن ہز نشاندہی تو شارٹ لسٹنگ عمل جائزہ بھارتی فوجن کر کپوار ضلع کس کیرن سیکٹرس مز سیک شیش میلن پتہ تلاشی کاروائی فوج کی چنار کر طرف جاری کے سوشل میڈیا پوسٹس مز ون آمت حفاظتی عملن کور کاروائی دوران اخ چھپن جائے تباہ کرت پانچ اے کے رفل نو میگزین تو کی باقی گولہ بارود تہ برآمد موسم موسمیات محکم پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر کن اکثر جائن پہ پگہ شام تائن کم کاس پہ درمیان درجک رود پینک امکان سری نگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 3.6 ڈگری سیلسیس تو رات رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے سری نگر پگہ آفتاب کھسن وقت صبح 5 بجے 57 منٹن پہ تو آفتاب لوش پگ شام دون اٹھ ات سی ووت خبرن ہند یہ بلٹین اند اجازت خدا حافظ.
1: پریمیم زیادہ بونس اپنوں کے لیے سب سے صحیح آر کے لائف اس سے بہتر کچھ نہیں.
2: اپنے پریوار کو دیجیے سرکشت جیون رورل پوسٹ لائف انشورنس آر پی ایل آئی کی لائف انشورنس پالیسیز کے ساتھ اپنے نزدیکی ڈاک گھر سے آج ہی سمپرک کریں یا انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پر لاگ آن کریں.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم اور انڈونیشیا کے صدر کے مابین وفدی سطح کی بات چیت۔ نریندر مودی انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز سے سرفراز۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ٹھاٹری ڈوڑا میں بادل پھٹنے سے پیدا شدہ صورتحال کا لیا جائزہ۔ متاثرین کو فوری ریلیف واگزار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلی کا نوجوانوں کے لیے محفوظ اور با اعتبار سمندر پار پلیسمنٹ کو یقینی بنانے پر زور۔ اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط تزویراتی شراکت داری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نہ صرف دونوں ملکوں میں خوشحالی بڑھے گی بلکہ ساتھ ہی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو بھی فروغ ملے گا۔ جکارتا میں انڈونیشیائی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان صدیوں پرانے تعلقات ہیں جو ایک جیسے جمہوری اقدار، باہمی اعتماد اور مستقبل کے لیے مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت امن و استحکام، ترقی اور خوشحالی میں یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف مجموعی کارروائی کرنے کی ضرورت اجاگر کی۔ انہوں نے بھارت بحر الکاہل کے ساتھ ساتھ عالمی خطہ جنوب میں بھی استحکام برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اس سے پہلے وزیراعظم نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیناتو کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے پورے منظر نامے کا جائزہ لینے اور دونوں ملکوں کے درمیان جامع دفاعی شراکت داری کو نئی رفتار دینے کے لیے وفد کی سطح کی بات چیت کی۔
1: 2018 میں بنی ہماری کمپریہنسیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آج ایک نئی اڑان لے رہی ہے۔ ہم ڈیولپمنٹ، سیکورٹی، ٹیکنالوجی، کلچر اور ایجوکیشن ہر کھیتر میں مہتوپورن قدم بڑھا رہے ہیں۔

0: آج کونسل ممبران، اسٹیٹ جنرل سیکرٹریز، سابق ڈی ڈی سیز اور بی ڈی سی ممبران کے ساتھ منعقدہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی سے وابستہ منتخبہ نمائندوں اور ممبران کو ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے تاکہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنایا جا سکے۔ میٹنگ میں بی جے پی کے نیشنل جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر ترون چگ، پردیش بی جے پی صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ، قانون سازیہ میں اپوزیشن کے رہنما سنیل شرما اور سابق نائب وزیر اعلی ڈاکٹر نرمل سنگھ نے شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت موجودہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے وعدوں کو عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ انہوں نے آج چھتبل، ہبا کدل، شالہ کدل، کرفلی مولا اور دکان سنگین کے علاقوں میں آگ سے متاثرہ 28 کنبوں میں مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے کی امداد تقسیم کی۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے گاندربل یونٹ سے تعلق رکھنے والے ایک وفد نے آج سری نگر میں پارٹی کے پردیش صدر جی ایم شاہین سے ملاقات کی۔ اس دوران پارٹی کو تنظیمی سطح پر مضبوط کرنے کے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ آل ایمپلائیز جوائنٹ ایسوسیشن کشمیر اور آل سکھ ایمپلائیز ایسوسیشن کشمیر کے ایک وفد نے چیئرپرسن ڈاکٹر جگمیت کور بالی کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر بڑگام اتھر عامر خان سے ملاقات کی، جس دوران وفد نے اقلیتی طبقے کے کئی معاملات ان کی نوٹس میں لائے۔ اس موقع پر سی ای او بڑگام بشیر احمد بھی موجود تھے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:26 اور غروب آفتاب شام 7:45 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: سمعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں شبیر الزماں۔ وزیر اعظم نریندر مودی گزشتہ روز انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوئے اور کل ہی اس دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچے۔ جکارتا پہنچنے پر وہاں کے صدر پربوو سبھیانتو نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے بیچ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لینے کے علاوہ وہاں مقیم بھارتیوں سے خطاب کیا اور وہ کل پرمبانند مندر کمپلیکس کے لیے یوگا کرتا کا دورہ کریں گے۔ انڈونیشیا کے بعد جناب مودی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ کریں گے اور ان ممالک کے ساتھ سمندری اسٹریٹجک شراکت داری کو بڑھاوا دینے کے لیے تجارت، دفاع، تجدیدی توانائی اور کریٹیکل معدنیات کے شعبوں میں مزید تعاون پر باہمی طور پر زور دیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس دورے کے دوران جغرافیائی، سیاسی اشتراک، سپلائی چین کی اثر نو ترتیب کے ساتھ ساتھ بحری سلامتی کی خدمات کو بڑھانے اور معاشی مواقع کو فروغ دیا جائے گا۔ یہ دورہ ہمارے ملک اور ان ممالک کے مابین اسٹریٹجک اشتراک کو مضبوط بنانے، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے، دفاعی تعاون کو بڑھاوا دینے اور ہند بحر الکاہل خطے میں بھارت ایک سرکردہ طاقت کے طور اس کے رول کو اور تقویت دینے میں مددگار ہوگا۔ اس سمت میں یہ امر دہرانا ضروری ہے کہ یہ تینوں ملک بھارت بحر الکاہل خطے میں اپنا اپنا اہم مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک اور ان ممالک کے قریبی رشتے میں سمندری سلامتی اور علاقائی استحکام کو فروغ دیتے ہوئے جہاز رانی میں مزید آزادی، قدرتی آفات سے نپٹارے اور علاقائی رابطوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے دفاع اور سیکیورٹی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ مشترکہ فوجی مشقوں میں توسیع، دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی پر خفیہ معلومات کو ایک دوسرے تک پہنچانے میں مزید اضافہ ہوگا۔ علاوہ ازیں ٹیکنالوجی میں تعاون کے ساتھ ہی دفاعی پیداواریت میں اضافہ ہونے کی امید ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ تینوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کرتے ہیں۔ بھارت کی لک ایسٹ پالیسی کی نظر سے دیکھتے ہوئے ماہرین کو یہ قوی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اس دورے سے ہمارے ملک کی اشیاء اور خدمات کے لیے زیادہ سے زیادہ بازاری رسائی کے علاوہ اس کی ڈیجیٹل معیشت کو مزید فروغ ملے گا، ہمارے ملک کے سٹارٹ اپس کو اور امداد ملے گی، نیز تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنے اور نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے پاس الیکٹرک گاڑیوں، بیٹریوں اور تجدیدی توانائی سے متعلق ٹیکنالوجیوں کے لیے ضروری معدنیات کے وافر ذخائر ہیں جن کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے، اور امید ہے کہ لیتھیم، کوبالٹ، نکل جیسے معدنیات کی پروسیس

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی۔ سامعین، ریاست کی ریٹ کسی بھی ملک کی سیاسی، انتظامی اور قانونی طاقت کی بنیادی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جب ریاست اپنے قوانین پر مؤثر عمل درآمد کرانے، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے اور ملک کے تمام علاقوں میں اپنی عملداری قائم رکھنے میں مشکلات کا شکار ہو جائے تو داخلی استحکام بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران امن و امان، دہشت گردی، سیاسی کشیدگی، معاشی مشکلات اور کمزور حکمرانی جیسے عوامل نے ریاستی ریٹ اور داخلی استحکام کے حوالے سے سنجیدہ سوالات پیدا کیے ہیں۔ موجودہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ یہ مسئلہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں تک محدود نہیں، بلکہ سیاسی، معاشی، سماجی اور انتظامی شعبوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ ریاستی ریٹ کی کمزوری کا سب سے نمایاں اثر امن و امان کی صورتحال پر نظر آتا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردی، شدت پسندی اور مسلح حملوں کے واقعات داخلی سلامتی کے لیے مسلسل چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں میں سیکیورٹی خدشات کے باعث عوامی زندگی، کاروباری سرگرمی اور ترقیاتی منصوبے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال نے شہریوں میں عدم تحفظ کے احساس کو بھی بڑھایا ہے۔ سیاسی عدم استحکام بھی ریاستی ریٹ کو متاثر کرنے والے اہم عوامل میں شامل ہے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید کشیدگی، احتجاجی سیاست، اداروں پر تنقید اور مسلسل محاذ آرائی نے حکمرانی کے عمل کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ سیاسی بحران کے باعث پالیسی سازی اور ریاستی فیصلوں میں تسلسل متاثر ہوتا دکھائی دیتا ہے، جس کے اثرات انتظامی کارکردگی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ سامعین، قانون کی کمزور عملداری بھی ایک اہم مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ مختلف معاملات میں قوانین کے غیر مساوی نفاذ، عدالتی مقدمہ

خدمات میں تاخیر اور انتظامی کمزوریوں نے عوام کے اعتماد کو متاثر کیا ہے۔ جب قانون پر یکساں عمل درآمد نہ ہو تو ریاست کی عملداری پر سوالات اٹھنا فطری امر بن جاتا ہے۔ سرحدی چیلنجز اور دہشت گردی کی نئی لہر بھی داخلی استحکام پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے مسائل اور شدت پسند عناصر کی سرگرمیاں نہ صرف ریاستی اداروں کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے بلکہ مقامی آبادی کی روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں امن و استحکام کی صورتحال مسلسل دباؤ کا شکار رہتی ہے۔ معاشی بحران بھی ریاستی رٹ پر بلاواسطہ اثر ڈال رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، مالیاتی مشکلات اور عوامی معاشی دباؤ نے سماجی بے چینی میں اضافہ کیا ہے۔ جب معاشی مسائل شدت اختیار کرتے ہیں تو عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کا رشتہ بھی متاثر ہونے لگتا ہے، جس کے اثرات داخلی استحکام پر نمایاں ہوتے ہیں۔ بدعنوانی اور کمزور حکمرانی بھی ریاستی رٹ کے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ مختلف شعبوں میں شفافیت کی کمی، انتظامی بدعنوانی اور احتساب کے نظام پر اٹھنے والے سوالات عوامی اعتماد کو متاثر کر رہے ہیں۔ سامن، یہی صورتحال ریاستی اداروں کی ساخت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا اور معلوماتی جنگ نے بھی ریاستی عملداری کے لیے نئے چیلنجز پیدا کیے ہیں۔ غلط معلومات، جعلی خبروں، نفرت انگیز مواد اور منظم پروپیگنڈا مہمات کے ذریعے عوامی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش داخلی ماحول کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ اطلاعاتی میدان میں یہ نئی کشمکش ریاستی اداروں کے لیے مسلسل دباؤ کا باعث بن رہی ہے۔ سامعین، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں سیکیورٹی کے مسائل بھی داخلی استحکام کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں۔ مختلف نوعیت کے حملوں، شورش اور سلامتی کے خدشات نے ان علاقوں میں ترقیاتی سرگرمیوں، سرمایہ کاری اور روزمرہ زندگی کو متاثر کیا ہے۔ یہ صورتحال قومی یکجہتی کے تناظر میں بھی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے حوالے سے بھی مختلف سوالات سامنے آتے رہے ہیں۔ پالیسی سازی، انتظامی فیصلوں اور مختلف اداروں کے کردار پر جاری مباحث بعض اوقات ریاستی نظام کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ادارہ جاتی اختلافات کا تاثر بھی داخلی استحکام پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ شہری علاقوں میں جرائم، منشیات اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کا پھیلاؤ بھی ریاستی رٹ کے حوالے سے تشویش پیدا کر رہا ہے۔ اگرچہ مختلف ادارے ان مسائل سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کئی شہروں میں جرائم کی مختلف شکلیں اب بھی عوامی تحفظ کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ سامعین، موجودہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ ریاستی رٹ کو درپیش چیلنجز صرف سلامتی تک محدود نہیں، بلکہ ان کے اثرات معیشت، سیاست، سماج، سرمایہ کاری، عوامی اعتماد اور قومی یکجہتی تک پھیل چکے ہیں، جس کے باعث یہ مسئلہ پاکستان کے اہم ترین داخلی چیلنجز میں شمار کیا جا رہا ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ۔

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نے کے بان.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

سمعین آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام وادی کی آواز. سمعین ایک اطلاع سے بات کریں, کنٹرولر آف ایگزامینیشنز جے کے ایس ایس آر بی کی ایک اطلاع کے مطابق کل 8 جولائی کو سینیٹری انسپکٹر اور اپتھالمک اسسٹنٹ کی اسامیوں کے لیے منعقد ہونے والے امتحانات مؤخر کر دیے گئے. اب یہ امتحانات پہلے طے شدہ شیڈول کے مطابق پرسوں 9 جولائی کو منعقد ہوں گے. یہ تھی ایک اطلاع کنٹرولر ایگزامینیشنز جے کے ایس ایس آر بی کی جانب سے. یہ آکاش وانی سری نگر ہے.

0: سمین آغاز مز بزو تھے کلام منیر سریب علی پیشیس کران وجی کمار بلا آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے. ایک اطلاع سماعت کریں. کنٹرولر آف ایگزامنیشنز جے کے ایس ایس آر بی کی ایک اطلاع کے مطابق کل 8 جولائی کو آپتھالمک اسسٹنٹ اور سینیٹری انسپیکٹر کی اسامیوں کے لیے منعقد ہونے والے امتحانات مؤخر کر دیے گئے. اب یہ امتحانات پہلے طے شدہ شیڈول کے مطابق پرسوں یعنی 9 جولائی کو منعقد ہوں گے. یہ تھی ایک اطلاع کنٹرولر ایگزامنیشنز جے کے ایس ایس آر بی کی جانب سے.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے.

0: وزیر اعظم مودی کو آج ایک رسمی تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو سے، انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز دا بنتانگ آدیپورن سے سرفراز کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے عوام کو وقف کیا۔
1: سب سے پہلے میں اس گرم جوشی بھرے سواگت کے لیے اپنے متر پریزیڈنٹ پربوو کو ان کا ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں اور آج ان کے آتمیتا بھرے نمنترن پر انڈونیشیا کی یاترا کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج صبح مجھے آدر کے ساتھ انڈونیشیا کا سروچ سمان دیا گیا ہے۔ یہ سمان کوٹی کوٹی بھارت واسیوں کا ہے، انڈونیشیا کے لوگوں کی بھاوناؤں کا ہے۔
0: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر ایک تصدیق شدہ پہل ہے جس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ نئی دلی میں وکست بھارت کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے توانائی کی یقینی فراہمی، حصولیابی اور زیر زمین ایندھن کی درآمدات پر انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل بایو ایندھن کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ متبادل ایندھن کے زیادہ استعمال سے آلودگی میں کمی آئے گی، ایندھن کی درآمدات کم ہوگی، دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ جناب گڈکری نے 14 کلومیٹر طویل زوجیلا ٹنل، جموں کشمیر کوریڈور میں 36 سرنگوں، کیدارناتھ روپ وے سمیت اہم پروجیکٹوں اور کشمیر سے کنیا کماری تک وسعت پا رہے سڑک رابطے کو بھی اجاگر کیا جن سے ملک میں کنیکٹیویٹی مستحکم ہو رہی ہے اور ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاست سماجی و اقتصادی تبدیلی کی خاطر ایک اہم طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا۔ اس پہل کا مقصد قومی راجدھانی میں نباتیاتی رقبے میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد دلی کے ماحولیات کو بدلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلی حکومت نے اس سمت میں مثبت اقدامات کیے ہیں اور 5000 ہیکٹیئر رقبے کو جنگلاتی زمین قرار دیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور دلی حکومت نے اگلے 4 سال کے دوران 6300 ہیکٹیئر گرین رج رقبے کو جنگلاتی زمین کے طور پر تیار کرنے اور اس کا تحفظ کرنے کا عزم کیا ہے۔
2: ریچ کے اندر 70 سے زیادہ تالاب بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ بھی ہوں گے اور یہاں پر جتنی بھی ہماری آرکیولوجی کی سنرچنائیں ہیں اس کو بھی ہم سرکشت کریں گے۔
0: جناب شاہ نے آج 300 الیکٹرک بسوں کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے دلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ دلی حکومت راجدھانی کو سرسبز، صاف ستھری اور زیادہ پائیدار بنانے کی سمت میں کام کر رہی ہے۔ اس تقریب میں ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو، دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو اور دیگر سرکردہ شخصیات موجود تھیں۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پرگتی پروجیکٹ کا آغاز کیا جس کا مقصد 20 لاکھ کسانوں اور 20,000 سے زیادہ زرعی کاروباریوں کو با اختیار بنانا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے وکست بھارت کے نظریے کو حاصل کرنے کے لیے زراعت، خوشحال گاؤں اور خوشحال کسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر زراعت نے مزید کہا کہ حکومت نے پرگتی پروگرام کے تحت 26,000 چھوٹے زرعی کاروباریوں کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
3: پردھان منتری جی کے ویژن کے کارن بھارت کی کرشی تیزی سے بدل رہی ہے۔ وکست بھارت کے لیے وکست کرشی، سمردھ گاؤں، سمردھ کسان، اس میں سرکار اپنے سارے پریتن کر رہی ہے، لیکن سرکار کے ساتھ اگر باقی سنگھن بھی جڑتے ہیں تو کام اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اور پرگتی کارکرم کے انترگت یہ طے کیا ہے کہ ابھی تک 26,000 کرشی ادھمی ٹرینڈ کر کے، چھوٹے چھوٹے کرشی ادھمی انہوں نے تیار کیے ہیں جو ایک گاؤں میں کام کرتے ہیں اور گاؤں کی کرشی کو بدلنے کے لیے 100-200 کسان کو ساتھ جوڑتے ہیں۔
0: دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ ریاست میں وکست بھارت، جی رام جی اور دیگر دیہی ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ کا جائزہ لیا جا سکے۔ انہوں نے گرام سبھا کی زیر قیادت منصوبوں میں عوامی فنڈز کے شفاف استعمال اور گرام چوپال ماڈل کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جس سے دیہی علاقوں میں روزگار

0: یار بٕے چھُس مے خانہٕ پیمانے، بٕے چھُس ساقی ہیٚتھ سرشار، بٕے چھُس بٲگران معرفت مۄے، اکہِ نۄختہٕ گژھ بیدار. سۄگُن بختی منٛز رام بختی چھِ تسٕنٛدِ سونٛچہِ فِکرس اکہِ نوِ انمانہٕ مُرژ گٔرۍ سٕنٛدِ پٲٹھۍ لوٗبہٕ وٕنہِ مُرژٕ گرنہٕ خٲطرٕ لیہِ انان، تہٕ شٲعر چھُ وجدس منٛز یِتھ یِتھ پٲٹھۍ شاسترن ہُنٛد مس چوان تہٕ چاوان. شتروگن رام لکھمن برتھ، دشرتس نِش ژور گٔے زیتھ، مِتھر مِل گو رام سۭتۍ آیے، شامہٕ ژھایے پھیرم نا، احد زرگر درٛاو دِل شیٖرِتھ، شاستر جامہٕ ہیٚرِ بۄنہٕ پٲرِتھ، آو ولنہٕ شاستر مایے، شامہٕ ژھایے پھیرم نا. انسان پرکرٕژ ہٕنٛدٮ۪ن ترٛن صفتن یعنی ترٛن کارنن ہٕنٛز ژینوٕنۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ دِوان. ترٛن کارنن سن بن انسان، ستو گُن رزو گُن تمو گُن زان، من ژھارُن چھے تمچی سماعت، پمپوشہٕ منٛز گوٚو پٲدٕ کاینات. کاینات سٕنٛدِس زرس زرس منٛز چھُ پرم برٛہم سُنٛد وجوٗد، اوم یعنی ست، شِو تہٕ سُندر، ترٛن صفتن ہُنٛد لوٗبوُن مِل، یس صرف پرم برٛہمس منٛز تصوف کہِ نۄختہٕ نظریہِ کِنۍ معشوقس منٛز سٲلِکس درٛینٛٹھ چھُ یِوان. بھگوت گیتایہِ منٛز چھُ اوم ایک اکشر برٛہم سُنٛد مس مدُر احساس. اوم چھُ انلک ناد یُس بوٗزِتھ زیُن تہٕ مرُن، جوٲنی تہٕ بُجر، پتھ کال از کال تہٕ برونٛہہ کال چھُ بے معنی سپدان. یہِ ناو بوٗزِتھ چھُ رام تہٕ رحیٖم ہیوٗوُے لبنہٕ یِوان، تہٕ عٲرِف چھُ لولہٕ سُرایو پرم آنندُک مس چوان تہٕ چاوناوان. سُمہِ سۄتھِ پکان گُمہٕ ژھٹہٕ درٛایو، رُمہٕ رُمہٕ سرگام رُم کۭتۍ کۭتۍ، اوم کے آلو دِتۍ مےٚ ہر شایو، گاہ پیوم میمہٕ چو گرایو سۭتۍ، رام بہٕ کوٚرُس رام رُبایو، رام میلہِ بے شک رحیٖمس سۭتۍ، جام چے عٲرِفو لولہٕ سُرایو، گاہ پیوم میمہٕ چو گرایو سۭتۍ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ کتھ واضح سپدان کہِ دورِ جدیٖدس منٛز چھُ احد زرگرُن عاشق تہٕ معشوقس درمیان بینیر مِٹاونہٕ خٲطرٕ یعنی جیٖو تہٕ برٛہم سٕنٛز صحیح پہچان پراونہٕ خٲطرٕ سادنایہِ ہٕنٛز وتھ گاش رٲومٕژ، تہٕ اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ یِم تِتھۍ مُدٕرۍ تجرُبہٕ تِمن سپٕدۍ، تہنٛز باوتھ چھِ یِہنٛزِ شٲعری ہُنٛد حُسن. بقولہِ امیٖن کٲمِل صٲب، کٲشرِ صوٗفی شٲعری چھُ احد زرگرس پٮ۪ٹھٕے انٛد واتان. تِم چھِ اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ ٲخری گاشہٕ مونار. شٲعری چھِ تہنٛدِ باپتھ مُسلسل سادنا، شروژِ منہٕ پوٚز پرزناونٕچ کوٗشش، تہٕ یارِ جانانس سۭتۍ مِیُل سپدِتھ یعنی معرفتُک موے چتھ، تہٕ لاہوتُک مقام پرٲوِتھ نوٮ۪ن تجرُبن تہٕ احساساتن ہٕنٛز باوتھ کرٕنۍ، یعنی پنُن پان عشقہٕ ترٛٹہِ بُتھِ دِتھ، گرٛٹس بِہِتھ تہٕ پرنِس چھٲنِتھ، کام مُہ لوب تہٕ کروٗد کالژِ أنِتھ، أنٛدرِمِس گٹہٕ زٔلِس روحٲنی گاشہٕ زٕژو سۭتۍ گاشہٕ راونٕچ مُسلسل کوٗشِش. ترٛٹہِ أشکٕنہِ برسر پان ڈیونس، گٹہٕ کوٚڑنس پرنِس چھاننونس، گٹہٕ گُمشُد انوار پینہٕ لولو، تام پوچھر گوم پنہٕ پنہٕ لول.
1: کٲشِر شٲعری تہٕ احد زرگر، تُہۍ ٲسوٕ یہِ کتھ باتھ بوزان؟ بوزناوان ٲسۍ پروفیسر بھوشن لال کال. ؤلِو أتھۍ سِلسِلس منٛز بوزو آز أسۍ توٚبرُکن مشہوٗر کٲشِر صوٗفی شٲعر مرحوٗم احد زرگر صٲب نِزٲوِ تِہُنٛد کلام.

0: مشہور کٲشِر صوٗفی شٲعر احد زرگر صٲب ٲسۍ پنُن کلام عنایت کران یُس اسہِ توٚبرُکن تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کوٚر. پرٛٮ۪ژھ، ؤلِو بوزو یہِ افسانہٕ بوزناوان نظیٖر جہانگیٖر.
1: بٔڑ چھۄکہٕ ٲس، کَنہِ آسکھ اَتھن منٛز، مےٚ روٗد نہٕ تاب تہٕ پرٛژھمَکھ یِمہٕ کَنہِ کَتھ کِژھ کُس چھُو مارُن، نہ چھُ نوٚن مجنوٗن نہ چھُ منصوٗر، میانٮ۪ن تانن آنہٕ چھِنہٕ وٲتِتھ، اَسہِ گژھِ کَتھِ سۭتۍ مےٚ ژٕ یا سوٗر. حق چھُ یہِ زِ بہٕ چھُس نہٕ ڈَنجہِ، بہٕ چھُس سیٖمابٕکۍ پٲٹھۍ ژَلان، سُہ تہِ پٲنۍ پانَس نِش، بہٕ چھُس پنٛنٮ۪وٕے خیالو مٔنٛزۍ ؤسۍ ؤسۍ پٮ۪وان. مُسمیٖرَس پُشرٲوٕکھ سۄنٛدَر تہٕ ناو دیُتہو زِ خانٛدَر گوٚو. مُسمیٖرٕنۍ شوق ٲسۍ الگ تہٕ سۄنٛدَر ٲس بدل دٮ۪ماغٕچ، دۄن اوس نہٕ کانٛہہ ہِشر، مگر تہِ کٔرِتھ زاو تِمن نیٚچوٗ. ؤریَس روٗد ٹنٛڈ زِ ناو کیٛاہ کَروس، سۄنٛدَر ٲس وَنان گُلہٕ تہٕ مُسمیٖر اوس وَنان ڈُلہٕ. گۄڈٕ گۄڈٕ ژایہِ رِشتہٕ دار تہِ منٛز، مگر ییٚلہِ تِمن باسیٚو زِ ٹنٛڈٕ چھُ کَہوٕ چایو بغٲر أنٛزراوُن، تِمو ہیوٚت لوٚب. میٲنۍ کِنۍ گوٚژھ أمِس شُرِس شِکسلت ناو تھاوُن. اَتھ ٹنٛڈَس منٛز کَہوٕ چاے نہٕ وٕچھِتھ ووٚن أکۍ رِشتہٕ دارن یہِ تام. کَہوٕ چاے نہٕ آسنہٕ کِنۍ وجہ سۭتۍ روٗد یہِ ٹنٛڈٕ تٔتی ییٚتٮ۪تھ اوس، نتہٕ ٲس یہِ کَتھ یقیٖنی زِ کَہوٕ چایو سۭتۍ وہرِ یہِ تیوٗت زال یَتھ منٛز انٛگ ٲشناوو علاوٕ ہمساے تہِ ولنٕے ہن. بہرحال مُسمیٖرَس ٲس کھٮ۪وان زِندگی، سۄ تہِ ٹِکہِ ٹِکہِ تہٕ سۄنٛدَر دۄشوٕنۍ، زِندگی تہِ تہٕ مُسمیٖرَس تہِ. مُسمیٖر سٕنٛدِ عُمرِ ہِنٛدِس نَکارَس پٮ۪ٹھ روٗز ؤرِیَن ہِنٛز ژٔنٛڈ ژٔنٛڈ پٮ۪وان، تیٚلہِ ژَتجی ہُم ٹاس گوٚو، تَس اوس پرٛٮ۪تھ تان کھٹارٕ گاڑِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ کھٹکان. بُجر اوس وۄنۍ تَس حقہٕ سان درٛسہٕ دِوان، تھٔنٛگِس پٮ۪ٹھ ٲسٕس مٔنٛزِم جایہِ کِرکَٹ پِچِچ پٲٹھۍ صاف تہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ پیولینَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ مَسہٕ بٔرٕگ تِم تہِ سِیاہ رنٛگ دٔیِتھ. تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اَرمانَن اوس وقتہٕ کٮ۪و تَگَے راتو احرام وولمُت تہٕ تِم ٲسۍ وۄنۍ ژھۄکیمٕتۍ شاہِتھ وۄمید کِس خبر کَتھ کعبَس طواف کَران. بہٕ ووتُس بیٚیہِ خبر کوٚت. حق چھُ یہِ زِ بہٕ چھُس نہٕ ڈَنجہِ، میٛٲنۍ خیال چھِ مجذوٗب، شاید چھُس بہٕ تَوَے پنٛنٮ۪وٕے خیالو کِنۍ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ ؤسۍ ؤسۍ پٮ۪وان. سۄکراتَن چوٚو محض اَکھ پیٛالہٕ زَہر، آز تام چھُ دُم، اَسہِ چے تھمبہِ تھمبہِ زَہرٕکۍ سَمنٛدر، زِ وِ کوٚڑ نہٕ ٹاس. سُہ اوس تَس وَنان.

0: فرینڈ بنیو بہرحال تمن محفلن مز تہ مے افسانہ پرمت تم پتہ آس بہ
1: یہ اوس سن کنوہ شیتھ تہ
0: ستتٲجی ستتٲجی تہ ارتٲجیس تان ارتٲجیس مز آس بہ ریڈیو کشمیر کس سری نگر سٹیشنس مز بحثیت ملازم تہ یتہ پیٹھ تپز میانہ ادبی زندگی مز اخ چینج سہ گو یہ کہ مے ہت ریڈیو پلیز لیکھن لیکھان اوسس بہ بڑ گڈ گڈ سوری اردو پٹھ تہ پتہ کینہہ کال برونٹھ گژھتھ یعنی کنوہ شیتھ پانٛژوَنزاہس مز چھ مے غالباً پنن گۄڈنیک کٲشر افسانہٕ لیوکھمت یم محلہٕ تہٕ یم لُکھ تہٕ تمہِ پتہٕ چوٗنٛکہ ریڈیوس منٛز ٲسۍ مےٚ بہٕ اوسُس بہٕ ہیٚسہِ سکرپٹ رایٹر ییٚتہِ کٲم کران مےٚ ٲسۍ ییٚتہِ ڈراما پیوان لیکھٕنۍ لہٰذا سپُد مےٚ قۄدرٔتی أتھۍ لٲنہِ سۭتۍ آسہٕ بہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ اتھ منٛز جان دِلچسپی تہِ ویسے تہِ تِکیازِ تھوڑا بہت چھُ مےٚ مطالعہ ڈراماہُک کوٚرمُت کالجہِ کٮ۪ن دۄہنٕے منٛز تہٕ لہٰذا باسیٚو مےٚ اتھ منٛز چھِ مےٚ زیادٕ کنوینینس گژھان زیادٕ سہوٗلیت یِوان بہ نسبت شاٹ سٹوری یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز لیکھنَس

0: لیکھان اوسُس بہٕ بَڑٕ گۄڈٕ گۄڈٕ سورُے اُردو پٲٹھۍ، تہٕ پَتہٕ کینٛہہ کال برونٛٹھ گٔژھِتھ یعنی 1925 منٛز چھُ مےٚ غٲلِباً پَنُن گۄڈنیُک کٲشُر اَفسانہٕ لیوٗکھمُت، یِم محلہٕ تہٕ یِم لُکھ۔ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چوٗنٛکہِ ریڈیوَس منٛز ٲسۍ مےٚ بہٕ اوسُس بہٕ حیثیت سکرِپٹ رایٹر ییٚتہِ کٲم کَران، مےٚ ٲسۍ ییٚتہِ ڈرٛاما پٮ۪وان لیکھٕنۍ، لِہٰذا سَپُد مےٚ قۄدرٔتی أتھۍ لٲنہِ سۭتۍ آسہٕ بہٕ، تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ اَتھ منٛز جان دِلچَسپی تہِ ویسے تہِ، تِکیٛازِ تھوڑا بہت چھُ مےٚ مُطالعہ ڈرٛاماہُک کوٚرمُت کالجہِ کٮ۪ن دۄہنٕے منٛز، تہٕ لِہٰذا باسیٚو مےٚ اَتھ منٛز چھِ مےٚ زیادٕ کَنوینیَنٕس گژھان، زیادٕ سہوٗلیت یِوان بَنسبَت شاٹ سٹوری یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز لیکھنَس۔ تہٕ کٲشرِس منٛز آس بہٕ باقٲعدٕ طور 1950-55 پٮ۪ٹھ، تہٕ یہِ چھُ میٛانہِ اَدبی سفرٕچ اَکھ مختصر داستان۔
1: لون صٲب، تۄہہِ ووٚنوٕ زِ تۄہہِ ٲس دِلچَسپی زیادٕ اُردوَس کُنُے، تہٕ اُردوَس اَندرٕے چھُو تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ اَفسانہٕ تہِ لیٚکھمٕتۍ، پَتہٕ چھُو تۄہہِ ڈرٛاما تہِ تٔتھۍ منٛز لیٚکھمٕتۍ، پَتہٕ پھیٖروٕ تۄہہِ کٲشرِس کُن۔ بہٕ ہٮ۪کا یہِ تۄہہِ پِرٛژھِتھ زِ کٲشرِس کُن یِنَس کَم وجوٗہات سَپٕدۍ تۄہہِ، تہٕ اُردوَس کُن گٔے تُہۍ کَم پَہَن لایق ہوے؟
0: کٲمِل صٲب، یہِ چھُنہٕ سوال اَتِنَس لایق ہوے کَم گژھنُک کیٚنٛہہ، چوٗنٛکہِ آز کینٛہہ ؤری برونٛٹھ یعنی 87 برونٛٹھ اوس ییٚتہِ اُردوسٕے زیادٕ چَلے جاو اَدبی حلقَن منٛز، کٲشُر اوس خالق کانٛہہ کانٛہہ لیکھان، گامَن منٛز ٲسۍ واریاہ شٲعر، مگر شَہرَس منٛز اوس نہٕ اَتھ زَبٲنۍ کانٛہہ پِرٛژھان تہِ۔ بہرحال چوٗنٛکہِ سٲری ٲسۍ مےٚ تہٕ میٲنۍ ہم عصر یِم تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِم ٲسۍ اُردوسٕے منٛز لیکھان، مےٚ تہِ ہیوٚت تٔتھۍ منٛز لیکھُن۔ وۄنۍ چھُ سوال یہِ کہِ بہٕ کیازِ پھیوٗرُس کٲشرِ زَبٲنۍ کُن، تَتھ اوس باقٲعدٕ اَکھ مقصد تہِ، سُہ گوٚو یہِ کہِ یہِ نہٕ کہِ مےٚ سَپٕز یہِ ہسا اُردو لیکھنَس منٛز کانٛہہ ناکٲمی، چوٗنٛکہِ میٲنۍ اُردو اَفسانہٕ چھَپے ہِندُستان کٮ۪ن واریاہَن بارستہٕ رِسالَن منٛز، تہٕ یعنی کینٛژَن اَدبی حلقَن منٛز اوس میون ناو ہٮ۪نہٕ تہِ یِوان کہِ یہِ ہسا چھُ اَسہِ اَکھ اُردو اَفسانہٕ نِگار کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھٕ، مگر یۄس مےٚ کٲشرِس کُن یہِ ہسا مُراجت کٔر، یعنی اَتھ کُن بہٕ آس، مُراجت نہٕ آس کٲشرِس کُن، تَتھ چھُ اَکھ یہِ ہسا یہِ مقصد یہِ کہِ مےٚ باسیٚو کہِ اُردوَس منٛز اوس واسٹ فیٖلڈ، یعنی بَڑٕ ؤسیع چھُ تۄہہِ زبان چھِ بٔڑ، لیکھن وٲلۍ چھِ واریاہ، پَرَن وٲلۍ تہِ چھِ واریاہ، مگر یۄس مےٚ پَنٕنۍ ماجہِ زیٚو ٲس، مادری زبان، اَتھ منٛز ٲس لیکھن والٮ۪ن ہٕنٛز تہِ وٮ۪ژھَے، پَرَن والٮ۪ن ہٕنٛز تہِ وٮ۪ژھَے۔ مےٚ دوٚپ اگر وٕنکٮ۪س چھُ سَپدان یَتھ یہِ ہسا یہِ احیاے نو، یَتھ رِنَسانٕس أسۍ وَنان چھِ پنٛنہِ زبٲنۍ پنٛنِس کَلچَرَس، بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ اَتھ منٛز کینٛہہ تھوڑا بہت کَنٹرٛبیوٗشَن کٔرِتھ، بہٕ ہٮ۪کہٕ اُردو پٮ۪ٹھٕ کٲشرِس کُن یِتھ۔
1: لون صٲب، اَکھ سوال چھُ بیٚیہِ اَتہِ وۄتھان، سُہ چھُ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ گۄڈنِچہِ لَٹہِ ڈرٛاماہَس پٮ۪ٹھ پَنُن قلم تُلوٕ، تۄہہِ برٛونٛٹھٕ کَنۍ کۄس رٮ۪وایَت یا نموٗنہٕ اوس موٗجوٗد؟ سُہ اوسا کٲشُر رٮ۪وایَت یا ٹرٛیڈِشَن کِنہٕ سُہ اوس غٲر کٲشُر؟
0: آ کٲمِل صٲب، یہِ کوٚروُ جان سوال تۄہہِ۔ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گۄڈنیُک ڈرٛاما چھُ لیوٗکھمُت، بہٕ کَرٕ ییٚتِنَس تۄہہِ نِش اعتراف، سُہ چھُ ریڈیو پٮ۪ٹھ گوٚمُت برٛاڈکاسٹ، سُہ اوس ہینرِک اِبسَن سُنٛد اَکھ مشہوٗر پٕلے دَ گوسٹٕس، تَمہِ کُے اوس مےٚ اٮ۪ڈیپٹیشَن کوٚرمُت اُردو پٲٹھۍ، تَتھ اوس تھوٚمُت ناو شاید مےٚ اَسیب، یَتھ منٛز میٛٲنۍ دوست پرٛانت کِشور صٲبَن تہِ کٲم کٔرمٕژ۔ لِہٰذا یہِ دعوا کَرُن ییٚتِنَس کہِ مےٚ ہَسا ٲس کانٛہہ کٲشرِ ڈرٛامہٕچ ٹرٛیڈِشَن برونٛٹھ کَنۍ، سُہ آسہِ غلط، تِکیٛازِ مےٚ نِش ٲس نہٕ تَمہِ ساتہٕ کانٛہہ ٹرٛیڈِشَن برونٛٹھ کَنۍ، تہٕ وٕنکٮ۪نَس تہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ لیکھان چھُس، بہٕ چھُس یہِ ہَسا یہِ نیٚبرِمہِ ٹرٛیڈِشَن پیش نظر تھٲیِتھ لیکھان، یہِ اَمہِ کَمزوٗری ہُنٛد اعتراف کَرٕ بہٕ۔
2: تُہۍ ٲسوٕ مشہوٗر کٲشِر اَفسانہٕ نِگار تہٕ ڈرٛاما نویٖس جناب علی محمد لون صٲبنہِ اَکہِ مُلاقاتٕکۍ کیٚنٛہہ حِصہٕ بوزان، تہٕ أتھۍ سۭتۍ ووت کٲشرِ اَدبی میگزیٖن سنگرمالُک أزیُک شُمارٕ انٛد۔ دِیِو اِجازت، خُدا حافِظ۔

0: کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ شب کے 10 بجے ہیں، سماعت کریں فلمی نغموں کا فرمائشی فون ان پروگرام۔ ہیلو، آپ کی فرمائش۔

0: سمین یوس پروگرام سنگرمال پیشکار رابیہ رسول ایشا آکاشوانی سری نگر
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام ہلو آپ کی فرمائش لے کر میں آپ کی میزبان روہت مشتاق ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر. امید ہے آپ سب خیر عافیت ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اپنے اپنوں کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے. سامعین، آئیے کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز اس فون کال سے. ہلو، آپ کی فرمائش.
1: السلام علیکم روہت دیدی.
0: وعلیکم السلام،
1: کیا حال ہے آپ کے میم؟
0: الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟
1: میں دعا میں بول رہا ہوں، شفاعت بول رہا ہوں سورہ سری نگر سے.
0: جی شفاعت، کیسے ہیں آپ؟
1: بس دعا ٹھیک ہوں میم،
0: اللہ کا کرم آپ پر اور ہم سب پر بنا رہے انشاءاللہ. شفاعت
1: کیونکہ میں نے چار ہفتوں کے بعد کیا ہے کال.
0: جی بالکل، بہت اچھی بات ہے. دیکھیے شفاعت ہمیشہ میں یہ کہتی آ رہی ہوں، حالانکہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی ریکویسٹ کی تھی، خاص طور پر جو ہمارے ریگولر لسنرس ہیں، کہ باقی لوگوں کو بھی آپ موقع دیا کریں کال کے لیے. اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تو بتائیے آج کون سا نغمہ سنیں گے آپ؟
1: مووی کا نام ہے سڑک.
0: سڑک مووی سے کون سا نغمہ؟
1: جب جب پیار پہ بہرا ہوا ہے، پیار اور بھی گہرا.
0: جی بہت خوبصورت نغمہ ہے، اور کون سنے گا؟
1: تو میم میں کہنا چاہتا ہوں، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں
0: ضرور،
1: کیونکہ اگر میں نے آج کال کیا تو مجھے بھی دو ہفتے کے بعد ٹرائی کرنا چاہیے میم.
0: ہاں ہاں بالکل،
1: باقیوں کو بھی میم تھوڑا نا کال کرنے.
0: بالکل صحیح، دیکھیے سب لوگ جو ہے اپنا کام چھوڑ کے جو بھی ہمارے لسنرز ہیں کال کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، اور اس کے باوجود پھر ان کا کال نہیں لگتا ہے، تو یقیناً غلط بات ہے. اور ہر بار، بالکل صحیح، اور ہر بار جو ہے پھر اپنا جو ہے وہی کنٹینیوسلی وہی نام وہی کالز، تو پھر لسنرز بھی ہم سے یہی شکایت کرتے ہیں کہ شاید آپ پرسنل کال لیتے ہو ان کے.
1: میں کہنا چاہتا ہوں، مطلب جو آپ کے جو بڑے پرانے لسنر کال کرتے ہیں نا،
0: جی
1: آپ فار ایگزامپل میں نے اگر کیا، اگر میں نے دو ہفتے کے بعد کال کی، میری کال کو آن ایئر کیجیے. اگر میں نے دو ہفتے سے پہلے کال کی، میری کال کو آن ایئر مت کیجیے میم.
0: جی بالکل، بس اب پلان یہی ہے آپ کی سجیشن سر آنکھوں پہ.
1: میم کچھ لسنر بھی ہے،
0: جی
1: پہلے یہ ساحل سورا کے اور نئی مجھے افروز ہے میم.
0: ضرور آپ سب تک اور باقی لسنرز تک بھی یہ خوبصورت سا نغمہ پہنچے گا، آپ سبھی انجوائے کریں. تھینک یو سو مچ، السلام علیکم.

0: ہلو، آپ کی فرمائش.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: تو دی بھی ٹھیک ہے؟
0: الحمدللہ، شکر الحمدللہ. پنو نام ہے نیو
1: بیرون نارے پر فاروق.
0: فاروق صاحب چھا ٹھیک پٹ؟
1: انا شکر ہے.

0: آمین. ؤنۍ تو فاروق صٲب، کُس ہیٚو فِلمہِ بٲتھ چھُ بوزُن؟
1: یہِ اوس خۄدا گواہُک بوزُن رِکارڈ اکھ.
0: خۄدا گواہُک. اَمیُک کُس ہیٚو؟
1: سُنا جا میری بادش.
0: ضروٗر بوزناوو، ضروٗر واتناوو تۄہہِ تامَتھ. تۄہہِ سۭتۍ کُس چھُ یَژھان بیٚیہِ بوزُن؟
1: اکھ چھُ بشیٖر احمد ڈار، بیٚیہِ چھُ نٲظِم احمد شاہ، بیٚیہِ چھُ بیٖرو میٖرپورِ پٮ۪ٹھٕ حسن احمد ملا.
0: فاروق صٲب، تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا کال کرنہٕ باپتھ.
1: اسلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.

0: سامعین پروگرام میں شمولیت کرنے کے لیے آپ کو ہر سوموار کو صبح 11:30 بجے سے 12 بجے تک کال کرنی پڑے گی. جی ہاں, فون نمبر ہے 2480364 2480364. ہلو, آپ کی فرمائش.
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام,
1: کیسی ہو میما؟
0: الحمدللہ خیریت سے ہوں. آپ کون بول رہی ہیں؟
1: جی میں پٹن سے رافیہ بول رہی ہوں.
0: رافیہ پٹن سے؟
1: جی ہاں.
0: رافیہ جی کیا کرتی ہیں؟
1: جی بس یہی گھر پڑھائی کی, میٹرک تک. اب پشمینے کا کام بھی کرتی ہوں.
0: ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا کام ہے پشمینے کا کام. یہ جی. آپ پشمینے کے شال سٹالز بنتے ہیں یا ان پہ کڑھائی کا کام کرتے ہیں؟
1: کڑھائی کا کام کرتے ہیں.
0: رافیہ کہاں سے سیکھا؟
1: جی یہی سیکھا اپنی کزن سے.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا. گھر پہ کوئی کرتا تھا یہ کام کزن کے علاوہ؟
1: جی کزن کرتے تھے اور انکل جی.
0: چلیے بہت ہی اچھی بات ہے. تو اچھا خاصا منافع ہو رہا ہے آپ کا؟
1: جی شکر اللہ کا.
0: چلیے اللہ تعالیٰ برکت دے انشاءاللہ آپ کے کام میں. یہ بتائیے رافیہ, آج کون سا نغمہ سنیں گی آپ؟
1: مووی کا نام معلوم نہیں, اور گانے کے بولے اے ہوا یہ بتا کیا تجھے ہے.

0: ہیلو، آپ کی فرمائش.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: ٹھیک پٹھ
0: الحمد للہ. کم از چھو تو کتہ پٹھ چھو؟
1: بس بیروٹ لگام پر گلزار احمد بٹ.
0: گلزار صاحب کتہ پٹھ چھ؟
1: بیرو اٹلی گام پٹھ.
0: بیرو اٹلی گام پٹھن.
1: اہن حظ.
0: یہ کتھ ڈسٹرکٹس سے چھو یوان؟
1: یا چھ ڈسٹرکٹ بڈگوم تحصیل بیرو.
0: اوکے. گلزار صاحب کیا کران؟
1: بس کلنگ کم کران.
0: کلنگ کم چھوا کران؟
1: اہن حظ.
0: چلو مزے چھ.
1: اہن حظ شکر.
0: چلو تھی شکرانس پہ پنہ ات کام پہ تاز یہ سارے پتہ نہ صرف مز بلکہ نبر تن قلین کم سٹھا مشہور معروف تاز سانہ مز اصل خوبصورت دستکری زن دور دور تام مشہور نہ صرف سنس ہندوستانس مز بلکہ سنس ہندوستان نبر تہ یہ دستکری بالکل صحیح واریا مشہور آسان ون تو گلزار صاحب آز کس فلم بات بوزن یہ زندگی کبھی کبھی اجنبی سی لگتی ہے تہ سی کس بوز
1: بیمد
0: اچھا ضرور واتن سارے تام تہند پسند ہند یہ خوبصورت فلم بات بوزت پن سارے ساتھین تو اہل عیالہ ست یہ فلم بات فلم تڑی پار.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.

0: ہلو، آپ کی فرمائش.
1: السلام علیکم دیدی.
0: وعلیکم السلام
1: دیدی، میں شبیر خان عرض کر رہا ہوں، صدر باغ گجر بستی نونر گاندربل سے.
0: شبیر خان، کیسے ہیں آپ؟
1: دیدی، آپ لوگوں کی دعا ہونی چاہیے، اللہ آپ کو بھی خیریت سے رکھے.
0: آمین سما آمین. شبیر صاحب کیا کرتے ہیں؟
1: جی میں سروس کرتا ہوں.
0: کہاں؟
1: R&B میں.
0: R&B ڈپارٹمنٹ میں. چلیے بہت ہی اچھی بات. شبیر صاحب، ریڈیو سننے کا موقع ملتا ہے آپ کو؟
1: دیدی میں بچپن ہی سے ریڈیو کو چاہتا تھا، بچپن ہی سے ریڈیو کو میں
0: جی جی جی جی میں سمجھ گئی.
1: اتنا چاہتا تھا میں ریڈیو کو کہ کہیں بھی اگر میں گھومنے کے لیے جاتا تھا تو ریڈیو ساتھ ہی میں لے جاتا.
0: جی چلیے بہت ہی اچھا لگا آپ سے یہ جان کے کہ آج کل کے دور میں بھی ریڈیو سے پیار کرنے والے اتنے لوگ موجود ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی لسنر ہمیں کال کرتا ہے نا تو یقین مانیے وہ اتنا جیسے آپ نے بچپن سے اپنے اس ریڈیو کے شوق کے بارے میں جو آپ نے اظہار کیا تو ویسے ہی وہ بھی جب کرتے، خاص طور پر جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا یہ ماننا کہ ریڈیو صبح جب اٹھتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، ہر مذہب کے لوگ جو ریڈیو سے وابستہ ہیں اپنے اپنے حساب سے عبادت کرنے کے بعد وہ ریڈیو آن کرتے ہیں اور ان کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے. خیر بہت اچھا لگتا ہے یہ جان کر. شبیر صاحب کیا سنیں گے؟
1: تیری بے وفائی کا شکوہ کروں تو.
0: ایسا کیوں، بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے.
1: انیل کپور اور شاید شری دیوی پہ.
0: جی
1: تو میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی ہیں،
0: نام بتائیں.
1: پہلے تو دیدی آپ سنو گی؟
0: ضرور.
1: اور جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں وہ سنیں گے. میرا چھوٹا ننا سا بچہ مومن شبیر، آرزو شبیر، آبرو شبیر، زبیدہ بانو، عتیقہ بانو، عتیقہ بانو، محمد امین، مشتاق احمد خان، میری بہن حسینہ ہے، اور میرا جیجو عبدالغنی، شبنم، زاہد مشتاق، اور ممی اور میرا پاپا بھی سنے گا.
0: انشاءاللہ آپ سب تک آپ کی پسند کا نغمہ ضرور پہنچے گا. فی الحال آج کے پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. سنیے اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ.

کشمیری موسیقی پیش ہوگی صبح 9:30 بجے۔ صوفی خیالات پر مبنی پروگرام صوفی صدا روز کی طرح نشر ہوگا صبح 10 بجے۔ مہمان ہیں ابن احد زرگر، خورشید زرگر۔ موضوع ہے مثنوی گل سنابرس منز صوفی بات۔ پروگرام کی میزبان ہیں غلام رسول آخون۔

دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سماعت کریں گے شام 6:10 پر۔ اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ بچوں کی محفل ہوگی۔ فالوئنگ ٹور۔

حالات حاضرہ کی جانکاری پروگرام شہربین میں ملے گی شام 7 بجے۔ رات 8 بجے پروگرام وادی کی آواز نشر ہوگا۔